0: tudi znanstvenem nivoju. O prihodnosti se venomer sprašuje tudi naša oddaja, ki sicer letos beleži že 60. leto nastajanja. Tedensko si njeni snovalci postavljamo vprašanja, kakšna je njena pot, kaj želi sporočiti in kako v sodobnosti razmišljati o ljudskosti, ki pa se neprestano spreminja. Če je še povojna etnološka aktivnost razmišljala o ljudskem kot nečem, kar izginja, in pozivala k reševalnim akcijam, je danes razumevanje, da gre za nekaj venomer spremenljivega, tisto, ki spremlja očišče njenega opazovalca. V jubilejnem letu je tako o prihodnosti oddaje zanimivo razmišljati prav prek njenega arhiva, pod gonilom, kaj nam o tej lahko pove. Kakšne so tirnice, tako imenovane ljudskosti, njenega raziskovanja in predstavljanja? O razvijanju ideje in pregledovanju zgodnjega arhiva me je pravzaprav presenetilo, kako aktualna so tudi danes vprašanja, ki jih je oddaja, vsaj posredno, v preteklosti naslavljala. Njeni snovalci, sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU so se, kot omenijo sami, soočali s problematikami, ki so vir debate še danes, pa čeprav iz drugačnega zornega kota. Gre za vprašanja spremenljivosti, reinterpretacije in burnega terenskega dela. Nocoj bomo prisluhnili štirim kratkim odsekom oddaj iz 70. let prejšnjega stoletja, ki te nazorno odpirajo, predvsem pa ponujajo sredstva za umišljanje njene prihodnosti. Prav s spremenljivostjo se neposredno sooči oddaja o ljudskem fantovskem petju iz leta 1974, katere delo bomo prisluhnili najprej. Pod urednikovanjem etnomuzikologa Julijana Strajnarja sta jo pripravila etnomuzikologinja Zmaga Kumer in etnokoreolog Mirko Ramovš, brala pa Julka Vahen in Marjan Kralj. Oddaja se anekdotično loti problema, kako predstavljati oziroma poustvarjati to, kar je smatrano za ljudsko, znotraj nečesa tako neopremeljivega, kot je družba. Ob poslušanju me je še posebej presenetila pikrost avtorjev ob vprašanju ustreznosti glasbenih priredb. Zanimivo, kako točke polemike ostajajo.
1: Primerilo se je, ni še dolgo tega, da je moj znanec obiskal svojega bivšega kolego. No, ravno prav prihajaš, ga je pozdravil ta. Pomagal mi boš iz zadrege. In je povedal, da se odpravlja skupino fantov in deklet v inozemstvo, kjer naj bi fantje za neuradno dopolnilo kulturnega programa še kaj zapeli. Izbrali so si nekaj domačih pesmi, se jih naučili in zdaj bi radi vedeli, ali morejo z njimi dostojno predstaviti slovensko ljudsko pesem. Ti se spoznaš na take reči, je dejal zaskrbljeni vodja skupine mojemu znancu, napni ušesa in presodi naše petje. Šla sta v društveno dvorano, kjer je bilo zbranih kakšnih 10 deklet in vsaj toliko fantov. Bili so mladi, cvetoči, da jih je bilo veselje pogledati. A ko so zapeli, je mojega znanca spreletela zona. Toliko, da se ni se sedel od začudenja in svojim ušesom ni mogel verjeti. Saj izbor pesmi ni bil napak, tudi peli niso slabo, a vse enoglasno. In to naj bodo slovenski fantje. Vse doslej je veljalo, da odležejo 3 Slovenci za pevski zbor. Bo treba to preklicati? Pišejo, da je v Sloveniji nič koliko šolskih pevskih zborov, otroških in mladinskih. Tu pa skupina odraslih fantov ne zmore ali ne zna najpreprostejšega dvoglasja. Ali naj to pomeni, da naša mladina o prepevanju naučenih zborovskih skladb, umetnin starih mojstrov in umetelnih priredb ljudskih pesmi izgublja tisto, kar je bilo doslej za Slovence v glasbenem pogledu najbolj značilno? Čut za ljudsko večglasno petje? Ne, tega ne moremo verjeti. Se vendar več glasno prav fantovsko petje pri nas še zelo navadi. Treba je samo malo prisluhniti po deželi in niti daleč iz Ljubljane ni treba iti.

0: Tako po jutu Hinci v Pirševem. Bili so veseli, da se je snemanje posrečilo, pa so ob slovesu, že blizu polnoči, stopili pred hišo in zapeli na ves glas, kakor zares na vasi. Zdaj pa poslušajmo še eno fantovsko iz Doba pri Domžalah.
1: Do.

0: Pevci, ki ste jih pravkar poslušali, ne spadajo med najmlajše. Ob času snemanja je imelo vseh pet skupaj natanko 362 let. Mlajših tistikrat ni bilo doma. Odkar naše vasi, vse tiste blizu mest, niso več samo kmečke naselbine, se je spremenilo tudi njih življenje. Okoliščina, da delajo mladi možje in fantje v industriji v raznih izmenah, onemogoča redno zbiranje ob večerjih pri skupnem delu, ob raznih ljudskih praznikih, pa je zato tudi manj priložnosti za petje. Marsikje tožijo, da fantje ne pojo več toliko kot prej. Včasih so skrbeli za vse družabno življenje na vasi in njihovo petje ob sobotah zvečer so bili pravi koncerti. Zbirali so se vedno na istem mestu, odkoder se je petje najlepše razlegalo.
1: Značilno fantovsko petje je triglasno. Eden poje naprej, drugi čez, ostali basirajo. Ne začenjajo pa vsi hkrati, kot pri umetnem zborovskem petju, marveč vedno najprej eden sam, nato povzamejo še drugi.

Če so že včasih fantje z vso prizadevnostjo gojili več glasno petje, je to danes še bolj potrebno. Starejši bi morali izročati svoje znanje mlajšim, ki se zavedajo, da so v ljudskem izročilu tudi trajne vrednote. Zdi se, da te zavesti marsikje manjka, ker pač ni nikogar, ki bi na to opozarjal in bil nekakšen most med starejšim in mlajšim rodom. Zato je človek še posebno vesel, če se sreča s skupino mladih pevcev, največ 18-letnih, ki se trudijo nadaljevati tradicijo domače vasi in jim ni odveč poslušati nasvete starejšega tovariša. Upajmo, da mladi Zagoričani v dobrem polju niso izjema in da se bo še kje drugje našel kakšen prizadeven domač zborovodja, kot je Vintarjev Ivan v Zagorici.

0: bi bilo še več takih mladih pevskih skupin, bi se pač ne moglo primeriti, da bi slovenski fantje hoteli z enoglasnim petjem predstaviti našo pesem v inozemstvu.
1: Težnja po posnemanju umetnih zborov ne izvira vedno le iz želje po lepem petju. So nekateri, ki mislijo, da je ljudsko petje vse preveč preprosto, navadno, da je dobro komaj za nešolane vaške poslušalce, ne pa za umetnost in željno publiko. Šele umetna priredba naj bi dala ljudski pesmi dostojno obliko. Da ne bo nesporazuma, ljudska pesem ni nekaj nedotakljivega in nihče nima pravice braniti, da bi jo skladatelji uporabljali za svoja dela. Treba je le vedeti, da prirejanje ljudskih pesmi ni preprosta stvar. Predvsem se ga ni mogoče lotiti kot harmonske naloge in neprizadeto podložiti melodiji nekaj akordov. Če bo pesem vzel v roke pravi umetnik, se poglobil vanjo, prisluhnil ljudskemu petju, se vživel vanj in šele iz resnično osebnega doživetja napisal priredbo, bo njegovo delo umetnina, iz katere bo sijala nepotvorjena prvobitnost ljudske pesmi, podana v žlahtni posodi skladateljeve domiselnosti. Stoletna tradicija ljudstva se bo združila z enkratnim doživetjem umetnika, ki na ljudsko pesem ne gleda zviška, marveč se zaveda, da sta ljudska in umetna glasba dve enakovredni, če tudi različni podobi umetnosti.
0: Seveda, če se kdo loti prirejanja kar tako, z levo roko, se mu utegne zgoditi, da bo značilno fantovsko večglasno pesem priredil za ženski glas z instrumentalno spremljavo, vse pa nategnil na ritem polke ali valčka. Ali pa bo z različnimi solističnimi vložki in zborovskimi manirami popolnoma spremenil prvotno dostojanstveno lepoto preproste melodije. Enako slabo se poda ljudski pesmi priredba za glas in orkester, pač zato, ker pomeni povezavo dveh različnih svetov, dveh stilov, kot če bi kvezeni beli peči oblekel kričeče pisano mini krilo ali kirhastim hlačem obul lakaste špičake.
1: Naj nam poslušalci ne zamerijo, da smo se malo dlje zadržali ob tem vprašanju. Spričo nenehnega prirejanja vedno istih pesmi na vedno enako oguljene načine se nam je zdelo nujno vendar enkrat glasno opozoriti, da se je treba ljudski pesmi bližati z enakim spoštovanjem kot vsakršni drugi umetnini. A kaj bi še govorili? Zavrtimo kar dva posnetka, pa bodo poslušalci sami presodili, kaj je pristnejše in zato lepše.
0: Najprej pesem Pojdem v rute, prirejena za dva ženska glasova s spremljavo harmonike.

0: Tako kot razmišljanje o prihodnosti oziroma prihodnjenje, pa je tudi delo aktivnost, v katero vstopa vsak. Kot pomemben in časovno zajedljiv del človekovega vsakdana pronica na različna polja njegovega bivanja. Naslednja dva izseka pričata o vplivu dela na oblikovanje in spreminjanje ljudskega gradiva. Prvi prihaja iz oddaje, nastale v letu 1975, ki se na bolj kanoničen način loti motiva dela znotraj ljudske pesmi. Posnetku priložen scenarij pove, da je oddajo sestavil kar sam Marjan Kralj, siceršnji urednik in napovedovalec. Morda je vzroke za takšen način obdelave teme tako potrebno iskati tu. Gre sicer, zanimivo, za tematiko, ki se znotraj oddaje v njenih skoraj 60 letih pojavi večkrat.
1: Dragi poslušalci, nocoj vam bomo predstavili nekaj ljudskih pesmi in melodij, ki pripovedujejo o delu naših kmečkih ljudi nekoč, danes ne več, vsaj v mnogih primerih ne, kajti težko bi verjeli, da konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ko pa vsi vemo, da v mnogih primerih to delo opravljajo sodobni stroji in konja si mestni otroci hodijo ogledovat v živalski vrt ali pa na deželo, seveda samo na določene kmetije, kjer jih še imajo. Tudi drugo kmečko delo je dan danes močno mehanizirano, tako da o mnogih opravilih zvemo samo še iz starih zapisov ali pa iz ljudske pesmi. Poskusimo se nocoj spomniti nekaj teh lepih melodij. Najprej poslušajmo pesem o pastirju Izidorju. Takole so zapeli pevci in pevke iz okolice Laškega.

Če vprašate kmečkega očaka, kdaj se je to in to zgodilo, vam bo kar natanko povedal, lansko leto, ko smo želi, ali pa pred leti v košnji je bilo in dobro se spominjam, prav k trgatvi smo se pripravljali. Torej so bila velika dela na polju prav mejniki, nekakšen koledar kmečkega človeka, setev, žetev, košnja, obiranje, zimsko delo v gozdu in vrsta tistih malih, a veselih domačih zimskih opravil, ob katerih se je porodila marsikatera ljudska pesem. Košnja, pripravljanje zimske krme za živino. Takole pripoveduje šaljiva ljudska pesem o koscih v priredbi Tončke Maroltove.

0: In potem je bilo treba tu in tam tudi nekaj zaslužiti za sol in sladkor, za obleko. Bogati gozdovi so ponujali svoje zaklade, ki pa jih je znal naš človek umno in z vso ljubeznijo izkoristiti za svoje dobro. Kako že pravi tista pesem?
1: Moj popič je Furman, pa fora plohe, z visoke planince naravno polje. Moja dečva je zdravka, je pa kriparica, je vse jačke pobrava, do pa zdravce za vsa.

0: Če so že tu vidni obrisi sodobnosti in vpliva njene spremenljivosti, predvsem z vidika kmečkega dela, pa izsek oddaje o ljudski pesmi v mestu iz sledečega leta 1976, vprašanja sprememb popolnoma prevevajo. Prek upogleda v intimno zgodbo ene izmed delavk v tedanji ljubljanski tobačni tovarni pokaže, kako ljudska kultura pod pritiskom novih oblik vsakdanjika ne izgine, temveč se le spremeni. S tem tako ovrže tezo o njeni statičnosti, nekaj, o čemer je potrebno razmišljati tudi v sodobnosti. Oddajo sta pod urednikovanjem Jasne Vidakovič pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar, vnovič pa jo je brala Marija Velka Vrh.
1: Kar velja za zahodnoevropske dežele, kakršna je Nemčija, ne velja brez pridržkov za Slovenijo. Medtem ko Nemci ugotavljajo, da so novosti prihajale iz mest na podeželje, pa pri nas prihajajo pesmi iz dežele v mesto, ker pač ljudje zapuščajo vasi in se naseljujejo v mestih. Doslej se nam še ni posrečilo najti značilno mestnih pesmi, takih kot so na primer v Bosni malovaroške ali kot poznajo Nemci dunajske in berlinske. Se pravi, da se tiste, ki smo jih posneli v naših mestih, po vsebinski ali glasbeni strani ne razlikujejo od podeželskih. Kaj pak je tudi nekaj izjem, recimo, da je v besedilu omenjeno ime mesta, ulic, značilnih četrti. Naj spomnimo samo na pesem Stoji, stoji Ljubljanca. Tu in tam se pojavijo Tranča, Križanke, Friškovec, Rožnik, vsakemu Ljubljančanu znana poslopja oziroma deli mesta. Pred leti je bila zapisana zabavljica Mestu Ložu, že odprej pa je znano besedilo zabavljice Kamniku. Take primere bi mogli le s pridržkom imeti za mestno pesemsko izročilo. Treba bo poiskati, ali ni bilo v naših mestih kdaj kaj takega, kar bi bilo lahko spodbudilo nastajanje pesmi, kakršnih ni mogoče najti na deželi. Doslej je znan samo en primer. Ljubljanska značilnost, namreč tobačna tovarna, nekdaj imenovana cigar fabrika. V njej so delale največ ženske, kajpak brez strojev, ki bi ropotali, zato so med delom lahko prepevale. Nadzorniki so jih celo spodbujali k temu, vsaj klepetale niso. Tako nam je povedala 85-letna, zdaj že rajna, Manca Jenko, ki je bila dolga leta cigararca. Kljub visoki starosti je še rada pela. Glas je ni zmeraj ubogal, spomin pa je bil svež. Od nje smo dobili pesem o cigararcah, enega redkih pravih primerov mestnih pesmi.
2: Na glavu ma vinarco, na ritpa mašenco, vsaka se pozna, kjer je cigarca. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Na glav ma pušeček, v rok pa mašenco. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Prstran ma zek srce, na glav pa vinarco. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Čevle ma pa pošvedrane, vinarca pa na kolmana. To se pozna, da je cigarca.
1: Žena je znala v glavnem ježenske pesmi, ker je bila doma iz Ježice, ki v njenih mladih letih še ni bila del ljubljanskega mesta, marveč vas ljubljanske okolice. Podobno kot ona so tudi druge delavke prinesle svoje pesmi, da so jih pele med delom. Tako je bila tobačna tovarna imeniten posrednik pesemskega izročila.
2: Ježner se je pisal, je bil pa nam za adjunkta. Tisti je pa mu petje groznrat, nas je mogla 12 žensk pren mis, pa smo peli, kada nas je prav, da se je bil mali jezen. Pa je šel mam mize, pa smo kar začeli peti. Glejte, kak mimo gre, še ne pogleda me, še ne pogleda me za obrekle dekle. Še ne pogleda me za obrekle. Urca cilindrco, ketno pa srebrno, da bi jo nosil fantični moj. Hlače ima jirkaste, lepo sel ružeste, da bi jih nosil fantični moj, pa se je nazaj obrnil, pa je začel peč, pa basiral, pa tiste imel pred Gorensko, oziram se starska je na to stran, je gledal na tri glava. Je tako basiral, pa gor, pa dol, hodil, to smo imeli tako vesele, veste, da se Bog usmil. Zjutraj smo zašel, čas smo kvante pil, čas smo zaljubljene, čas smo narodne, čas smo marine, vse sorta. Ja, pa smo imeli tako vesele, da se Bog usmil. Pa prijatelj, pa kako se smo imeli ta stare ljudi rad.
1: Takrat, ko smo obiskali Manco, je bila pri njej nečakinja Polona, ki zna tudi marsikatero pesem. Take ne slišimo drugod. Nič ne deče je kratka.
3: Sli noči sem cajtenge bral, na škorel se bode vojskval. Naj bo visocga ali revnega stanu, vsak bo naštelenga šu.
4: A ni lišna? Na kratka, ne?
5: Ja.
1: Katere pesmi se je Manca naučila še doma na Ježici in katere med cigararcami, tega na zadnje že sama ni več vedela. Opazili pa smo, da je tudi tiste navadne, ki jih povsod pojo, ona malo drugače zasukala. Če pevke niso doma iz istega kraja, se zgodi, da se ne morejo ujeti, ker tudi navadnih, splošno slovenskih pesmi ne znajo vse enako. Potem pa ne kaže drugega, kot da zapoje vsaka posebej.

0: Včasih niti ne slutiš, da bi znala Ljubljančanka, ki ti je že leta in leta najbližja soseda v bloku, kaj peti, dokler se ne znajde v vlogi pestunje sinovega otroka. Takrat nenadoma od nekod iz podzavesti priplavajo na površje davno pozabljene pesmi in mestni otroček, ki mu je sicer prva beseda, avto, noče več zaspati, dokler mu babica ne zapoje in s pesmijo preglasi avtomobilski hrup, ki prihaja z ceste.
1: Jaz si bom pa žakl kupu, kaj, kaj, kaj. Jaz si bom žakl kupu, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj. Žakl bom kruzo devo, kaj, kaj, kaj. Žakl bom kruzo devo, kaj, kaj, kaj.

0: Zadnji nocošnji izsek je od vseh slišanih najbolj drugačen in morda tematsko najbolj intimen. Ponuja namreč vpogled v terensko delo raziskovalca. Pod naslovom Iz zapiskov zbiralca ljudskih pesmi nas popelje med neposredne uvide terenskih delavcev in njihovo tedanje razmišljanje. Pa smo spet pri vprašanju spremenljivosti, ki pa smo mu danes morda namenili že dovolj prostora. Posnetek je zanimiv tudi zaradi posnetega dialoga med Urošem Krekom in Zmago Kumar, v katerem nam preko prvoosebne zgodbe nazorno pokažeta, da je za terensko delo nujno dovolj potrpežljivosti in predvsem časa. Tega pa v sodobnosti pogosto res sistemsko umanka. Oddaja je nastala leta 1974 pod urednikovanjem Jasne Vidakovič, bral pa jo je Marjan Kralj. Pa prisluhnimo njenemu izseku.
1: Ko listam po dnevnikih, nabralo se jih je že lepo število, me vsak list spominja na tople urice, ki smo jih preživeli ob snemanju ljudskih pesmi. Pred menoj se vrste obrazi preprostih kmečkih ljudi in ob vsakem imenu zaslišim pesem, neponovljivo v načinu petja in barvi glasu, neprestavljiva v drugo okolje. Mnogo teh simpatičnih posrednikov ljudskega izročila pa ni več med živimi. Njih glasove hrani le magnetofonski trak. Zavest, da smo nekatere pesmi dobili tako rekoč v zadnjem trenutku, nas osrečuje, hkrati pa opominja, da moramo hiteti, če hočemo rešiti pozabe dragocenosti usihajočega izročila. Radi se spominjamo zlasti tistih pevcev in pevk, ki so nam peli stare, doslej neznane pesmi in so bili prave zakladnice ljudskega izročila. Morda najizrazitejša med njimi je bila Pangreva mama iz Žej pri Moravčah. V dveh popoldnevih nam je zapela kar 150 pesmi. Naj mi bo zato dovoljeno, da jo v nocojšnji oddaji prvo predstavim.
2: Po cest prihura furman mlad, se milo joka na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la la lom. Sreča ga en mlad fantič, ta mlad fantič je bil svet peregrin. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Kaj je tebi, furman mlad, da milo jokaš na ves glas? Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Konjički nečjo več pelat, hočjo mi kar doli padat. Ti dral la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Gor na griček se podaj, pa zajano sveto mašo daj. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la lom.
1: Glasbeni narodopisec pa se mora zanimati tudi za ljudska glasbila. Nekatera so na videz zelo preprosta, pa kaj vse se da izvabiti iz njih?

Ali ste uganili, kakšne vrste piščal je to? Ne? No, pa vam povemo. Navadno stebelce trave s šestimi luknicami in spretno prirezanim ustnikom. Če povežemo med dve deščici različno dolge cevke iz trstike, tako da je najdaljša v sredi, nastane instrument, ki so ga stari Grki imenovali panovo piščal. Naš človek pa mu pravi trstenke ali orglice. To staro ljudsko glasbilo je bilo nekdaj zelo pomembno, danes pa le še spomin.

0: Dostikrat je treba pešačiti, da prideš do viže, in slabo vreme ne sme biti ovira, čeprav bi moral dvakrat meriti isto pot. Kako je že bilo zmaga s tistim godcem izpod Klanca?
1: Ja, to je bilo tisto zimo, ko sem snemala po Rimški dolini. Sodržani so mi bili povedali, da je pod Klancem dober godec, pa sem šla tja. Ubrala sem je zjutraj kar po bližnici čez hrib. Mraz je pritiskal, da se še psu ni hotelo zalajati name, ko sem šla mimo hiš. Snega je bilo do kolena, pa ivje na vsakem grmu in nikjer žive duše. Šele na križpotju zagledam oddaleč moža in ženo. Živinča sta gnala in preden sem jih došla, sta izginila za ovinkom. Pridem pod Klanec in vprašam za godca. Ga ne doma, je šel vse držco, telico sta gnala ženo. Kaj pak tista dva sta bila, ki sem jih skoraj srečala? In kdaj se boste vrnila? Kdo to vej? Prej ko popovdnega ranku ne bo? Kaj sem hotela, drugica morala priti, pa je takrat zagodel toliko in tako poskočne, da je vse plesalo.

Kaj nam torej arhiv lahko pove o prihodnosti? Kot smo videli, nam predvsem veliko lahko da vedeti o naši sedanjosti. Preko odprtih vprašanj in izbora tem pokaže, da je stalnica ljudske kulture prav njena spremenljivost, ki pa se premika vzporedno s potrebami in frustracijami družbe. Arhiv oddaje tako njenemu snovalcu kaže idejno začrtanost in s tem predstavlja vodilo za delovanje v prihodnje. To pa, tako kot ljudska kultura sama, ni togo in ne izpodbija teženj po njegovem kritičnem pretresu v zasledovanju aktualnosti.

To je bila nocošnja oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Pripravili smo jo avtor Matej Mali, bralec Bernard Stramič in tonski mojster Gašper Loborec. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je v odgovor z balističnimi raketami napadla eno od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Romunski policisti so pridržali 40-letnega ruskega državljana, ki ga sumijo vohunjenja. Fotografiral naj bi vojaško opremo in premike vojakov na vojaških oporiščih na območju Bukarešte, obale Črnega morja in Transilvanije. Tožilstvo je zoper osumljenca predlagalo 30-dnevno pridržanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes v Oslu udeležila pogrebne slovesnosti za pokojnim norveškim kraljem Haraldom V. Monarh, ki je državi vladal 35 let, je v starosti 89 let umrl konec avgusta. Na prestolu ga je nasledil njegov sin, kralj Håkon VIII. V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarrealu slavila z 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Brugge z 3-2. AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pristojni parlamentarni odbor bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Ukrajina sklepa pogodbo za dobavo približno 1000 raket za ameriške sisteme protizračne obrambe Patriot s pomočjo zaveznikov in prek posojila Evropske unije, je dejal ukrajinski obrambni minister Evgenij Kmara. Dodal je, da bo večina raket dobavljena šele v prihodnjih letih, zato je pozval k nujnejši pomoči. Ukrepanje Evropske komisije in držav 27-terice proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Kot opozarja, nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki ostaja resen problem za Unijo, saj negativno vpliva na njene finance, javno zdravje in varnost. V Ribnici so včeraj odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice in ugrajene kuhinje. Skupna vrednost naložbe znaša 3,6 milijona evrov. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V sredinem jutru bomo slišali, kako je bilo na karting dirki Radia Maribor v Sloveniji vasi. Kdo je bil najbolj drzen in kdo je odpeljal svoj najhitrejši krog? Jutranje poročilo o dogodku se bo pridružilo stalnim rubrikam, ki nas vedno naravnajo na delovno temperaturo. Dobro jutro vam zaželimo že od petih zjutraj.

0: Radijska tribuna.
1: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico zanje. Kako na očitke odgovarja občina? Prisluhnite sredini radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti, tudi ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
2: radio.maribor@rtvslo.si.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Odprtje nove knjižnice, gradnja 62 novih domov za mlade družine in oskrbovanih stanovanj za starejše. V Staršah, 122 občini v državi po številu prebivalstva, delajo številne pomembne korake. Poleg povečanega priseljevanja pa je v 8 naseljih občine, ki jo zanimivo prečijo reka Drava, kanal hidroelektrarne Zlatoličje in še podravska avtocesta, zelo živa tudi kultura. Od filma do inštrumentalne glasbe in ljudskega petja. Delček življenja v občini Starše bomo spoznali ta petek o 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Sloveniji sprejel izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Ta bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sprememba slovenske politike do Izraela je izzvala močne kritike v opoziciji in delu javnosti. Za danes so napovedani protesti. V oddaji tudi o tem.
2: Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Vučić, predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra. Začetek nove sezone nogometne lige prvakov brez presenečenj. Nestanovitno bo s padavinami, predvsem na zahodu, tudi močnejšimi nevihtami.
1: Z vami sva Maja Moli in Katja Podgoršek. Na uradni obisk v Slovenijo torej danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
3: Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
4: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
3: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu. Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strank sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
5: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v 3 letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
3: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
2: Pred obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hintra Jab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper njega. Obtožujejo ga so odgovornosti za izraelske zločine, storjene v Gazi. Od pristojnih slovenskih oblasti pričakujejo ukrepanje. Zunani minister Tone Kajzer je ovadbo označil za politični manever.
1: Napadi med Združenimi državami in Iranom se vnovič zaostrujejo.
2: Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je odgovor napadla več ladij v Hormuški ožini in ena od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. Predčasne volitve že skoraj 2 leti zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V Sloveniji odmeva obširna reforma šolskega sistema, ki jo je predstavil pristojni minister Borut Rončević o predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovno šolo. V šolstvu so nad predlogom presenečeni. Slišati je pomislek, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Jolanda Lebar.
6: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
7: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
6: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-29, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, Danijelo Makovec Radovan.
8: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
6: Minister Borut Rončević je odločen.
7: Mi nimamo časa za akademske razprave.
6: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
2: Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno.
1: Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
9: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli na pol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
1: Do obeh zakonodajnih predlogov so kritični v društvu novinarjev in tudi stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Zaradi posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj javnega zavoda. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjak, ki razpravlja v svet RTV. Sledi še pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič. Ostanite v naši družbi in srečno.
10: Tri domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov. Real Madrid je imel manj žoge, več priložnosti kot Inter, doma je bil boljši z 2-1. Doma so zmagali tudi rumeno-črni, atenski AEK in dortmundska Borussia, v gosteh pa je City ugnal Porto, edina gola je zabil Holland, Betis in Aston Villa pa sta zmagala s 3-2 v Flandriji, Betis v Lilu, Villa v Brugeju. Tijan Najkoren pa je za klub Bruge zabil 3 gole v mladinski ligi prvakov. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji je tunizijski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva Omar Ekić zapustil Maribor, odšel je k Ludogorcu. David Pejčič, v minuli sezoni posojen igralec Udineze, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo četrto na letošnji dirki, je dosegel Matthew Brennan. Najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb. Tudi 17. etapa je ravninska in ponuja priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je deveti po petih regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite. Na atletskem mitingu pete ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh. Zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v tretjem nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in tretji niz dobila po podaljšani igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku. Če bo zvrstila še dve zmagi in tretji zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka ena, le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jing Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani začer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgari v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija igra v petek.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
6: Vremenska napoved. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, temperature čez dan pa od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16 stopinj Celzija. Še obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, a oba dneva bo pihal severovzhodni veter. Temperature to jutro po državi sledeče: Maribor 17, Ljubljana 18, Ptuj 14, Murska Sobota 16, Celje 14, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 19 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
11: Promet.
6: Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je med priključkoma Šentilj in Maribor-Sever proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet. Na pomurski avtocesti pa je med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti zaradi okvare vozila oviran promet. Tudi na štajerski avtocesti je pri izvozu Lukovica proti Ljubljani zaradi tovornih vozil oviran promet. Srečno in varno na cestah.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
11: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
6: Lepo dobro jutro, vam vošči, mura je 5:43 minut, Nika Ivančič Rožance to jutro prebujam z vami. Po prvi jutranji kroniki, ki smo jo slišali, bomo do 6. ure z vami delili še aktualnosti tega jutra, o polni uri pa sledijo prve novice dneva Radia Maribor. Za začetek dneva delova iskrica. Znanje je treba uporabljati, ne samo nabirati, tako je dejal Cicero, pravšnja iskrica dneva ob naslovnicah časopisov, ki jih lahko beremo. Naprimer, ena izmed takšnih je Potres v osnovnih šolah, konec devetletke. Zagotovo bomo o tem še več slišali danes.
12: Dobro jutro.
11: Z Radijem Maribor.

Dan za zaljubljene slovenska priredba skladbe, ki v originalu, tako glasbo kot besedilo, podpisuje Paul McCartney, Hope of Deliverance. Je to, ta izraz sicer pomeni močno vztrajno željo ali pričakovanje, da bi bili rešeni, odrešeni iz težkega položaja. Če je jutranje vstajanje vaš težki položaj, vas popolnoma razumemo. Nekateri ste zgodnje ptice, drugi nočne. Radio Maribor spremlja vse in vsakogar. Dobro jutro.

0: 5:51 minut. Dobro jutro, Nika Ivančič-Rožance, to jutro prebujam z vami. Kristjan je včeraj vodil dirko Radia Maribor na kartodromu v Sloveniji vasi. Poročilo o dogajanju nam bo predal naš Robert Zajšek okrog 7:30. Še predtem pa sledijo druge stalne rubrike Jutra na Radiu Maribor. O 9:30, že čez 9 minut, vas seznanimo z novicami iz Slovenije in sveta. Sledili boste rubriki Godovnik dneva in glasba na današnji dan. Naj eno zanimivost z vami delim že kar zdaj, 9. septembra 1956 je Elvis Presley nastopil v oddaji The Ed Sullivan Show in njegov nastop je bil tako kontroverzen, da ga je kamera večinoma snemala od pasu navzgor, da bi zmanjšali učinek njegovih značilnih gibov. Po tej glasbeni rubriki sledijo novice na kratko o 6:30, jutro na Radiu Maribor pa pritičeta še rubriki Spominčice in Mali modreci. O 7:30 nam Robert Zajšek, kot rečeno, prinese prvi del poročila o včerajšnji karting dirki Radia Maribor 8:20. Bo z nami Mojca Jevšek v studiju predstavila današnjo aktualno temo, ki jo pripravlja. Do 9:00 pa vam predstavimo še dogodek, ki bo razgibal vaše možgančke. Jutri v kulturnem inkubatorju namreč predstavljajo kviz kubator, več o tem torej po 9:30. Zdaj pa skočimo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, je oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na pomurski avtocesti pa je med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti zaradi okvare vozila. Oviran promet, srečno in pa varno vožnjo. 5:52 minut.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Potem, ko so slovenski učenci ob koncu osnovne šole v mednarodni raziskavi PISA 2025 znova dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti, se je na izide odzval tudi minister za izobraževanje Borut Rončević. Napovedal je reformo šolstva, ki ima 10 izhodišč, med njimi tudi odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letni sistem osnovnega šolanja z obveznim letom vrtca. Med prioritetami je izpostavil zgodnje opismenjevanje, pomoč otrokom v zaostanku in dodatno delo z nadarjenimi otroki. Mariborski center za socialno delo se sooča z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj čez 8000 prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
2: Od 8241 vseh vlog je izdanih odločb 4171, to se pravi nekje polovica še je za obdelati.
3: Vlog oddanih v letošnjem letu se sploh še niste lotili?
2: Ne, zaključujejo se decembrske, zdaj kmalo se bomo tudi januarski.
0: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a kot dodaja direktorica Marijana Bravc, vsak mesec prejmejo še vedno okoli 600 novih vlog, kar zaostanke še povečuje. Mariborski območni odbor Slovenskega društva Hospic letos zaznamuje 30 let delovanja. V 3 desetletjih se je njihovo poslanstvo precej razširilo, od začetnega spremljanja umirajočih do programov žalovanja za odrasle in otroke ter različnih aktivnosti za preseganje tabujev povezanih s smrtjo, pojasnjuje predsednica Mariborskega območnega odbora Nada Kunstek.
4: Detabuizirati smrt se je potem priključilo kot ena naravna aktivnost, ki jo kot družba smo potrebovali. Skozi ta čas spoznali tudi, da je potreba po prostovoljcih naraščala. Smo formirali tudi izobraževanja. Danes imamo na slovenski ravni preko 300 prostovoljcev. V Mariboru imamo aktivnih prostovoljcev približno 30. Potrebujemo jih več, upam, da v prihodnje razvoj paljativne oskrbe dvignemo na tako raven, da bo za vsakega dostojanstvena smrt nekaj najbolj normalnega.
0: Ob jubileju bodo pripravili festival Moč življenja. Osrednje dogajanje bo na Mariborskem trgu Svobode od petka 11. septembra do torka 15. septembra. Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča v galeriji Rudolf se ob 18. na Lentu začenja 11. mednarodni festival fotografije, ki ga tokrat poklanjajo 15. fotografom znamenitega Mariborskega kroga. Odprtje 8 razstav črno-belih fotografij domačih in tujih fotografov se bodo postopoma vrstila ves konec tedna, uradno odprtje festivala bo v soboto. Vremenska napoved Agencije za okolje danes bo nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, več sonca pa bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Po noči bo nato oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem, bodo tudi nevihte in jutri bo oblačno, deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo. Obeti v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, sobota pa bo večinoma sončna, a vetrovna. Aktualne temperature po državi to jutro: Maribor 17, Ljubljana 18, Ptuj 14, Murska Sobota 16, Celje 14, letališče Portorož 19 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil se je zgodila prometna nesreča. Med priključkoma Šentil in Maribor-Sever proti Mariboru je zato oviran promet dodatno previdno. Drugih posebnosti to jutro zaenkrat še ni. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Prijetno, dobro jutro, mahamo vam iz studija Radija Maribor in želimo, da bo vaša kava močna, zajtrk pa hitro in okusno pripravljen in še, da bo cesta prazna. No, ko smo že omenili hiter in okusen zajtrk, če ste med tistimi, ki se vam vedno mudi in ga zato izpustite iz dnevnega menija, pa bi vseeno radi naredili korak nazaj, postavili zajtrk na mesto, ki mu pritiče, ne zamudite današnje svetovalne oddaje radijski SOS o 10:30. Zajtrk bo naša tema, o njem pa nam bo več povedala gost. Ja, gospa Kaja Trlep, ki na izobraževalnem centru Piramida Maribor višji strokovni šoli vodi praktično izobraževanje za študente in dijake. No, toliko o zajtrku, če ste ravno na tej točki dneva, pa dober tek in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribor.

Bill Withers, Lovely Day, čudovit dan, strinjamo se z njim, čeprav je dan šele vstal, vemo, da bo čudovit. Katero ime je danes zapisano v koledarju? 9. september je. Za današnji dan je zapisano ime Peter, po pogostnosti 11. ime na slovenskem, izpeljano prek latinskega imena Petrus iz grške besede Petra, ki pomeni skala. Prvak med 127. svetniki Petri pa je sveti Peter apostol, seveda prvi rimski škof, s katerim se začenja vrsta vrhovnih poglavarjev in papežev katoliške cerkve. Zavetnik današnjega dne pa je španski jezuit Peter Claver. Rodil se je okoli leta 1580 v Verdeju v severovzhodni Španiji. Tam stopil v jezuitski red, nato pa skoraj 40 let deloval kot pastoralni delavec v Kartaheni, središču trgovine sužnji. Tam je skrbel za telesno in duhovno dobro prebivalcev in sužnjev, ti pa so ga zato imenovali apostol črncev. Velja pa za zavetnika črnskih misijonov. Umrl je 9. septembra leta 1654. No, tako zdaj veste, kdo je današnji godovnik dneva, ne veste pa, katera je naslednja skladba. Pa vam kar jaz zaupam, Batista Cadillac so z nami in vse imam.

0: Pa tista Cadillac za to jutro po izboru Tinčka Bradača, nič kaj po našem izboru, pa ni stanje na cestah. Poglejmo, kaj se dogaja. Na Štajerski avtocesti je še vedno oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Dodatno previdno.
1: Glasba na današnji dan.

0: long. If you can't come around, at least please tell the phone.
1: Na današnji dan, 9. septembra leta 1956, je Elvis Presley, takrat šele 21-letni fant, prvič nastopil v ameriški oddaji The Ed Sullivan Show. To je bila ena najpomembnejših ameriških televizijskih oddaj 20. stoletja, hkrati tudi pomembna platforma za glasbo in zabavo. No, ta nastop si je ogledalo 60 milijonov gledalcev oziroma 82,6% takratnih televizijskih gledalcev, s čimer je oddaja dosegla najboljšo gledanost v zadnjih 2 letih. Postala pa tudi najbolj gledana televizijska oddaja 50-ih let. No, zdaj pa gremo kar nazaj v Evropo in na otok.

Beatlesi so na današnji dan leta 1963 skladbo She Loves You zasedli prvo mesto na glasbenih lestvicah Velike Britanije. Hkrati pa je pesem postala najbolje prodajan singel tistega leta.

Avtor tega je Otis Redding, znan ameriški soul in R&B pevec in tekstopisec, ki je bil rojen na današnji dan leta 1941. Velja za enega največjih soul izvajalcev 20. stoletja, med njegove znane pesmi pa prištevamo še Sitting on the Dock of the Bay, Try a Little Tenderness in In These Arms of Mine. Žal je umrl zelo hitro leta 1967 v letalski nesreči star komaj 26 let. Vse najboljše torej Otisu Reddingu nekam tja gor med zvezde. Vse najboljše pa danes želimo tudi Milanu Stankoviću. Se ga spomnite, leta 2010 je se je predstavljal na Evroviziji v imenu Srbije in predstavil je pravo balkansko bombo.

V prvem evrovizijskem polfinalu je Milan Stanković s to pesmijo dosegel peto mesto z 79 točkami, zato se je uvrstil v finale, no, končal pa je na 13. mestu. Njegov nastop je bil zelo prepoznaven. Evrovizija mu je prinesla mednarodno prepoznavnost, kasneje pa se je umaknil iz središča glasbene scene. Danes ne ustvarja več tako intenzivno, kot v obdobju svoje največje priljubljenosti, ko ga je seveda med zvezde izstrelila ta skladba Ovo je Balkan. Še vedno pa ustvarja glasbo in nastopa kanadski pevec, ki danes slavi 51. rojstni dan, prepoznavanje po slogu, ki je nekakšna mešanica džeza, svinga, popa in pa klasičnih uspešnic. Prepoznate ta glas?

Ja, res je, nisva se še spoznala, Michael Bublé, to je tisti, ki ga bomo čez dobrih 12 tednov že vsi začeli vrteti, poslušati njegove božične klasike. Sicer pa Michael Bublé velja za enega najuspešnejših sodobnih pevcev, ki so džezovski in swingovski zvok približali širšemu, predvsem mlajšemu občinstvu. Letos poleti je bil v naši bližini, turneja po Irski in Angliji se je iztekla, datumi za 2027 še niso znani, zato le spremljate njegovo uradno spletno stran. Za začetek odličnega dne pa skladba, ki nas že v naslovu ne pusti ravnodušne, Michael Bublé si jo bo prav gotovo danes tudi zapel na svoj rojstni dan. It's a beautiful day.

0: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
1: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
0: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
1: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
0: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
1: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveni vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domači od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.

0: 20. Se vidimo.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: Glasbena pomlad na radijskih valovih, ura je 36 minut.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Saar. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani. Napovedani so protesti. Danes se izteče javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda, saj spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor. Na to je srbska vlada je včeraj predsedniku države Aleksandru Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše parlamentarne volitve. In še šport, v nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Kolesarjanje na dirki po Španiji oziroma kolesarje pa danes čaka 185 km dolga etapa. Primož Roglič in Jakob Omrzel še vedno držita svoje mesti v najboljši šesterici. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več sonca bo v prvi polovici dneva še pri nas na vzhodu, sicer pa bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na našem koncu še do 32 stopinj Celzija. Trenutne temperature pri nas Maribor 18, Ljubljana 17 in Ptuj 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, še vedno promet ovira prometna nesreča na avtocestnem odseku Maribor-Šentil med priključkom Šentil in Maribor-Sever v smeri Maribora. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani že nastal zastoj. Vaša zamuda je približno 12 minut, pri izvozu Lukovice v smeri Ljubljane pa je zaradi tovornih vozil oviran promet. Srečno in varno vožnjo!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 in 32 minut.

0: 6:36 minut, dobro jutro vsem stotega konca, kot je rekel Zoran Predin. Mi pa gremo zdaj tja, kjer se je že vse zgodilo, v preteklost seveda. Današnji 9. september ponuja marsikaj zanimivega na straneh zgodovinopisja. Mi smo za uvod v današnje spominčice izbrali naslednji dogodek in sicer potujemo v ZDA, na Harvard. Tam je v 40-ih letih prejšnjega stoletja deloval ogromen elektromehanski računalnik, imenovan Harvard Mark II. Računalnik je bil sestavljen iz velikega števila relejev, to so mehanska električna stikala, ki so se odpirala in zapirala ter tako izvajala račune. No, na današnji dan leta 1947 je ekipa pri preverjanju računalnika odkrila napako v enem od relejev in ko so ga pregledali, so našli nepričakovanega krivca, hrošča, ki se je zagozdil med kontakte releja. Tako se je rodil, v navednicah seveda, računalniški hrošč oziroma v angleščini computer bug. Besedna zveza, ki še danes pojasnjuje napako ali pomanjkljivost v računalniškem programu oziroma sistemu, zaradi katere ta ustvari nepravilen ali nepričakovan rezultat. To je bil kratek vstop v tehnično zgodovino, zdaj pa k spominčicam, v katerih je danes pod žarometi Mara Kralj.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio Alojz Valenčič, sicer trgovski zastopnik, je kot pripadnik tajne protifašistične organizacije TIGR v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja sodeloval v skupinah, ki so pripravljale sabotaže in atentate ter skrbele za ilegalne prehode čez italijansko-jugoslovansko državno mejo. Leta 1930 je organiziral izdelavo peklenskih strojev, ki so jih uporabili za atentata na svetilnik Zmage v Trstu in uredništvo časopisa Popolodi Trieste. Po aretaciji so ga mučili v zaporih v Kopru in Rimu ter poznaje pred posebnim sodiščem za zaščito države na prvem tržaškem procesu septembra 1930 obsodili na smrt. Skupaj s še tremi tovariši tigrovci so Alojza Valenčiča ustrelili na Gmajni v okolici Bazovice. Rodil se je 9. septembra leta 1896 v Bazovici pri Trstu. Slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj je izvirala iz umetniške družine Jeraj. Njena mama Vida je bila pesnica slovenske moderne, oče Karel pa violinist. Kljub spodbudam, da bi se ukvarjala z glasbo, se je odločila za likovno ustvarjanje in se leta 1925 upisala na takrat novo ustanovljeni keramični oddelek tehniške srednje šole v Ljubljani. Že 3 leta pozneje se je kot absolventka prve generacije te šole in ena opaznih učenk priznanega umetnika Franceta Kralja uvrstila na pregledno razstavo Slovenska moderna umetnost 1918-1928. Predstavila se je s kipi in keramiko. Potem, ko se je poročila s slikarjem, ekspresionističnim kiparjem in ilustratorjem Tonetom Kraljem, mu je pomagala pri poslikavi številnih cerkva na Primorskem. Od leta 1952 je oblikovala lutke in maske v lutkovnem gledališču v Ljubljani. Od zamisli do končne izvedbe je z lutkami opremila zvezdico za spanko, pa tudi obutega mačka in ostržka. Ob teh njenih lutkah so odraščali rodovi otrok.
3: Jaz sem šla v pokoj pri lutkah. Jaz sem še potem nekaj lutkovnih filmov naredila, nekaj eksperimentov. Veste, kada je človek toliko star, se ne boji več budočnosti, da bi kritika te strgala, kaj tako. Če si že tako str, ti je že vse en in veliko boljš delaš. Bolj sproščena sem zdaj.
2: Ukvarjala se je tudi z malo plastiko, posvečala se je ilustraciji, predvsem pa je bila znana kot portretistka. Slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj se je rodila na Dunaju na današnji dan leta 1909.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj znamo povedati o mucah? O mačkah?
3: Mučke rade mjavkajo in pijejo mleko.
4: Mehke so pa imajo dlake.
5: Mučke se rade igrajo s žogico.
6: Moje ladi plezat po drevo.
7: Če nagajaš, te vprasknejo.
8: Rade lovijo miške, ker jih hočejo pojesti.
2: Ja?
8: Pite mleko.
2: Kaj še muce rade jejo poleg miši in briketov?
9: Ribo.
10: Jaz.
11: Jaz imam muco.
2: Ja?
10: Bibi.
12: Jaz imam pa pri babi pa dedijo muco.
2: Kako je ime muci?
12: Fredi.
2: Potem je muc?
12: Ja.
13: Jaz sem videla muco spod, pa je toliko spala, tak se ovije.
14: Zato, da bi imela mir.
2: Je kdo že pobožal muco?
14: Po hrbtku. Po trebuščko.
2: Ja, tudi, ja. Kaj muce potem naredijo, ko se dobro počutijo, ko jih mi praskamo za ušesi, pod brado, po trebuhu?
14: Spredajo.
2: Kako se sliši? A zna kdo zaprest kot muca? Zdaj pa, prej smo slišali, če muco razjezimo, pokaže?
14: Tremplje. Zato, ker se hoče braniti.
8: Te lahko popraska.
2: Ja.
8: Mene pa se ni nikoli opraskala.
2: Kako pa mjavkajo? Zna kdo za mjavkat?
15: Mjav.
16: Mjav.
15: Mjav.
2: Ja?
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
17: Mali modreci!
18: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, brez kosti, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni stekov, z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov, 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje, široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02 330 38 25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočirih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Mariboru četrtek, 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Radijska tribuna.
1: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico za nje. Kako na očitke odgovarja občina? Prisluhnite sredini radijski tribuni ob 9:30.
5: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor. Dobro jutro, 6 minut pred 7 zjutraj je, o polni uri sledi druga jutranja kronika. Lepo vabljeni k poslušanju, po koncu se z vremensko napovedjo in pregledom stanja na cestah vrnemo spet v Maribor. Tukaj pa je Žan Serčič.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je napovedalo usklajeno ukrepanje proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu, in sicer s prepovedjo trgovanja z izdelki iz spodnjih naselbin. Izrael je v odzivu napovedal povračilne ukrepe. Na uradni obisku Slovenijo pa danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki bo odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta po napovedih med drugim pogovarjala o okrepitvi sodelovanja med državama.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo okrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je včeraj napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. V šolstvu so nad ministrovim predlogom presenečeni. Kot pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič, o predlogu za zdaj vedo premalo, da bi ga lahko komentirali, a dodaja.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo.
1: Končuje se javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. V nogometni ligi prvakov prve tekme nove sezone. Madridski Real in Manchester City do prvih zmag. Vroče poletno vreme se poslavlja, danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Združeno kraljestvo je skupaj z 11 državami sprožilo usklajen gospodarski udarec proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. London je uradno napovedal uvedbo stroge prepovedi trgovanja z izdelki iz spornih naselbin. Britanski zunanji minister Ed Miliband pa je ob tem delovanje ekstremističnih judovskih naseljencev označil za etnično čiščenje. Izraelska vlada je sankcije ostro obsodila in napovedala povračilne ukrepe, med njimi zaprtje britanske konzulata v vzhodnem Jeruzalemu in prepoved vstopa vidnim britanskim politikom, poroča Karmen Švegel.
4: Sankcije, prepoved trgovanja z izdelki iz judovskih naselbin na Zahodnem bregu so pomemben, a prej simboličen korak. So opozorilo Izraelom, ali kot smo lahko prebrali v enem izmed časnikov, Evropa nas poziva naj ponovno ne izvolimo Netanjahuja s podnaslovom Pretinam osamitev. In to je točno to, kar je želel povedati Ed Miliband, britanski zunanji minister, sicer judovskega rodu.
5: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution.
4: Danes zavračamo vlogo nemih opazovalcev nadaljnega trpljenja in uničenja rešitve dveh držav. Izpostavili bomo tisto, kar je nezakonito. Ukrepamo glede uvoza blaga iz nezakonitih naselij, je zatrdil Miliband. Ob tem je dejal, da radikalni judovski naseljenci izvajajo etnično čiščenje nad Palestinci. Izraelska vlada pa pri tem miži, da se je Veliki Britaniji pridružilo še 11 držav, ki naj bi usklajeno izvajale sankcije, je Izrael presenetilo. Zunanji minister Sar je nanizal ostre proti ukrepe.
6: One, the closure of the British consulate in Jerusalem.
4: Prvič, zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu, drugič, umik britanskih predstavnikov iz Mednarodnega centra za podporo Gazi v Kiryat Gatu, tretjič, prekinitev britanskih aktivnosti za usposabljanje sil palestinskih oblasti o Judeji in Samariji, je zatrdil izraelski zunanji minister Sar. Slaba dva meseca pred volitvami je to kot sol na rano Netanjahujevi vladi in jasno sporočilo izraelskih boljivcem, da so tisti, ki se bodo odločili za sodelovanje z Evropo ali pa za vse večjo osamitev.
1: Izraelski zunanji minister Gideon Sar skupaj z gospodarsko delegacijo danes prihaja na uradni obisk v Slovenijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o okrepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
7: Slovenija in Izrael sta diplomatske odnose vzpostavila aprila 1992, doslej je Izrael našo državo diplomatsko pokrival z Dunaja. Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
2: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
7: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo ukrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
7: Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strankah sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
8: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 63 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
7: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport.

0: stranke, ki Sevto vodi že od leta 2001, je sogovornikom iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Bruslju pojasnjeval razmere v Sevti 5 tednov po množičnem udoru migrantov. Sevta je danes drugačna, prebivalci nimajo več miru in veselja, je zatrdil Vivas. Pa tudi, da ni jasno, koliko migrantov je še v njihovem mestu in kdo so. Zahtevamo stalno evropsko prisotnost v Sevti, tako pri upravljanju meja s pomočjo Frontexa, kot na področju migracijske politike, denimo s pomočjo Agencije Evropske unije za azil, je povedal Vivas, ki pa je bil tudi kritičen do Evrope. Do Maroka mora nastopiti odločneje, je dejal. Po dogodku, kakršen se je zgodil v Sevti, ne more le brezpogojno sodelovati z njihovimi oblastmi. Dejal je, da ne verjame, da v Rabatu niso bili seznanjeni s takim navalom proti meji s Sevto. Maroko izrablja nadzor meje in migracijske pritiske za spodkopavanje ozemeljske celovitosti Sevte, Španije in Evrope. Tega ne smemo dopuščati, je bil odločen najvišji politični predstavnik majhnega španskega ozemlja na severu afriške celine. Dogodek je bil dober mesec dni po uveljavitvi celovite reforme evropske migracijske politike prvi preizkus, ali Evropa politične dogovore lahko preriše v prakso. Hitro so se pokazale težave pri solidarnosti med državami in ranljivost sistema, ki sloni na sodelovanju s tretjimi državami. V prvih 7 mesecih letošnjega leta je bilo sicer za 37% manj nezakonitih vstopov na območje Evropske unije, kot v enakem obdobju lani.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:09. Minister za izobraževanje Borut Rončević je o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečen rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina zaposlenih v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. To je revolucija, je slišati. Več v prispevku Jolande Lebar.
3: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
4: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
3: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
5: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je mrsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
3: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
6: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
3: Minister Borut Rončević je odločen.
4: Mi nimamo časa za akademske razprave.
3: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
2: O včerajšnji napovedi ministra Rončeviča o novični uvedbi 8-letne osnovne šole in rezultatih PISE bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Gibanje Svoboda je v odzivu sporočilo, da Avšič Bogovičeva svoje delo opravlja.

0: opravlja odgovorno in profesionalno. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele zakona o RTV posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije, in sicer stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo pa tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Več Lucija Dimnik-Rikič.
1: V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
2: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli na pol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
1: Tudi profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede je prepričan, da bo nadzorni svet, ki bi imenoval tudi generalnega direktorja RTV, popolnoma politiziran.
3: Kar je med drugim v nasprotju z standardi Evropske unije in Sveta Evrope, ko gre za zagotavljanje ustrezne neodvisnosti javnih radiotelevizij. Ta neodvisnost mora biti finančna, kadrovska in organizacijska, in če v tem kadrovsko-organizacijskem smislu pride do eklatantne politizacije, potem seveda ne moremo govoriti o pravi neodvisnosti.
1: Špela Starej iz Društva novinarjev, ki je tudi članica sveta RTV, sicer meni, da radiotelevizija nujno potrebuje prenovo zakonodaje.
4: RTV rabi nov ta normativni okvir, ki jo trenutno absolutno omejuje in zavira, ampak nažalost se skozi ukvarjamo z tem točno, kako bi ustvarili mehanizme, da bi bila RTV Slovenija odvisna od politike.
1: Glede predloga novele zakona o medijih v Društvu novinarjev opozarjajo, da predlagane rešitve zmanjšujejo finančno predvidljivost medijev, čeprav je na področju zaposlovanja v številnih uredništvih že zdaj velika kriza.
4: Uredništva samo upokojujejo svoje člane in ne nadomeščajo, tako da se zmanjšuje absolutno kakovost, pluralnost medijskih vsebin.
1: Zaradi referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj RTV. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjaki razpravljal svet RTV.
0: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči končal letošnji 74. Ljubljana festival. Zaokrožil ga je koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, s katerim je kot solistka nastopila tudi slovenska violinistka Lana Trotovšek in izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Spored je dopolnila še glasba 2 finskih skladateljskih velikanov. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjek.
5: Letošnji Ljubljana festival je sklenil niz simfoničnih koncertov vrhunskih orkestrov svetovnega slovesa. Kot zadnji je nastopil Filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga je leta 2008 ustanovil Kristijan Jervi in ga sestavljajo mladi glasbeniki iz držav ob Baltskem morju. Čeprav prihajajo iz pregovorno hladnega severa, pa v njih tli vroče glasbeno srce. Spored z močnim finskim pridihom je uvedel Cantus Arcticus Eino Juhania Rautavare. V tem koncertu za ptičje petje in orkester so se zvoki navidezno povsem sproščenih glasbenikov organsko stapljali s ptičjim petjem. Tega je skladatelj posnel v močvirih na severu svoje domovine in tako ustvarili mistično ozračje. Kar je orkester nakazal v vodni skladbi, je potrdil v nadaljevanju. S prožno igro, nadzorovano dinamiko, morda mestoma mehkejšo artikulacijo, predvsem pa z izjemno energijo je spremljal violinistko Lano Trotovšek v prvem violinskem koncertu Maxa Brucha. Solistka se je izkazala z brezkompromisnim pristopom v obeh krajnih stavkih, nasploh pa s pojočim tonom in muzikalno prefinjenostjo, tudi v Bachovi sarabandi, ki jo je izvedla za dodatek. Za več kot zgledno urejeno skupno igro je skrbel dirigent Robert Trevino, ki je močnejšo individualno noto vdahnil Sibeliusovi 5. simfoniji. Izvedbo je namreč zaznamovalo ogromno tistih majcenih detajlov, ki so se ob plastični agugiki, dinamiki ter samozavestni, energični, pa če tudi ne vselej tehnično brezhibni igri mladih glasbenikov, nežno zalesketali iz gosto orkestrirane partiture z značilnim severnjaškim pridihom.
0: Še povabilo k poslušanju oddaje ob 8. z dekanom Pravne fakultete v Ljubljani in nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem se bomo pogovarjali o dogajanju na domačem političnem parketu. Sledi šport, v ospredju bosta začetek nove sezone nogometne lige prvakov in kolesarska dirka po Španiji. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten dan želim.
6: Real Madrid je premagal Inter v uvodnem krogu nogometne lige prvakov, Italijani so imeli na Bernabeu več žoge v svojih nogah, a so se domačini priigrali precej več zglednih priložnosti. Na začetku tekme sta zadela Mbappé in Valverde, končnih 2-1 pa je postavil Carlos Augusto. Manchester City je z goloma Holanda zmagal v Portu, Lille je dvakrat vodil proti Betisu, a izgubil s 3-2, Bartra 2 gola, Dortmund pa je s 3-2 ugnal Villarreal, zmagi tudi za Ajax in Aston Villa. Tijan Najkoren je proti Vili v mladinski ligi prvakov zabil hetrik za klub Brugge. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji pa je Omar Rekić zapustil Maribor, David Pejčič pa bo v novi sezoni član Kopra. Kolesarje na dirki po Španiji danes čaka povsem ravninska etapa s ciljem v Sevilji. 185-kilometrska preizkušnja bo zadnja pred tremi odločilnimi dnevi na 81. Vuelti. Jutri kolesarje čaka kronometer, nato pa še dve zahtevni gorski etapi. Iz Andaluzije se oglaša Luka Dolar.
7: Vročina v Andaluziji ne popušča, posledici je iz dneva v dan v smislu odstopov v karavani več. Tudi padcev ne manjka, uradno so jih našteli že 22, včeraj se je številka kolesarjev na dirki spustila pod 150. Med njimi ostaja 6 Slovencev, ki uspešno kljubujejo takšnim in drugačnim preprekam na zdaj že dobrih 2/3 dirke, ki kolesarjem ne prizanaša, predvsem z ekstremno vročino, kot tudi z ogromno višinskimi metri. Seštevek vseh naporov prinaša utrujenost, kar priznava tudi izkušeni Primož Roglič.
8: Vsak dan, ko je bila dirka tule, ni bilo nekega sproščenega ali pa počasnega dne, ves čas dirkanje, tako da sigurno se kopiči utrujenost, bom rekel, vsakemu, ki je tu še.
7: Kakšno vlogo lahko odigrajo izkušnje v zadnjem odločilnem tednu, bo jasno kmalu. Skupaj z Zasavcem pa tudi Jakob Omerzel danes mora štediti moči za naslednje 3 etape, ki bodo postavile končni vrstni red zadnjega letošnjega Grand Toura.
6: Olimpijski podprvak jadralec Toni Vodišek je po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite 9. Zbral je 17 točk, za vodilnima zaostaja za 13. Kristjan Čeh nadaljuje serijo zmag v metu diska. Na atletskem mitingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu ni imel prave konkurence. Disk je vrgal prek 70 metrov in zmagal skoraj za 8. Drugače bo konec tedna, ko bo v Litvi tekmoval zadnjič v tej sezoni. Tam bosta tudi svetovni rekorder Alekna in olimpijski prvak Stona. Arina Sabalenka je 18. zapored zmagala na odprtem teniškem prvenstvu ZDA. V četrtfinalu je premagala zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo po 3 nizih. V zadnjem je zaostajala 4-2, potem pa ga je dobila po podaljšnji igri. Celjani se po 2 sezonah vračajo v rokometno ligo prvakov. Za uvod bodo gostovali v Zagrebu. Slovenski prvaki imajo eno najmlajših zasedb v ligi prvakov. Debitant Medelito je tudi trener Klemen Luzar.
9: Sezona je res sicer dolga, ampak je vse zelo strnjeno že zdajle v 2 meseca. Praktično bomo odigrali vse tekme lige prvakov. Težko karkoli napovedovati. Mi lahko srečemo samo to, da moramo pokazati na igrišču najboljše predstave, ki jih bomo pač v tem trenutku sposobni.
6: Celjani v Zagrebu še ne bodo popolni, manjkali bodo brata Majn Gašper Marguč ter Filip Rakita. V Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgari v prvem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuni pa Latvice. Slovenija bo skupinski del odigrala v Modeni v Italiji, prvi tekmec je v petek Slovaška.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Mitja Groznik.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri v četrtek bo oblačno, deževno, vmes lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. In obeti v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Sobota bo večina sončna, a oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Aktualne temperature po državi v tem trenutku: Maribor jasno 18, Ljubljana 17, Ptuj, Murska Sobota in Celje 14, Slovenska Bistrica 18, Radenci 17, Slovengradec 12, letališče Portorož 20 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Promet. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti je še vedno oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru zaradi jutranje prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, predmet na vozišču, pa ovira promet na Pomurski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem občavnici proti Mariboru. Če ste na cesti, vam želimo srečno in pa varno vožnjo.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Izbrali ste pravo družbo.
10: Družbo Radia Maribor.
12: To jutro z vami.
11: Dobro jutro, Nika Ivančič Rožanc, vodim današnji jutranji program na radiju Maribor. 7:24 minut je ura. Danes je sreda, 9. september. Včeraj je bil mednarodni dan pismenosti, danes pa je glavna tema sprememba šolskega sistema, napovedana sprememba šolskega sistema, seveda. Rezultati 15-letnikov v Sloveniji so, kot smo slišali, na najnižji ravni do zdaj. V Sloveniji, na primer, 24% mladih ne dosega niti temeljne ravni naravoslovne pismenosti, 35% jih ne dosega temeljne ravni matematične pismenosti in kar 36% jih ne dosega temeljne bralne pismenosti. Najuspešnejše države so Kitajska in Singapur, v Evropi pa nas seveda šije, kot bi po domače rekli, Estonija. No, o tem bo sigurno še slišati. Današnja sreda je še polna zanimivih vsebin. Kmalo slišimo krajše poročilo tudi o včerajšnji dirki na kartodromu v Sloveniji vasi, ki smo jo organizirali. Zato ostanite v naši družbi.
10: Dobro jutro.
12: Z Radiem Maribor.

0: odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.
4: Dobro jutro. V ritmu Štajerske.
5: Z radijem Maribor.

0: Blondie in Heart of Glass, uspešnica iz leta 1978, za vas pa imamo pomembno obvestilo.
1: Radio Maribor, obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor, in sicer na Krajnčičevi ulici 4 in 5, Kajuhovi ulici 1, Vrbanski cesti od številke 7 do 25, Bernekerjevi ulici od hišne številke 1 do 6, Rosinovi ulici od hišne številke 1 do 11 in Kosarjevi ulici od hišne številke 35 do 44, da bo danes v sredo 9. septembra med 8. in 14. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. In prav tako na območju mestne občine Maribor, na Nadčreto od hišne številke 1 do 24, na Vrbanski cesti od hišne številke 71 do 97, Rožpoh del od hišne številke 1 do 50 in na Kamniškem bregu od hišne številke 1 do 15, da bo danes v sredo 9. septembra med 8. in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se vnovič ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Gušti v naši jutranji družbi, njegova skladba Še je dobro. Včeraj smo organizirali karting dirko na kartodromu v Slovenije vasi. Čeprav naša akcija ni bila organizirana prvič, ste bili nekateri prvič z nami. Ubrali ste svoje prve karting zavoje in nato z nami tudi delili vtise po dirki.
1: Prvič na kartingu.
2: Zdaj ste izvedeli pravila, kaj pravite?
1: Odlično. Velike hitrosti. Na progi.
3: Ja, probaš biti nasproti ovinka, pol pa čim kasneje v ovinek in čim bolj ravno iz ovinka. Da pač imaš ti manj ovinka z volanom, pa probaš čim bolj ravno spelati.
4: Čim bolj pa v obrobniku. Konkurenca je super, zmeraj dobrodošla, da se ima adrenalin v krvi sprosti.
5: Najbolj, da je varno, to je to.
6: Ja, nič, gas pa dolge luči. Berem se ne radiš.
7: Vroča je, ne? Grozno. Mislim, da je v čeladi še bolj vroče kot zunaj, tako da je bilo kar naporno. Proga pa ima par ovinko, jaz mislim, da je to bolj ravno.
8: Super, so prvič.
2: Prvič?
8: Ja, prvič sem tu, ja.
2: Kakšen je občutek?
8: Pa ta je kar fajn, no. Kaj ne rečem, kakor je lepo grejo. No.
6: Odlično.
9: Samo vožnja, adrenalin, vse je v glavnem top izkušnja.
2: Vi ste tekmovali skupaj z moškimi?
9: Ja, zelo se vete, vsi radi tekmujemo, malo med sobo slo z moškimi.
10: Mislil sem, da je težje, ampak je vseeno ful je fajn. Ne vem, to ko gledaš, se ti zdi enostavno, samo v bistvu ni to tako enostavno. Sami vemo, da vse, kar se ti zdi enostavno, ni tako enostavno, ampak je vrhunsko. Je. Malo sem ga preceno, ampak zato je bil tudi ten zdrz, drači pa super.
2: Bilo je super, čisto sem putin, ampak drači bilo pa fajn. Fajn je bilo. Rabiš nekaj minuta, malo priješ noter, ne? Ker na začetku je pač malo, jaz nisem še nekoli vozil karta. Ampak, ko pa priješ noter, pa bi še kar 10 krogov naredil, ne?
0: To je bil prvi del ankete, ki jo je po dogodku pripravil sodelavec Robert Zajšek. V naslednji uri se še posvetimo tekmovalcem in včerajšnji karting dirki. Ure je 7:41.

0: Jutro na Radiu Maribor poslušate 15 je do 8. Obraz sosednje ulice lanske sezone je postala tetovatorka Ina Lutarić Horvat, kar zagotovo že veste. Njene umetnine, ki jih ustvarja na koži, najvišja mesta, ki jih osvaja na najprestižnejših mednarodnih konvencijah, so vas tako navdušili, da ste ji poslušalke, poslušalci dodelili največ glasov. In zdaj poročamo o njeni novi zmagi, nagradi, in sicer je nedavno na eni največjih evropskih tetovatorskih konvencij, kjer se predstavilo okoli 400 umetnikov z vsega sveta, zmagala. Prejela je nagrado za najboljšo tetovažo celotnega dogodka. Gre za eno najbolj prestižnih nagrad, ki jo tetovator sploh lahko prejme na konvenciji. Prejela je nagrado za najboljšo tetovažo, ki je bila v celoti narejena na konvenciji in jo je izdelovala celo več dni zapored. Aljaž Mejaljo je v pogovoru za našo oddajo Obrazi sosednje ulice vprašal, kako poteka proces od ideje do izvedbe tatuja.
1: Zdaj pri meni pač je ponavadi tak, da se pač najprej pogovorimo, kaj bi želeli, oni pošljajo neke referenčne fotografije, kaj jim je všeč, pa tak naprej povejo, kaj bi želeli sploh, ne, na motivo, da je. Potem pa v bistvu jaz si sama pridržujem pravico, da si pač naredim neki dizajn iz točno tega, kar oni želijo, pač po svoje, ne. Tako da mi kar dosti postijo. No, ampak,
2: se prepustijo.
1: Ja, ampak da smo prišli do sem, je bilo najkar težko. Uh-huh. Zdaj pa smo tu.
2: Enkrat ste dejali, da opažate porast zbirateljev tetovač. Kako se razlikuje od nekih klasičnih strank?
1: Klasični ljudje pač pridajo z neko idejo, to pa to bi imel, to pa to mi pomeni, ne, in pač to je to, zbiratelji, bojo pa prišli, glej, jaz hočem en tvoj tatu, naredi, kaj hočeš. Tako smo imeli zdaj, na primer, v Amsterdamu, sem z enim takim sodelovala, ki mi je bil model, on ko mi je pisal, je rekel, glej, jaz samo hočem tvoj tatu, da se lahko pohvalim pred kolege. In tato, da imam ugle, jaz imam njen tatu, ne, in to so zbiratelji, ne. On jim je vseeno, kaj bojo imeli, samo da ima
2: motiv
1: tvoje.
2: Motiv ni važno.
1: Ni važno, samo da je tvoj tatu.
0: Tako Ina Lutarić Horvat, prejemnica nagrade Obraz sosednje ulice sezone 2025-2026, ki je nedavno ta teden pravzaprav osvojila eno izmed večjih nagrad v tetoverskem svetu. No, za počitek po tem velikem uspehu ne bo veliko časa, Ptujčanka bo namreč že prihodnji konec tedna tekmovala na Lugano Tattoo Royale v Švici. Gre za novo, a že zelo cenjeno tattoo konvencijo, na kateri se bodo vnovič predstavili najboljši tetoverji z vsega sveta, med njimi seveda naše gore list Ina Lutarić Horvat.

0: Odprimo oči, nam svetujejo avtomobili, ja, 10 do 8 je, tukaj je že napovednik poročil.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mariborski center za socialno delo z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo. V Mariboru odprli razstavo najboljših inovacij Podravja IN. Začenja se 11. mednarodni festival fotografije.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si. Moment.si.
2: Radijski SOS.
0: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti tudi, ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
4: radio.maribor@rtvslo.si.
1: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: To jutro jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani. Z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, se bo pogovarjal o krepitvi sodelovanja. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Minister za izobraževanje Borut Rončević je o predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši poprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad predlogom presenečena. Prepričani so, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Pristojni parlamentarni odbor bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radio televiziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv v medijski prostor. Medtem ko se centri za socialno delo in vstopne točke soočajo z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, velik del prosilcev na odločbo še vedno čaka več mesecev, pa se izvajalci dolgotrajne oskrbe na terenu srečujejo s kritičnim pomankanjem negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na mariborskem območju, je preverila Katarina Klep-Črnejšek.
3: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8 tisoč prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
4: Zdaj, ko maj naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
3: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
4: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
3: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
5: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
3: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
5: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena, ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
3: S tem pa se, dodaješ Gajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
2: V času, ko se podjetja soočajo z negotovimi razmerami na trgih, višjimi stroški surovin, energentov in vse ostrejšo globalno konkurenco, postajajo inovacije eden ključnih pogojev za dolgoročno stabilnost gospodarstva. Kako močan razvojni potencial ima Podravje, kaže tudi letošnji izbor najboljših inovacij. Del teh so na posebni razstavi predstavili v središču Maribora. Alex Horvat.
6: Na trgu Leona Štuklja je na ogled 18 nagrajenih inovacij podravskih podjetij, ustanov in posameznikov. Razstava je nadaljevanje letošnjega regionalnega izbora, na katerega je prispelo 33 inovacijskih prijav, pri njihovem razvoju pa je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Toda inovacije danes niso pomembne zgolj zaradi razvoja novih izdelkov. Gospodarske razmere ostajajo negotove, podjetja pa se soočajo z manjšim popraševanjem in naraščajočimi stroški. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik.
7: Celo evropsko gospodarstvo je v enem takem čudnem precepu. Jaz mislim, da se bo marsikaj dogajalo, ampak ključna stvar je konkurenčnost. Če ne bomo konkurenčni, bomo seveda zelo težko izvažali in težko bomo prodajali svoje produkte. Po drugi strani pa mi imamo uspešne inovatorje z visoko dodano vrednostjo in seveda ponavadi ti inovatorji imajo bistveno manj izzivov kot ostali.
6: Prav zato je sposobnost podjetij, da vlagajo v razvoj, iščejo nove trge in izboljšujejo proizvodnjo, vse pomembnejša tudi za njihovo odpornost. Med letošnjimi zlatimi inovatorji je Ledinek Engineering z visoko zmogljivo linijo za skobljanje in sortiranje. Predstavnik podjetja Branko Mlinarič zato pravi, da je inoviranje
8: zelo pomembno. Predvsem tedaj, ko recimo v svetu nastajajo težave, s čimer se soočamo danes, da znaš pokazati nekaj novega, neko drugačno razmišljanje, širše razmišljanje in Maribor in Štajerske občine so uspešne, uspešne so zaradi tega, ker se razvijajo, ker se ne bojijo iti naprej in inovacije so gonilo tega razvoja.
6: Štiri najboljše podravske inovacije so se uvrstile tudi v nacionalni izbor gospodarske zbornice Slovenije.
2: Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča v galeriji Rudolf ob 18. na Lentu se v Mariboru začenja 11. mednarodni festival fotografije. Predsednik fotokluba Maribor Brane Kos pojasnjuje, da se s programom poklanjajo 15. fotografom znamenitega Mariborskega kroga.

0: dokumentarnega filma o Mariborskem krogu. Razstave bodo odprte do konca septembra.
1: Šport in Matej Štrafela.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je pripotovala v Modeno, kjer bo na Eurovolju branila bronasto odličje. Slovence za uvod v petek ob 21. čaka Slovaška, v soboto Švedska in v ponedeljek Grčija. Po dnevu premora pa za konec še v sredo Češka in v četrtek Italija. In želje najvišje, pravi Rok Možič.
3: Zagotovo nam mora biti cilj zaključiti prvi ali pa drugi v skupinskem delu. To je tisto, kaj nas bo peljalo potem bi začelne boje v neki lažji poziciji. Vemo, kaj nas čaka, ne bo enostavno, zagotovo ne. Čehi lani četrti na svetovnem prvenstvu, Italijani svetovni prvaki, da probamo premagati prve štiri nasprotnike in se najbolje možno boriti z Italijo. V odločilnih bojih pa vemo, da se lahko zgodi vse, ena tekma je in pač vemo, da so cilji iti v Milano, ko si enkrat tam, pa je cilj zagotovo priti na najvišje mesto možno, so pa zagotovo še veliko dobrih in težkih ekip, ki nam lahko to prepreči.
2: Dvakratni evropski zaporedni prvak Kristijan Čeh je s 70 metri 46 zmagal metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus preko 70 metrov mu je uspel v šesti seriji. Drugi je bil čilenec Claudio Romero z 62 metri 64. Britanec Matthew Brennan je dobil 16. etapo kolesarske dirke po Španiji. Na trasi do Larabide je slavil v sprintu. Najboljši Slovenec je bil 18. Matevž Govekar. Primož Roglič in Jakob Omerzel pa sta zadržala svoji mesti med najboljšimi. Vodilni je še naprej Španec Enrik Mas, 2 minuti 6 sekund pred ostricem Felixom Galom in 2 minuti 10 pred Primožem Rogličem. Šesti Omerzel zaostaja 6 minut 14. Tudi v današnji 17. etapi je pričakovati podoben razplet, saj večjih pasti na 185 km do Sevilje ni. Drugače bo jutri na 32-kilometrskem ravninskem kronometru.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Nika Ivančič-Rožanc. Podatki o vremenu. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem, bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno vmes, bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 14 stopinj, Ljubljana 17, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 20 in Kredarica 10 stopinj.
4: Promet. Poglejmo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako proti Ljubljani zastoj, vaša pot se podaljša za slabih 20 minut. Med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru je zaradi okvare vozila oviran promet, pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet. Na pomorski avtocesti je med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova iz Slivnice v smeri Lendave. Vsem, ki ste za volanom, voščimo srečno in pa varno vožnjo.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
7: Nam pa je dovolj vaša družba.
4: Dobro jutro, iz valov Radia Maribor vam voščiva Nika in Teodor.
0: Dobro jutro.
4: Teodor, da te vprašam, si danes zajtrkoval?
0: Ja, to vedno počnem.
4: Ja, ne? Je to tvoja jutranja stalnica?
0: Ja.

0: Ja, večinoma. No. Nekaj res izjemnega se mora zgoditi, da to ni to. Tako da je, vem pa, na kaj namiguješ, in bomo seveda podrobneje, ne, tam po pol enajsti.
1: Tako, ja. Tako je, radijski SOS danes na temo zajtrka.
0: Na to temo, ja, bomo seveda še opozorili, pa pri tebi, dobro, ti si danes na
1: danes
0: nogah
1: je bila
0: že sredi,
1: malo,
0: sredi
1: ja.
0: Noči.
1: Ja. Ampak sem tudi pozajtrkovala, tudi? Ne bi morala, saj veš, prazna vreča ne stoji po konci.
0: Dobro.
1: Tako da ja.
0: Modra odločitev in pravilno razmišljanje.
1: Vsem, ki ste na tem dejanju dneva, da zajtrkujete, dober tek, vsem ostalim pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribora.

0: Neša po izboru Tinčka Bradača, 8 in 21 minut je z mano v studiju, je Mojca Jevšek. Dobro jutro.
1: Je, dobro jutro.
0: Mojca, ti si avtorica današnje aktualne teme. Na valove Radija Maribor prihaja 11:30. Povej nam, kaj si tokrat vzela podrobno gled oziroma kaj te je tako zelo nagovorilo, da si temu posvetila več svoje novinarske pozornosti?
1: Govorili bomo o narečjih. Ja, tako je.
0: Fino.
1: Natančno je v enem zelo zanimivem projektu, ki je nastal prav tukaj v Mariboru. Gre za projekt, ki se imenuje Govorjena slovenščina, v okviru katerega poteka zbiranje zvočnih posnetkov slovenskih narečij. Namen je, da bi tako jezikoslovcem nekako obogatili bazo, hkrati pa želijo ustvariti tudi jezikovni model oziroma umetno inteligenco, ki bi z nami govorila v narečju. Zdaj več o tem bo pojasnila na kratko vodja projekta Darinka Verdonik.
2: ChatGPT govori standardno slovenščino zato, ker so dosedanji viri bili usmerjeni v standardno slovenščino. In ravno zato zdaj velik poudarek dajemo vsakdanje govorjeni slovenščini v vseh regijah, da bi tudi v našem narečju ali pa za moje potrebe spoznavalnik ali pa neka ta tehnologija, s katero se potem pogovarjaš, bolje delala. Tehnolog vedno reče, ja, kakšne podatke pa imate. Če podatkov ni, tega ne more narediti.
0: Torej, če prav razumem, se bomo s roboti lahko pogovarjali, torej zdaj tudi v narečju?
1: Mogoče. Sicer je projekt šele v neki začetni fazi, ampak morda v eni bližnji prihodnosti. Ima pa sam projekt malce več širine, kot se morda zdi na prvi pogled. Z njim med drugim želijo ohranjati narečja, ki so že tudi pozabljena, malo več skozi anekdoto še dopolni Darinka Verdonik.
2: Zdaj ravno kar zaključujemo projekt zilskega narečja slovenskega v Avstriji. 65 govorcev smo uspeli posneti, kolegice, ki so tam delale. To je že skoraj polovica vseh govorcev ali pa malo manj. Ne, zakaj zilsko narečje izumira? Zato, ker je bilo vedno manj situacij, kjer se je sploh lahko uporabljalo. Ne, ker kakor hitro se je šlo v javnost, v neko skupnost, to ni bila zaželena oblika govorjenja. To so stvari, ki šele potem, ko jih izgubimo, ne, začutimo, kaj smo izgubili, dokler jih imamo, pa ne razmišljamo o tem pomankanju, ki ga potem bolj čutimo.
0: Tudi na radiju ne slišimo veliko krat narečja, kaj ne?
1: Tako je, pa bi mogoče včasih lahko malce več. Kako sam program deluje in kako lahko seveda sodelujete tudi vi, pa boste torej izvedeli ob 11:30.
0: Da pa dodamo malce več jezikovne barve temu radijskemu jutru, pa bova kar zaključili v narečju. Mojca, hvala lepa, ka si prišla sem v studio, pa lepe den ti želim.
1: Tebi tudi hvala, ka si me povabila, pa dober tek, če si ne še imela zajtrka.
0: Hvala, hvala.

0: S10 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Radijska tribuna.
4: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno iniciativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico zanje. Kako na očitke odgovarja občina? Prisluhnite sredini radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, tudi to je lahko način, da začnete svoj dan s kratko kavico, ampak zajtrk je vseeno bolj priporočljiv. Več o tem o pol enajstih v radijskem SOS-u. Zdaj pa se ustavimo še pri včerajšnji karting dirki, ki smo jo izvedli na kartodromu Slovenija Vas. Robert Zajšek je posnel zanimivo anketo.
1: Priporočam, toplo. En izmed težjih sem tak, da sem lovil malo, da me ni noslo preveč ven.
2: Kakšna tehnika, zavor, gas ali kaj podobnega?
1: Samo gas, pa noc se nagneš, ko na motoru.
2: Dirka, za tabo, kako je bilo?
3: Pa v redu, no. Na začetku malo smo prišli malo skupaj parkrat, potem na koncu pa sem nekako našel svoj ritem.
4: Zelo zanimivo. Bil je boj ego to.
2: In kaj pravi mož?
1: Prej ste me vprašali, če ima kart kako vezo, zdaj sem gotovi, da ima veliko. Da ima veliko, veliko vlogo igra.
5: Vrhunsko, super. Zdaj škoda, še ni več.
6: Bolj bolga je bilo vse skupaj, ima dobro.
2: Zakaj?
6: Malo preveč drselo, kot da sem na nekem Tokyo driftu. Ne vem, ali je to kart krivo ali moja tehnika, ampak ali pa mogoče kile. Tako da... Naslednjič moče boljše.
7: Niste, šlo bo na črtih.
2: Kaj je tako naporno?
7: Vožnja, hvrčina, razumem drugače.
0: Ja, eni tako, drugi drugače so doživljali našo včerajšnjo karting dirko na kartodromu AMZS v Sloveniji vasi, a eni so bili pač boljši od drugih. Kristjan je ob koncu tekmovanja razglasil najboljše tri, ki so prejeli tudi medalje.
8: Pa kolego, na tretje mesto se je tokrat uvrstil Že Hribar. Že, čestitke, pride na tretjo stopničko. Na drugo mesto Jože Hergan. Jože, čestitke. In pa najhitrejši na tokratni dirki je bil Bogdan Sreš. Čestitke, Bogdan, na prvo mesto prihaja medalja.
0: Anže, Jože in Bogdan, če sem si pravilno zapomnila imena prvih treh najhitrejših dirkačev, ki so včeraj tekmovali. Preko 40 se vas je zbralo, drage poslušalke in poslušalci. Hvala lepa za druženje in vaše sodelovanje. Kmalu bomo karting dirko organizirali spet, ko nam bo le vreme naklonjeno.

0: Na krilih odlične glasbe plujemo v tem jutranjem programu Radia Maribor. Ura je 8:42. Zjutraj sem vam obljubila tudi, da vam predstavimo en zanimiv dogodek, ki se bo jutri vršil v Mariboru. Predvsem boste zdaj zastrigli z ušesi vsi ljubitelji kvizov in znanja, kajti v MKC-ju, torej Mladinskem kulturnem centru, pripravljajo kviz Kubator. Za več podrobnosti je zdaj z nami organizatorka, gospa Alja Pušič. Dobro jutro.
1: Zdravo.
0: Dobro jutro. Alja, že naslov zveni, torej naslov kviza ste dali vse slovensko, da se lahko tekmovalci pripravijo na marsikatero slovensko presenečenje. Kaj vse ste tokrat vključili pod pojem slovensko in zakaj ste izbrali prav to temo?
1: Za začetek se je zdela taka tema, ki bi ljudi privabila oziroma o kateri ljudje nekaj vejo. Na kvizu bo 5 tem, vsaka bo obsegala 10 vprašanj. Razkrili smo 3 teme, 2 pa ostajata skrivnost. Razkrite so torej tema literatura, dediščina in pa estrada. 9 temi pa bodo zvedeli igralci na licu mesta.
0: Ali je težko pripraviti vprašanja, ki so hkrati dovolj zahtevna za prave tiste znavce, za tiste, ki rečemo, da so pojedli vso znanje tega sveta, in pa tudi za tiste, ki se želijo samo malo podružiti?
1: Ja, v bistvu sva nek balans ravno med tem, takima dvema skupinama iskali s soorganizatorko Amadejo Rek, s katero sva sestavljali to vprašanje in katero bova tudi vodili jutrišnji dogodek. Tako da je po moje za vsakega nekaj, no. Ene stvari so res take, ko si še sva si vidve rekli, tega noben ne bo vedel, oziroma to, če bo kdo vedel vsaka čast. Je pa večinoma tak poljudno znanje, tako da, ja.
0: Alja, zdaj pa eno vprašanje. Ali ste si pri oblikovanju vprašanj pomagali tudi z umetno inteligenco ali pa ste imeli v rokah le knjige in leksikone o Sloveniji?
1: Z umetno inteligenco si nisva pomagali,
0: okay.
1: Ampak sva kar tak neke stvari z glave, druge stvari v pogovorih, tretje stvari pa so take, ki so se aktualno zgodile pred kratkim, to je mogoče taki namig, tako da se o tem trenutno pogovarjamo, se mi zdi, da v Mariboru v Sloveniji.
0: Torej o aktualnem stanju tudi.
1: Ja.
0: Zanimivo. No, kviz Kubator ni le preverjanje znanja, ampak tudi druženje, ki vas čaka jutri v četrtek, 10. septembra ob 18:00 zvečer. Kakšno vzdušje želite s tem ustvariti, s takšnim druženjem, kvizom, prijetno skoristnim nekako?
1: Ja, to je v bistvu kviz po formatu barskega kviza, tako da že izhaja iz nekega druženja, z neke pogostitve, prigrizkov, tako in pijača, za katero bi tudi poskrbljena. Potem pa tudi, ja, da se nekaj novega naučimo, mislim, da bo super dogodek.
0: Komu pa je dogodek namenjen? Kdo se ga lahko udeleži, kakšna starostna omejitev in tudi, ali lahko kar pridemo ali se moramo morda prijaviti?
1: Ja, prijave so odprte na strani od Mladinskega kulturnega centra Maribor. Prosimo za prijave samo toliko, da vemo, koliko ljudi pričakovati, za koliko ljudi se pripravi prostor. Prijavljajo se ekipe do 3 članov, ni pa starostne omejitve, tako da tukaj je vse pač vseeno, vse prijavi, samo da je v ekipi do 3 članov, ta ekipa mora imeti ime in zelo zaželeno je, da se prijavijo na obrazcu na spletni strani.
0: Odlično, torej kviz o Sloveniji, pravzaprav jutri ob 18:00, lahko preizkusite svoje znanje vse o Sloveniji, od slovenske literature, estrade, dediščine, pripravljajo pa tudi 2 skrivni kategoriji. Pojdite, izberite ekipo 3 in se prijavite. Kakšne pa so nagrade, Alja Pušič? Verjetno je kakšna nagrada.
1: Ja, prve 3 skupine prejmejo knjižne in druge nagrade. To lahko izbam, več pa na samem dogodku.
0: Odlično. Prepričana sem, da kakšnega kvizovskega vprašanja ne smete izdati, zato bom jaz vam postavila eno vseslovensko kviz vprašanje. Ali veste, kateri Slovenec je kot prvi prejel Nobelovo nagrado? Morda A. Herman Potočnik Nordung, B. Friderik Pregl, C. Jože Plečnik ali D. Fritz Pregl?
1: Nobelovo nagrado. Po mojem je to prvi.
0: Ne bo držalo, bo kar gospod Pregl za kemijo Aha. je prejel, se spomnite, okay. morda iz osnovne šole Preglovo tekmovanje. No, vidite, pa smo tudi vas presenetili z enim vseslovenskim vprašanjem. Najlepša hvala za ta jutranji pogovor. Alja Pušič, organizatorka jutrišnjega kviskubatorja, ki ga organizirate v Mladinskem inkubatorju. Želimo vam seveda uspešno izvedbo, veliko znanja vsem sodelujočim, pa da še kdaj organizirate tako zanimive dogodke, ki grejo z roko v roki prijetno s koristnim.
1: Najlepša hvala, se vidimo jutri.
0: Srečno!

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Kje ste pa vi najraje?
7: Dobri družbi s Kristjanom.
8: In tudi z našo lojtrce novih. Nova sezona je tukaj. Za vaš glas se potegujejo ansambel z rock s pesmijo Za njo. Ansambel Saša Avsenika z Rafaelom, Foxneri skladba Vse najboljše za te in ansambel Švas z Ustvarimo spomine. Glasujte do petka do 8 ure na naši spletni strani in se nam pridružite v Dobri družbi v nedeljo ob 10.
7: V Dobri družbi s Kristjanom.
6: Na Radiu Maribor.
7: Radijski SOS.
9: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti tudi, ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
10: radio.maribor@rtvslo.si.
6: Radijski SOS.
7: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: To jutro za vas prebira Teodor Bostič.
2: Dobro jutro. V šolstvu so se kritično odzvali na napovedi pristojnega ministra Boruta Rončeviča, ki je v odziv na slabe rezultate bralne pismenosti slovenskih šolarjev oznanil vrnitev 8-letne osnovne šole. Posvarili so predvsem pred rokohitrskimi spremembami, saj je umik 9-letke predviden že za leto 2028. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev namenilo 4 milijone evrov evropskega denarja. Z njimi bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu, na podlagi katerih bodo izboljšali pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujali trajnostno mobilnost, so sporočili iz ministrstva. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV-ja opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv v medijski prostor. Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča ob 18. v galeriji Rudolf na Lentu se v Mariboru začenja 11. mednarodni festival fotografij. Tokrat ga poklanjajo 15. fotografom znamenitega mariborskega kroga. Odprtje 8. razstav črno-belih fotografij domačih in tujih avtorjev se bodo postopoma vrstila ves konec tedna, uradno odprtje festivala pa bo v soboto. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca v prvi polovici dneva bo na vzhodu pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, dnevne od 14 do 19 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 17 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 18, Ptuj 19, Slovengradec 15, letališče Portorož 24 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zastoj, vašo pot podaljša za dobrih 10 minut. Na isti avtocesti je tudi zaradi okvare vozila med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru oviran promet. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami.
0: Nika in Teodor, sama se bom kmalo poslovila, Teodor. Ti pa boš prevzel krmila do popoldanskega programa.
2: Prav gotovo, z veseljem, kako pak.
0: Kako pa sam komentiraš napoved umaknitve devetletke, osemletke nazaj? Oj.
2: Zdaj pa si me presenetila, tako kot prejšnjo sogovornico, ne, pri Nobelovih nagrajencih
0: slovenskih. Bi lahko vodila kvizka, ne?
2: Ja, prav gotovo, ja. Ne komentiram, ker nisem o tem nič razmišljal še, kako in kaj.
0: Ti danes časopisi ponujajo kar nekaj branja na tako. To temo, prav na vseh treh naslovnicah časopisov, ki jih prejmemo tukaj v uredništvu, je ta tema prisotna.
2: Ja, prav gotovo, sej, to je tema, ki je seveda, nekateri pravijo, kar malce revolucionarna, ampak nismo samo Slovenci pri tej pismenosti problematični. Nasplošno vsi Evropejci, ne? Še vedno smo
0: nekako... Le Estonci, ne?
2: No, ja. Evo.
0: Oni prednjačijo.
2: Njih je pa milijon pa še nekaj, ne? V 700 milijonski Evropi. Morda, ne? Morda bi bilo zanimivo malce pogledati in raziskati, kaj hudiča pa je tako drugače v Estoniji kot drugod po Evropi. Pa smo zavarovani mi, ne? Zahodnjaki, zahodna civilizacija, ne? Ki že stoletja nadvladuje ostali svet. Larifari! Morda...
0: Morda ideja za kakšen novembrski malo na okrog, bo šel pogledat v Estonijo.
2: Ja, z veseljem. Ti poišče sponzorja.
0: Zmenjeno.

0: Ti zaključujemo jutranji program Nora noč je bil naslov skladbe. Naloga jutranjega programa je, da vas pospremi v nov dan. Upamo, da smo to nalogo dobro danes opravili. Poročilo o včerajšnji karting dirki smo vam predali, vas opremili s prvimi novicami dneva. Upam, da vas niso preveč zaskrbele in da v nov dan odhajate vedri, tako kot je vedro še vreme na vzhodnem delu države. Jutri že prihaja vremenska sprememba. Sprememba pred mikrofonom pa že kar se daj, Teodor Bostič prevzema krmilo do povdneva.
1: Ja, lepo zdrav. Ja, sprememba poteka postopoma, ne? Ja, dobro, no. Omenila se tisto noro noč, ne? Tako da se potem tisti zjutraj postavijo na noge, je poskrbila nekaj Vančič Rožanc. Ne? Okay. Zdaj smo v nekih smernicah in nadaljujemo. Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistre, začetek del je predviden še to jesen, medtem pa tamkajšnji prebivalci povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov in izpostavljajo, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico zanje. Kako na te očitke odgovarja občina? O tem v radijski tribuni o 9:30. O 10:30 omenili smo že nekajkrat, zanimiva tema. Zajtrk je pomembna stvar zjutraj, torej dan začnemo zajtrkom, ne? Nika, nadaljuj.
0: Ja, dan začnemo zajtrkom in ga potem nadaljujemo. Z malico, s kosilom in tako dalje.
1: Radijske SOS pripravlja Nika Ivančič Rožanc. Vprašali se bomo tudi, kako vi začnete svoj dan brez ali zajtrkom, torej o njegovi pomembnosti, najpomembnejših sestavinah in kako si ga pripravimo. Recimo, ko se nam zjutraj mudi, o tem v radijskem SAS-u ob 10:30, seveda lahko sodelujete, 02 420 15 55 je naša stična točka ali pa pošljete kakšno vprašanje na elektronski naslov radio.mariboraf@rtvslo.si lahko že od tega trenutka naprej. V tokratni aktualni temi uro kasneje o 11:30 pa bomo spoznali zanimiv projekt z naslovom Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, pri katerega poteka zbiranje zvočnih posnetkov pogovorne slovenščine in tako nastaja dragocen zvočni zapis našega jezika. Posnetki bodo nekoč našim zaznamcem omogočili, da prisluhnejo, kako smo govorili leta 2026. Hkrati so pomembni tudi za razvoj jezikovnih modelov, torej zanimiva tema. Morda bo umetna inteligenca nekoč z nami govorila ne le v knjižni slovenščini, ampak tudi ne bomo rekli v štajerskem, ker štajerskih narečij je veliko, tudi primorskih je več. No, prekmursko narečje, to pa pogojno lahko nekako obkljukamo. Ne? Umetna inteligenca, ki bo govorila recimo tako kot vi na Ptujskem polju.
0: Mm-hmm, ja.
1: Je to že Ptujsko polje? Popravi
0: to
1: me, če
0: je,
1: ne.
0: To je Ptujsko polje, res je. Imaš prav.
1: Tvoj epicenter tako. Življenja. Dobro, o 10:30 tudi o tem, potem pa o 11:30 seveda vaše izvirne misli in ponudbe v brezplačnih malih oglasih.
0: V narečju ali v knjižnem.
1: Ja, ja, prav je. Tako.
0: Narečja radi slišimo, dobrodošli na valovih Radia Maribor, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radijski SOS.
2: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti tudi, ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
3: radio.maribor@rtv.slo.si.
0: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se
1: akcije... Obstajajo študije, da...
2: Ja, ta trend kaže vse...
3: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
4: To pač nemogoče in ne...
5: Za pomesto, ja, ampak...
6: Pa se to ni spremenilo.
7: Vse je pričakovano, kaj pa bomo pa videli.
8: Da smo pripravljeni na dogodišče.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor, prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico zanje. Kako na očitke odgovarja občina? Več v nadaljevanju. Lepo pozdravljam sogovornike. Z nami je Aleš Klinc, vodja sektorja za komunalo in promet v Uradu za komunalo, promet in prostor na Mariborski občini.
11: Lepo zdrav.
10: Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Roberta Gostinčarja, krajinskega arhitekta iz biroja Planka, enega od projektantov na tem projektu.
12: Lepo zdrav.
10: In z nami je tudi v studiu Borut Ambrožič iz civilne inicijative.
13: Pozdravljeni.
10: Lepo zdrav sem in vabljeni k poslušanju.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
10: Torej danes še o eni pereči temi v Mariboru, zaradi katere se je ustanovila tudi inicijativa. Pa če mogoče gremo kar od začetka, gospod Aleš Klinc, torej projekt prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Maistra. Kaj vse zajema ta projekt?
11: Torej, sam projekt preureditve Gregorčičeve ulice sega v leto 2021, ko smo takrat naročili projektno dokumentacijo z namenom, da se na tej ulici celovito izboljša kakovost bivanja javnega prostora, predvsem na tem severnem robu starega mestnega jedra. Z ureditvijo smo želeli oziroma želimo zagotoviti varnejše, udobne poti za pešce, kolesarje, ki so danes, vemo, degradirani. Želimo zagotoviti več zelenja, sence, boljšo dostopnost za starejše, otroke, starše z vozički in funkcionalno ovirane osebe. Seveda pa želimo tudi s tem projektom umiriti promet. Tako smo v letu 2022 projekt, ki je razdeljen na 6 sklopov, delno izvedli enega izmed teh, ki je danes tudi že urejen. Smo pa želeli seveda tudi zagotoviti enako ureditev na preostalih odsekih te ulice in vključiti tudi sam trg generala Maistra z danes zelo perečo parkirno problematiko oziroma neurejenost tega območja. V sklopu projekta bodo urejeni asfaltno vozišče, celotna prometna ureditev se ureja, več zelenja bo, več drevesne sence, podnebno upornejšo ureditev želimo s tem tudi doseči. Ukinjanje bodo parkirni prostori, ki so namenjeni zdaj izboljšanju pogojev za boljšo kolesarjenje in pešačenje. Poudarek je tudi na ostalih hortikulturnih ureditvah, na urbani opremi, na ureditev območja odlaganja smeti in tako naprej.
10: Mogoče, da se tukaj vključimo vas, da vključimo vas, gospod Gostinčar, torej ta zeleni del, ne? Torej pri tem projektu poudarjate, da nekako se daje več prostora pešcem, kolesarjem, več zelenja, sence. Mogoče, če pojasnite vi, torej kako ste si zasnovali in zamislili ta projekt, torej glede tega zelenja in tega. Gospod Gostinčar.
12: Ja, lepo zdrav še z moje strani, kot je gospod Klinc že nekako omenil, oziroma njegova izpostava začetna je v bistvu napoved značaja tega projekta, se pravi izboljšanje kvalitete urbanega življenja v mestu. Ne? Niz ukrepov je s tem povezanih, se pravi umik stoječega motornega prometa, več zelenja, več površin in prijaznejše površine za pešce in za kolesarje. Se pravi, trendi, ki so ne samo nujni, ampak rekel, so v bistvu vodilo za neko kvalitetno bivanje v mestu, tako strokovnega kot neko javnega stališča. Je pa jasno, ne, da taki projekti, take spremembe, praktično vse spremembe v urbanem prostoru, naletijo na neke težave, rekel, prebivalcev. In s tem se v bistvu teh problemov smo se zavedali, ne, in je pač temu treba nek počasen prehod ali pa prilagajanje, ampak vendarle še enkrat, ne, te spremembe, ki so v projektu načrtovane, se pravi dodatne zasaditve, zmanjšanje mirujočega prometa, prav gotovo vplivajo na, pozitivno na kvaliteto urbanega prostora v mestu in nič drugače ni tudi, ne bi bilo tudi v primeru Gregorčičeve ulice v Mariboru.
10: Kako je z drevesi? Obstoječa drevesa ostanejo?
12: Večina obstoječih dreves ostane. Mislim, da je po projektu predvideno eno drevo, glede na stanje, ko je bilo projektiranje leta 2021 oziroma arboristične ocene. Prav gotovo se bo pa v času gradnje oziroma v dinamiki izvedbe tega projekta ocenjevalo vsako drevo posebej. Skušalo se bo varovati, tako kot je tudi želja določenih civilnih iniciativ, a pa ne nazadnje tudi strokovnih izhodišč, da se varuje čim več. Obenem je pa predvidenih kar precej novih zasaditev, tako na odsekih, ki so preostali na Gregorčičevi ulici, kot tudi potem v nadaljevanju na trgu generala Maistra, kakam se izteče proti vzhodu.
10: Menda več kot 60 novih dreves, tako je
12: drži,
10: bilo?
12: Drži, tudi grmovnice, se pravi, nis neki ureditev, ki se pravi, ne sem rekel ta zeleni del ali pa zasaditev, ne, ampak tako, kot je bilo že ponovljeno, razširjeni prostori za pešce in kolesarje, manj stoječega prometa, ki kljub temu, da je to nujnost, ne prispeva oziroma moti to kvalitetno urbano rabo.
10: Gospod Klinc, prej ste omenili tudi, da poti se bodo uredile?
11: Torej, na območju samega parka je prav tako predvideno, da se v celoti prenovijo obstoječe poti. Danes vidimo, da so zelo dotrajane. Poudarek bo na sonaravnem urejanju, podobno kot je to že kot je to predvideno za sam mestni park. Obnovljena bodo tudi historične luči, klopi, torej ta del mestnega parka se tudi celoti v sklopu projekta obnavlja.
10: Kakšna je okvirna časovnica izvedbe projekta, kako dolgo bodo tudi potekala?
11: Torej, javno naročilo za izbiro izvajalca, ki smo ga objavili 30. julija, ima danes rok za oddajo ponudb. Dela se bodo začela po uspešno zaključenem postopku samega naročila in pa seveda potem tudi po sklenitvi pogodbe z izvajalcem. Izvedba bo potekala po sklopih. Natančen datum ne moramo v tem trenutku še povedati, ker moramo najprej ugotoviti, kakšni bodo rezultati javnega naročila. Zagotovo bomo na to tudi obveščali javnost z predvideno časovnico in v sklopu samih del tudi zagotavljali čim manj oviren dostop do za stanovalce in pa poslovne subjekte na tem območju.
10: Ko se bodo enkrat dela začela, kako dolgo bodo trajala?
11: Torej, rok za dokončanje je prihodnje leto v avgustu. Do takrat mora biti po samem sklepu sofinanciranja tega projekta projekt tudi zaključen.
10: Ste pa pridobili tudi, če pogledamo še finančno plat, evropska sredstva, ne, za ta projekt?
11: Tako, torej ocenjena vrednost celotne naložbe, to, kar je bilo tudi za investicijsko dokumentacijo potrjeno, je 7,7 milijona evrov. Mi smo v konec meseca avgusta prejeli tudi pozitivno odločitev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj o podpori 4,9 milijona evra za ta projekt. Preostanek sredstev pa krije iz proračuna mestne občine Maribor.
10: Da vključimo na tej točki civilno iniciativo. Gospod Ambrožič, vi ste se, ne samo vi, torej tudi drugi člani iniciative v preteklih dneh, tednih, kar oglašali na to temo v medijih, da vas torej poudarjate, da nekako niste vključeni vse to skupaj in predvsem vas skrbijo parkirišča.
4: Predvsem nas skrbi kvaliteta življenja, ki jo izvajalci bodoči ali pa pravzaprav idejni vodje tega projekta večkrat poudarjajo, torej kvaliteta življenja prebivalcev, nas prebivalcev v ožem ali širšem centru mesta Maribor je že sedaj zelo, zelo načeta, ker so tudi predhodne prenove, ki so se zgodile, se pravi prenova Lenta, prenova glavnega trga in Koroške ulice, občutno načela, se pravi neke osnovne pravice, torej tam stanujočih, zato se upravičeno bojimo, da bodo torej kršene tudi nam v tem delu mesta in se nam zdi, bi rekel, to zgovarjanje na trajnost, pa na kvaliteto življenja, pa varnost pešcev in kolesarjev nekako smešna, ker mi, ki uporabljamo dnevno, torej ta prostor, tako kot prebivalci, kot tudi tisti nekateri, ki delamo v mestu, vemo konkretno, s kakšnimi problemi se soočamo in problem varnosti, ki je večkrat načet, je absolutno akuten v sami pešconi, ne pa na torej zaključni liniji, se pravi centra oziroma starega mestnega jedra, to je Gregorčičeva ulica, to se tudi večkrat pozablja, da so te hiše, se pravi na Gregorčičevi od Trubarjeve do Tirševe ulice, staromeščanske hiše iz 19. stoletja, ki jim je že takoj po drugi svetovni vojni takratna mestna oblast na nek način odvzela možnost parkiranja, ko so vzporedno za Krekovo ulico takrat zgradili, se pravi itak več kot potrebne več stanovanske hiše oziroma bloke in na ta način večini teh hiš onemogočilo torej parkiranje na dvoriščni strani. Sedaj pa na tej cestovni strani, se pravi na tej severni, mislim, da je planiran torej odvzem vseh parkirišč za saditev nekaj dreves z izgovorom trajnosti, hkrati pa imamo potrebo po zasaditvi dreves na hrbtni strani Gregorčičevih tako imenovanih rdečih blokov, kjer je občinska javna pot in je že pred časom bilo odstranjenih nekaj dreves in bi lahko recimo ta drevesa, ki so toliko krat podarjena, bila posajena tam in bi na ta način dovajala potrebni kisik in, in senco.
10: Gospod Ambrožič, vi torej podarjate, da vam že zdaj primankuje torej parkiriš, čeprav plačujete dovolilnice. Torej, omenili ste, ne, tudi ko sva se pogovarjala, da včasih krožite tudi po pol ure stanovalce, da najdete parkirno mesto. Recimo, primer je bi tudi zdaj, pa če tudi ni nekih dogodkov v mestu, ne, recimo tako kot je bilo v petek, ko je bil balet pod zvezdami, bil spet tak primer, ne, nek dogodek v mestu, še toliko težje.
4: Dogodki, ki jih pozdravljamo, zelo pozdravljamo, vse smo vsi za razvoj mesta, zato da tudi konec koncev turizem, gostinci živijo, mi vsi s tem, tudi občina z večjimi prispevki, pozdravljamo, ampak hkrati pa mi, ki stanujemo torej v teh predeljih mesta, absolutno trpimo in to je že bilo večkrat javno izpostavljeno, to niso laži ali pa izmišljotine, smo prebivalci ali pa imetniki dvoletnih parkirnih dovolilnic, ki enostavno včasih tudi pol ura ali več, ali sedimo v avtu, pa čakamo, da se neko mesto sprosti, ali se vozimo v krogu, kar zlasti zadnja tri leta torej ugotavljamo še bolj, odkar so se nekateri drugi deli Maribora prenovili in je dejansko pravzaprav ta naša parkirna cona 3 najbolj, oziroma edina obstoječa, pravzaprav realna parkirna cona v mestu, ki pač ponuja trenutno še neka parkirišča, vmes pa smo dobili tudi ponudbe, se pravi od vodstva občine, se spomnim, ko je bila ta prva faza Gregorčičeve prenovljena, da pa tisti, ki želimo, lahko proti plačilu, kljub temu, da imamo dvoletno dovolilnico plačano, parkiramo na gramoziranem parkirišču, pa še to med sedmo zvečer pa 6 uro zjutraj.
10: Torej v občini, ne?
4: Ob občini.
10: Času.
4: In sem se dolgo, dovolite, spraševal, komu je padla ta ideja na pamet, mislim, za nas seveda butalasta, potem pa sem videl, da ko je en od medijev naredil analizo razpoložljivosti parkirnih hiš pa prostorov v mestu, da imajo nekatere garažne hiše, se pravi tako schemo, da lahko ti najameš recimo parkirni prostor, ne vem, od 7. zvečer do 6. zjutraj, pač v nekem paketu, ampak to realno za stanovalce absolutno ni rešitev.
10: Gospod Klinc, kako v bistvu vi načrtujete ta parkirišča, tudi začasna parkirišča v času prenove, kje jih boste uredili in kdaj?
11: Jaz bi zdaj želel na tem mestu najprej izpostaviti naslednje da in izpostavil seveda, da parkiranje vsaj za nas pri urejanju prostora ni edini del kakovosti bivanja. Sam projekt, ki sledi načelom trajnostne mobilnosti in po katerem smo tudi uspešno pridobili sofinancerska sredstva, namreč določa, da se mora sama izvedba projekta slediti načelom novega evropskega Bauhausa. Ta povezuje tri temeljna načela, to so trajnost, kakovost oziroma lepoto prostora, ki ga ureja in pa vključevanje vseh uporabnikov. Mi smo sklopu projektiranja in komuniciranja z javnostjo vse to v tem času počeli. Torej ne gre zgolj za estetsko prenovo Gregorčičeve ulice, ampak za povezavo funkcionalnosti, varovanje okolja, kulturnega prostora in seveda kakovosti vsakdanjega življenja, zato se ne moremo strinjati povsem, da kakovost bivanja pomeni zgolj parkiran avtomobil. V zadnjem času smo priča tudi velikim polemikam o več sence v mesto, kadar pa želimo več sence skozi nek projekt na neko ulico, vse smo pa deležni po drugi strani nekih kritik, češ da zdaj pa nam je naenkrat parkirano vozilo pomembnejše. Kar se tiče samega parkiranja, se zavedamo, da te manko teh 70 parkirnih mest na samem trgu pomeni za stanovalce določen problem. Alternative imamo na voljo, so na voljo, občina je že v procesu, da ponudi v bližnji okolici nadomestna parkirna mesta. Prej omenjeno imamo v neposredni bližini za stanovalce še vedno na voljo najem parkirnega mesta na gramoziranem parkirišču pri stavbi mestne občine, s katerim pač upravlja danes mestne nepremičnine. V jesenskem času se predvedeva gradnja nadomestnega oziroma novega parkirišča na Mlinski ulici nasproti avtobusne postaje, kjer bo načrtovana tudi priprava parkirišča z približno 90 parkirnimi mesti, kjer bo tudi poudarek na dodatnih ozelenitvah z več kot 50 drevesi v sklopu parkirišča in pa tudi same Mlinske ulice. Pripravljeno imamo tudi določene spremembe prometnih režimov v samem mestnem središču, pri čemer seveda zagotavljamo in nadomeščamo tista parkirna mesta, ki jih danes na trgu generala Majstra ukinjamo. Torej, alternative so, tudi v naslednjih letih je v planu postavitev garažne hiše na sedanjem gramoziranem parkirišču, tudi pri Ljudskem vrtu in pod glavnim trgom. Vendar to so načrti, ki so srednjeročni, kar pa lahko danes naredimo, je pa preomenjeno jesenski termini ureditve parkirišča na Mlinski in pa določene spremembe, ki bodo to omogočile.
10: Preden prosim za odziv gospoda Ambrožiča, me zanima, ker se pojavljajo različne številke, pa da povemo jasno, koliko manj parkirišče bo, torej koliko jih je zdaj in koliko jih bo potem, oziroma koliko manj parkirišče jih govorimo?
11: Torej danes imamo na samem trgu generala Rudolfa Majstra 70 parkirišč, od tega je 7 parkirnih mest za dostavo. Dostava bo tudi vnaprej na tem območju še vedno prisotna, tudi parkirna mesta za motorna kolesa, tudi parkirna mesta za gibalno ovirane bodo prisotna. Med tem, ko na Gregorčičevi ulici med Trubarjevo in Tirševo imamo danes na južnem robu 35 parkirnih mest, ta se skoraj v celoti ohranjajo. Ukinjajo se zgolj parkirišče na severnem robu, kjer se spostavi nova drevesna zasaditev z danes že videnim drevorenom, tako da gre za dodatno zasaditev približno 13 novih drevesih, torej ne gre zgolj za nekaj novih dreves, kot je prej bilo omenjeno, pa kar za precejšnjo.
10: Torej, koliko manj parkirišč na Gregorčičevi?
11: Na Gregorčičevi je 23 parkirni mest na severni strani se s tem izgubi.
10: Torej, koliko vse skupaj? Za koliko manj parkirišč? Koliko parkirišč govorimo? Vse pravim, zato, ker se številke različne pojavljajo, da povemo, koliko manj parkirišč bo v tem delu mesta?
11: Torej, če se štejemo, pridemo na številko 93 parkirnih mest.
10: Manj.
11: Tako.
10: Gospod Ambrožič, torej občina govori o teh alternativah oziroma nadomestnih parkirišče, kako vi odgovarjate?
13: Torej, dikcija, recimo, samo 23 parkirišč bo ukinjenih, je seveda katastrofalna, ker za nas to ni samo 23 in seveda ne bi želeli nikakor, sej, bi rekel, poprečen človek razume poanto, da ne gre to zdaj samo za borbo nas, torej uporabnikov Gregorčičeve ulice oziroma umetnikov dvoletne parkirne dovolilnice, pač pa za težave vseh, ki pridejo v ta del mesta, ker se v praksi torej soočamo tudi z našimi prijatelji sorodniki, ki v center mesta že leta nekateri ne radi pridejo zaradi prometnega kaosa, ki pač vlada v centru mesta, se pravi nezadostna parkirna mesta ali pa konec koncev samo ekonomsko, torej plačljiva parkirna mesta. In kot sem rekel, ta, kak bi rekel, zgoščenost prometna, evo se je v prejšnjih tednih še dodatno vidno manifestirala za postavitvijo podzemnih kesonov pri tako imenovanem Rdečem vrtcu v Gledališki ulici, kjer so kesoni, torej podzemni, postavljeni na cestišče, bodo s tem zožali itak že osko Gledališko ulico oziroma cesto, onemogočili pravzaprav nemoteno dostavo torej staršev otrok v vrtec, ki bodo, ker tam ne bodo mogli, se spet začasno parkirali na pločnikih, na cesti, ob cesti Gregorčičeva, Trubarja, tako kot to še do sedaj počno. Ob tem pa, da je danes, ko sem ravno bil za novinarji, torej časopisa Večer, še nekdo na to upozoril, da se sedaj že pri teh podzemnih kesonih, pri prvi gimnaziji, ki stojijo, dogaja, ko pride smetarni avto, 15 minut potrebuje, da se približno spraznijo kesoni, cela kolona vozil do Ljudskega vrta se pravi nabere in enostavno še dodatni kaos ustvarja.
10: Konkretno me zanima, torej glede to, kar je gospod Klinc pravi, garažne hiše, da bodo potem na Mlinske ulice parkirišče, je to za vas sprejemljivo?
13: Gledajte, v tem delu mesta stanuje tudi mnogo, se je na nas obrnilo starejših občanov in občank, ki so ponosni na svojo samostojnost, se pravi tudi v starejših letih svojega življenja imajo avte, redno plačujejo, torej dvoletno parkirno dovolilnico, se sami želijo odpeljati do trgovine in spet nazaj, pa ne nujno pred vhod hiše. Zato ta, recimo, neka opcija, za katero se itak že v štartu bojimo, da bo spet ponovno dodatno plačljiva. Razumete, kaj vam govorim? Mi že plačamo vsaki dve leti, torej dovolilnico parkirno, sedaj nam pa občina oziroma ne vem kdo ponuja alternativo ponovnega plačila nekih nadomestnih parkirišč.
10: Klinc, kako odgovarja, gospod Klinc, kako odgovarjate na to, torej da v bistvu ponujate neke rešitve, ki, za katere bi stanovalci morali plačati poleg teh dvoletnih dovolilnic?
11: Poglejte, dolgoročno parkiranje v mestnem jedru žal ne moramo reševati izključno z uličnimi parkirnimi mesti. Potrebno je gledati na stvar širše. V pripravi je načrt parkiranja, parkirne politike, ki vključuje več različnih dejavnikov parkiranja. Preomenjeno umikanje parkirnih prostorov za namene izboljšave kvalitete življenja, kot so smetarniki, zagotovo ne more biti razlog za to, da nekaj v mesto ne urejamo, koliko želimo seveda parkirni politiki slediti. Zato vse načrtovane garažne hiše, spremembe prometnih režimov, ki jih načrtujemo, zagotovo bodo vplivali na to, da se bodo ljudje morali v tem oziru tudi nekoliko prilagoditi prometnim navadam.
10: Kaj to pomeni?
11: To pomeni, da pač prostor, ki ga mi želimo preurejati, bo namenjen tistim, ki prostor po naše zaslužijo, to so pešci, gibalno ovirani osebe, ki želijo v prostoru, v katerem živimo, enakovredneje bivati, ne pa zato, da dajemo prednost parkiranemu vozilu.
10: Ampak stanovalci vendarle potrebujejo, ne, parkirno mesto, se pravim, tu zdaj ponujete neke rešitve, gospod Ambrožič pravi, da bi morali, poudarja, ne, da bi morali še, da so oddaljena, ne vem, da bi morali dodatno plačati za to, kako na to odgovarjate?
11: Zdaj, vsako parkirno mesto ima, se pravi, to slabost, da ga je treba žal plačati. Vkolikor je, seveda, naša pripravljenost je, da stopimo z pobudniki teh težav tudi v kontakt, da najdemo skupaj rešitve. Mi smo pripravljeni tudi predstaviti to, kar pripravljamo, skupaj pogledati, najti mogoče kako boljšo rešitev ali pa kaj spremeniti. Zagotovo pa samega projekta, za katerega smo dobili evropske sredstva, ne moremo spreminjati, so pa možne alternative na drugih ulicah in mi smo pripravljeni skupaj z inicijativo to tudi.
10: Čeprav razumem, ne, kot potem Brožič, vi ste dejali že ne, v eni prejšnji pogovorov, da torej želite, da se sedete za skupno mizo, najdete neko rešitev, torej, čeprav razumem, torej je interes, želje z obeh strani, da boste sedli.
11: Tako.
10: Še gospod Brožič.
13: Torej, se to smo že želeli od samega začetka. Najprej predstavitev, realna predstavitev, z časovnico, potem pa reko skupno iskanje ustreznih rešitev. Seveda niso vse idealne, to se mi vsi zavedamo, zlasti ki v ožjem ali pa širšem centru mesta stanujemo, da to ni zelenica izpod tri glava, pa mir, pa kot rečeno dostop do vhoda z avtomobilom, ampak kljub temu nek pristop, se pravi za kvaliteto prebivalcev. Nam je to pravzaprav smešno, ta dikcija, za kvaliteto pešcev, invalidnih oseb, prosim vas lepo.
10: Torej, da najdete neko rešitev še pred začetkom del, ne? Gospod Tamrožič, če prav razumem. Ne? Da
13: tako je v vseh projektih po Evropi, v nekaterih sem tudi sam sodeloval, tudi običajno. Se moraš najprej realno situacijo torej oceniti, potem pa iti naprej.
10: Še to me zanima časovnica, gospod Klinc, recimo to parkirišče na Mlinski, kdaj bi lahko bilo urejeno?
11: Trenutno smo v predobivanju določene dokumentacije, ki bo potem tudi omogočala samo izvedbo gradbenih del. Takoj, ko bo to mogoče, bomo z deli začeli, predvideno pa je, da v jesenskem času se to tudi izvede.
10: Kaj pa garažna hiša, tu seveda ni tako enostavno, ne, so postopki. Je tu kakšna časovnica? Omenjate več garažnih hiš, ne, po Mariboru? Vsekakor to verjetno do začetka del ne, ne? Dobro, torej, če sem prav razumela, sedli boste za skupno mizo, ne, in iskali rešitve. Še beseda, Jan Brožič?
13: Rad bi samo pač glede na izkušnje nekaterih prebivalcev, konkretno primera iz glavnega trga. Gospa in gospod sta pred 35 leti kupila takrat na trg dana stanovanje na glavnem trgu za obljubo takratne občine, da bo pod glavnim trgom garažna hiša. Torej 35 let nič. Tudi v zadnjih 8 letih ste z garažno hišo pri Ljudskem vrtu ni zgodilo nič, zato pač tem dolgoročnim rešitvam smo nekoliko skeptični.
10: Hvala gostom za obisk v studio, hvala tudi sogovorniku, ki je sodeloval po telefonski zvezi. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Sledijo novice Radija Maribor ob 10. Hvala in nasvidenje.
9: Radijska tribuna.
14: Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Parlamentarni odbor za zdravje začenja obravnavo predloga zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Spisali so ga v resnici, konoplja je iz predloga izuzeta. Koalicijski trojček je že vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi na konopljo. Predlog je bil deležen več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Vlada, ki sicer namen predloga podpira, med drugim opozarja, da terminološko in sistemsko ni usklajen z veljavno zakonodajo na področju prepovedanih drog. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležila tudi naša predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin kralj Hakon VII. Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča ob 18. v galeriji Rudolf na Lentu se v Mariboru začenja 11. mednarodni festival fotografije. Tokrat ga poklanjajo 15. fotografom znamenitega mariborskega kroga. Odprtje 8 razstav črno-belih fotografij domačih in tujih avtorjev se bodo postopoma vrstila ves konec tedna, uradno odprtje festivala pa bo v soboto. V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarrealu slavila s 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Bruges s 3-2. AEK pa je bil doma boljši od Linca z 1-0. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu pihal bo jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, jutri pa bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo, jutranje temperature bodo od 11 do 15, dnevne od 14 do 19 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor in Ptuj 24 stopinj, Ljubljana 20, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 22, Celje 21, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 25 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pri prehodu Šentil proti avstrijski strani oziroma proti Šentilju na avstrijski strani popolna zapora. Sicer promet po državi trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10:04, dober dan v sredinem dopoldnevu 9.9. Pozdravljamo vas Alex Horvat, Tinček Bradač, Robert Zajšek, Zoran Perko in Teodor Postič.

Poskočena glasba, izbrana glasba. Danes jo izbira Pinček Bradač. Poslušate radio Maribor, zdaj 10 in 16 minut, kot smo že nekajkrat omenili. Ob pol deset je že za nami, torej ob 10:30 o pomembnosti zajtrka in najpomembnejših sestavinah in kako ga pripravimo, kako si ga pripravimo. Denimo tudi, če se nam zjutraj mudi, če se nam mudi, potem se lahko privoščimo pravo razkošje, tako kot na primer Zoran Perko, ki pravi, ja, če je dovolj časa pred jed, pa glavna jed, pa po obedek. Skratka, vabljeni k sodelovanju, lahko pokličete na 02 420 15 55 ali pošljete tudi kakšno vprašanje na elektronski naslov radio.mariboraf@rtvsl.si. Gostje bo Kajeter Lep iz izobraževalnega centra Piramida Maribor, torej vabljeni k poslušanju in sodelovanju čez ducat minut.

0: in doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Kje ste pa vi najraje?
5: Dobri družbi s Kristjanom.
6: In tudi z našo lojtrco novih. Nova sezona je tukaj. Za vaš glas se potegujejo ansambl z rock s pesmijo Za njo, ansambl Saša Avsenika z Rafaelom, Foxneri skladba Vse najboljše za te in ansambl Švas z Ustvarimo spomine. Glasujte do petka, do 8 ure na naši spletni strani in se nam pridružite v Dobri družbi v nedeljo ob 10.
5: Dobri družbi s Kristjanom.
4: Na Radiu Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Lep dober dan voščim. Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva. Ta stavek nam odzvanja v ušesih že od malih nog. Vse pogosteje poslišimo, da je zajtrk ne bodi ga treba, da zanj ni časa, da zjutraj ni mogoče jesti, da je edino, kar spravimo vase, le skodelica kave. O pomenu zajtrka in za povrh še zdravega zajtrka bomo danes govorili v svetovalni oddaji Radijski SOS. V pomoč bo naša gostja, univerzitetno diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki na izobraževalnem centru Piramida in višji strokovni šoli za živilstvo in prehrano predava predmet prehrana in zdravje in hkrati tudi organizira praktično izobraževanje študentov, gospa Kaja Terlep. Dobrodošli v našem studiju.
2: Pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Preden začnemo, vabimo vse poslušalke in poslušalce, da pokličete v oddajo. Kaj pa vi jeste za zajtrk? Imate težavo, da zjutraj ne morete jesti ali morda niste prepričani, če je vaš zajtrk dovolj kakovosten? Pokličite nas in zastavite vprašanje naši gostujoči strokovnjakinji ali pa z nami delite svoj nasvet o zdravem zajtrku, mogoče tudi kakšno izkušnjo, ki bi koristila ostalim. Naša telefonska številka je 02-420-15-55. Gospa Terlep, bova kar začeli z osnovnim vprašanjem. Ste danes zajtrkovali?
2: Sem.
1: Ja?
2: Tako.
1: Je bilo kaj zdravega ali kaj bolj sladkega?
2: Je bil kar zdrav zajtrk. Pripravila sem si oseno kašo z sadjem. To imam zelo rada in to zajtrkujem večkrat.
1: Zakaj je zajtrk za naše telo sploh pomemben in kaj se pravzaprav dogaja v telesu, ko zjutraj zaužijemo kakovosten obrok?
2: Torej, najprej, če podamo neko splošno definicijo zajtrka, bi to rekli, da je torej prvi obrok v dnevu, zaužit pred vsemi dnevnimi aktivnostmi, v roku nekje 2 ur, ko se zbudimo in v bistvu nekje do najkasneje do 10. ure do poldan. Predstavlja zajtrk 20-30% naše celotne potrebe, celotne dnevne potrebe energije. Zdaj, zajtrk v bistvu ni obvezen obrok za vsakega, je pa lahko pomemben način, kako po nočnem postenju telesu zagotovimo energijo in hranila. Med spanjem torej telo vzdržuje raven glukoze v krvi, predvsem z sproščanjem glukoze iz jetrnih zalog in po zaužitju zajtrka se tako telesu sproži presnovni odziv, poveča se izločanje inzulina, hranila se začno uporabljati za energijo, prebavila pa pri tem sproščajo hormone in encime, ki sodelujejo pri prebavi, uravnavanju krvnega sladkorja in občutku sitosti.
1: Torej, v bistvu je nočni počitek nekakšne vrste post za naše telo.
2: Ja, tako je.
1: Kakšna pa je razlika, če jemo ali če ne jemo zajtrka? Na katerih področjih dela ali praktično v telesu lahko zaznamo spremembe?
2: Torej, zajtrk v bistvu... Če zjutraj ne zajtrkujemo, je lahko kasneje v dnevu problem, da postanemo pa preveč lačni in na ta način posegamo po nekih nezdravih prigrizkih ali se kasneje potem prenajemo.
1: Veliko ljudi pravi, da zjutraj preprosto niso lačni, ne čutijo lakote oziroma se jim postavi gor, če rečemo po domače. Je zajtrk v takem primeru res nujen ali je lahko tudi preskakovanje zajtrka povsem v redu, je potrebno pač poslušati svoje telo ali slediti rutini pravilom?
2: Torej, če posameznik zjutraj nima apetita in kasneje torej v dnevu, kot sem že prej povedala, zaužije dovolj zadostne količine energije, beljakovin, posameznih vitaminov in mineralov in se ob tem seveda dobro počuti, samo preskakovanje zajtrka ni razlog za skrb. V bistvu je jutranji apetit zelo individualen, nanj v bistvu vplivajo številni dejavniki, čas in sestava večerja, ki smo imeli prejšnji dan, pa spanje, telesna dejavnost in seveda splošno počutje.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni k klicu oddajo, sodelovanju, da postavite kakšno vprašanje. Danes torej govorimo o pomembnosti zajtrka, tistega prvega obroka dneva. Lahko pa seveda z nami delite tudi kakšen nasvet, kakšno svojo izkušnjo. Ste med tistimi, ki jeste zajtrk redno ali ste med tistimi, ki ga izpuščate? Kar pokličite 02-420-15-55. Ostali sva pri tem, da so naši okusi seveda različni. Enim pašejo zjutraj jajca na oko, drugim mleko s kruha z maslom. Gospa Kaja Terlep, če bi morali sestaviti idealen zajtrk, katere skupine živil bi morale biti na krožniku in tudi kakšno naj bo ravnotežje med njimi?
2: Pomembno je, da kombiniramo vsa hranila. Nekje 50% ne predstavlja kakovostni ogljikovi hidrati, 20% beljakovine in 30% maščobe. Torej, pomembno je, da uporabljamo kakovostne beljakovine, kot so jajca, grški jogurt, skuta, skir, lahko tudi čija semena, ki so bogata z omega-3 minerali in vlakninami. Dodamo kompleksne, nepredelane ogljikove hidrate z vlakninami, kot so oseni kosmiči, polnozrnat kruh in drugi polnozrnata žita. K ogljikovim hidratom prištevamo tudi sadje in zelenjavo. In seveda kakovostne maščobe, ki se lahko uporabijo v obliki oreščk, semen, avokado.
1: Prej ste torej omenili oziroma orisali jutranji krožnik, 50% ogljikovih hidratov, če sem si pravilno zapomnila, 30% beljakovin.
2: Maščob in 20% beljakovin.
1: Ok, in če zdaj to spraviva v prakso, torej polovica krožnika ogljikovih hidrati, kruh torej?
2: Tako, kruh, ajdova kaša, osena kaša, polenta, in ostale, torej sem spada tudi recimo prosena kaša, ki pa to dopolnimo z kakovostnim virom, torej beljakovin, kot so navadni jogurt, grški jogurt, lahko so to jajca, sir in pa seveda ne pozabimo na kos sadja ali zelenjave, uporabljamo sezonsko in lokalno.
1: Odlični primeri, praktični primeri. Verjetno je vse, kar damo zjutraj vase, vsaj nekoliko bolje, kot če ne bi dali nič. Kaj porečete na to izjavo?
2: Res je.
1: Ja? Vse, ja. Karkoli?
2: Ne, karkoli ne, ampak da torej ne zaužijemo že zjutraj zajtrk, kot bi pojedli sladico, torej preveč živil z prostimi sladkorji.
1: Zakaj pa nam zjutraj tako paše sladko? Sama spadam v tisto skupino, ki bi zjutraj, ja in sodelavci prikimavajo, ki bi zjutraj takoj posegli po kakšnem piškotu, na primer, in kakavu in ne vem kaj še vse. Sladko, sladko.
2: Ja, to je ravno tisto, kar smo na začetku govorili, ne, da so torej naša glukoza v krvi je zjutraj nizka in to jim nam ravno sproži ta potrebo po tem sladkorju, po dodatni energiji.
1: Ampak se moramo verjetno držati nazaj, ne, in raje poseči po drugih živilih, kot pa piškotih.
2: Tako je.
1: Kaj pa priljubljeni zajtrki, kot so kosmiči z mlekom, raznoliki namazi, marmelada, seveda, pa francoski rogljički, sadni jogurti, kdaj so lahko problematični in kdaj so okej? Okay?
2: Zdaj problem ni to posamezno živilo, ampak predvsem pogostost uživanja in njihova količina. Potrebna je torej previdnost pri izbiri kosmičev, zato je dobro, da vedno pogledamo deklaracijo. Enako velja tudi za te industrijske sadne jogurte. Kosmiči so v bistvu z mlekom zelo dober zajtrk, če izberemo torej polnozrnate z veliko vlakninami in brez dodanih sladkorjev.
1: Čokoladne kroglice torej ne?
2: Torej ne.
1: Okej. Okay. Zabeleženo. Glede sadnih jogurtov, zelo dober primer, menimo, da je torej jogurt tisti bogat vir beljakovin, se imam prav.
2: Ja.
1: Okay. Ampak kaj je problem pri teh sadnih, oziroma kaj točno moramo pogledati na deklaraciji, da bomo zadovoljni z izdelkom?
2: Jogurt je najbolje, če ga kupimo navadni jogurt in mu sami dodamo sadje. Če pa že kupimo sadni jogurt, je pa treba torej pogledati količino sladkorja in pa, če že izberemo sadni jogurt, imamo tudi v trgovini izdelke z jogurta brez dodanega sladkorja. Torej vsebuje samo tiste naravno prisotne sladkorje, ki so v sadju.
1: In če smo pozorni na deklaraciji še na številke, torej koliko sladkorja bi še bilo dovoljenega na 100 gramov?
2: Na 100 gramov je torej nekje 5 do 6 gramov idealno, tam do 10 je pa nekje meja.
1: Ok, zelo dobro, zelo dober nasvet. Hvala, gospa Terlep. Prejeli smo nekaj vprašanj po elektronski pošti. Hvala lepa našim poslušalcem. Andrej iz Lenarta sprašuje, zjutraj nimam časa in si na poti kupim rogliček, kako lahko to razvado naredim bolj zdravo.
2: Torej tudi hiter zajtrk je lahko kakovosten in tako časovna stiska sicer ne pomeni, da moramo imeti zajtrk prehransko slab. Je seveda pomembno, da si za obrok vzamemo dovolj časa, da jemo počasi in hrano dobro prežvečimo. Tako v bistvu lažje prepoznamo občutek sitosti in omogočamo boljšo prebavo. Ni nujno, da je zajtrk predstavlja velik krožnik hrane, lahko je samo jogurt in banana ali pa kefir in pesto oreščkov. Rjogliček pa, kot smo povedali, že bolj spada med sladice, kot pa med neko zdravo zajtrk.
1: Tukaj ste me napletli na naslednji mit ali dilemo. Večkrat sem namreč že slišala, da če začneš dan s sladkim, boš na to čutil lakoto ves dan, kaj ti boj da sladkor povzroči ta občutek.
2: Ja, res je. Torej, sladka živila nam hitro dvignajo glukozo v krvi, kar posledično sproži odziv telesa z povečano količino inzulina. Raven glukoze se tako na hitro zniža in potem spet telo potrebuje nekaj sladkega in te paci v dnevu sladkorja so potem res visoki.
1: Sliši se kot neka droga, skoraj tako, da telo potrebuje še in še in
2: tako,
1: še.
2: Tako, telo potrebuje, zato pa so ravno pomembni te kompleksni ogljikovi hidrati z veliko vlakninami. Ti namreč povzročajo, da se nam raven glukoze ne dvigne tako visoko in je v bistvu v takšni neki uravnoteženi dnevni krivulji.
1: Še ostajava pri pogostih dilemah, mitih, vsi poznamo tisto zjutraj jej kot kralj, ne? Je to res znanstveno utemeljeno, gre za nek prehranski mit?
2: V bistvu zajtrk predstavlja res tistih 20-30% dnevne potrebe po energiji, v bistvu je enak procent tudi pri kosilu, tako da je potem težko zapolnimo ta primankljaj energetski, če ne jemo zajtrka tekom dneva. Tako da zvečer večerja pa predstavlja v bistvu 20% ali pa 10%, odvisno od vsakega posameznika, tako da zajtrk je v tem smislu priporočeno, da je energetsko torej bogatejši kot večerja.
1: Še vprašanje iz elektronske pošte. Kristina iz Ruš, jem zdravo ovseno kašo, tudi sami ste jo že omenili, ampak sem čez eno uro spet zelo lačna. Kaj delam narobe?
2: Zdaj, sama ovsena kaša, torej ogljikov hidrat, bilo bi potrebno tukaj morda zapolniti z neko kakovostno beljakovino, torej ali da dodamo mogoče grški jogurt, skir ali pa tudi nasitijo nas maščobe, dodamo torej oreščke, različne mlete mandlje, orehe ali lešnike, ki nam tudi v bistvu dajo ta občutek sitosti.
1: Zelo pogost zajtrk, za katerega verjamem, da boste poslušalke in poslušalci zdaj tudi prikimali, je kos kruha, namazan z maslom, margarino. Kako bi lahko ušli tej rutini, kaj bi še lahko dodali, da bomo malo bolj kreativni pri svojih zajtrkih, kajti včasih kar pademo v eno rutino, a ne, in kar sledimo temu svojemu življenjskemu meniju.
2: Tukaj zdaj, torej se spomnim, kaj smo na začetku povedali, da je procent razdeljena makrohranila tekom dneva. V bistvu je kruh z margarino ni dovolj kakovosten v smislu, ker primankuje torej nekih beljakovin. Hkrati pa običajno na kruh namažemo še marmelado in med, ki pa v bistvu predstavljajo tisto skupino prostih sladkorjev, ki jih bi naj zaužili čim manj. Tako da manjka torej kakovostna beljakovina in pa manjka tudi sadje in zelenjava.
1: Zdaj vas bom še izvala. Zdrav slovenski zajtrk, ki ga promoviramo v slovenskih vrtcih in šolah enkrat na leto, torej pravzaprav ni tako zelo zdrav. Koliko vem, je kos kruha, maslo in med, pa jabolko.
2: In mleko.
1: In mleko.
2: Tako. Okay. Je kakovosten zajtrk, ampak med v tem primeru torej ni priporočljiv vsak dan. Občasno. Zato ker med je v bistvu kombinacija sladkorjev, spada med torej ta živila prostih sladkorjev, tako da ga uživamo zmerno, vsebuje seveda dobre bioaktivne snovi, ki so zaželjene, ampak kljub temu gre za sladko živilo.
1: Poslušalke in poslušalci, veliko zanimivega, koristnega, praktičnega smo povedali že v današnjem SOS-u o zajtrku. Če je morda vaša jutranja navada zdrava ali ne, gospa Terlep lahko presodi v takšnih rečeh. Lahko nam tudi date kakšen dober nasvet glede zajtrkovanja. Nič 2 420 15 55, naše linije bodo še nekaj minut odprte. Midve pa se, gospa Terlep, lotiva še zadnjega vprašanja, ki smo ga dobili po elektronski pošti, pogosto problematično. Mateja iz Ptuja pravi, otrok noče zajtrkovati. Naj ga silimo ali ne?
2: Zdaj, pri otrocih in mladostnika je to vprašanje v bistvu zajtrka nekoliko drugačno kot pri zdravem odraslem. Pri njih je zajtrk pomemben del prehrane, predvsem zato, ker imajo zaradi razvoja velike potrebe po energiji in hranilih. Otroški možgani so posebej občutljivi za pomankanje energije, saj se v bistvu pri njih glukoza hitreje presnavlja. Zdrav in uravnotežen zajtrk pripomore k boljšim kognitivnim zmožnostim, kar se pri ki pokaže predvsem pri dejavnostih, kot so zbranost, spomin, reševanje miselnih nalog. Zato pri otrok, torej je pomembno, da je pri njih postane to prehranska rutina. Če otrok zjutraj sedi za mizo, zaužije kakovosten obrok in ima urejen ritem prehranjevanja, je pravzaprav to lahko del nekega zdravega odnosa do hrane. Tako da tudi raziskave pričajo o tem, da otroci, ki spuščajo zajtrk, imajo kasneje v dnevu manjšen vnos sadja in zelenjave in da ta energijski in hkrati tudi hranilni primankljaj težko potem nadomestijo in se kar vodi v bistvu do kasneje slabih odločitev pri izbiri živil v dnevu. Je pa res, da se torej te opuščanje zajtrka z leti torej spreminja in najbolj opušča zajtrk najstniki.
1: Ja, to pa lahko pritrdimo, verjetno imamo vsi takšno tudi izkušnjo. Za zaključek kot priva še eno priljubljeno temo, to so smutiji, sokovi, pravzaprav. Ali je to polnovreden zajtrk ali ne? V bistvu, kje leži težava s smutiji?
2: Torej pri smutijih pravzaprav gre za napitek, ki ga običajno kombiniramo iz samega sadja. Njegovo kakovost lahko izboljšamo z dodatkom jogurta, grškega jogurta z skuto, še vedno pa gre za napitek. Ne? Torej ne žvečimo, ne dajemo možganom tistega signala in oni nam nazaj ta občutek sitosti.
1: Aha, torej način zaužitja je težava pri tem.
2: Tako, način zaužitja. Zdaj sam sadni sok v bistvu predstavlja neko koncentracijo sladkorja in pa torej vode in zato se priporoča, da zaužijemo sam sadež, pri tem žvečimo, zaužijemo sadež v celoti z vsemi njegovimi torej celičnimi strukturami in je v bistvu boljše.
1: Za zaključek današnje rubrike, gospa Kaja Terlep, če bi morali našim poslušalcem dati samo 3 zelo preprosta pravila za zdrav zajtrk, katera bi to bila?
2: Mogoče prvo tak pravilo na svet, zdrav zajtrk ni nujno, da je velik zajtrk in kadar zajtrkujemo, torej kombiniramo beljakovine, kakovostne ogljikove hidrate z vlakninami in čim manj predelana živila. Omejujemo pa živila z dodanim sladkorjem, v bistvu ni se potrebno odpovedati rogličkom, ampak naj to ne bo vsakodnevni zajtrk.
1: Odlično, hvala lepa. To je bila še ena svetovalna oddaja radijski SOS, tokrat o zdravem zajtrku. Hvala lepa, gospa Kaja Terlep, za obisk in vse vaše odgovore.
2: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Nika Ivančič-Rožan, tonski tehnik je bil Zoran Perko.
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Sveže na Radiu Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Parizu se začenja mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. Osrednje teme bodo kolektivna varnost v vesolju, razvoj vesoljskega gospodarstva in krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju kozmosa. Generalni direktor Evropske vesoljske agencije Jozef Aschbacher bo ob tem evropske voditelje med drugim pozval k razmisleku o vlogi, ki jo želi Evropa igrati v naslednjem obdobju raziskovanja vesolja. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil sin, kralj Håkon VII. Mariborski center za socialno delo se sooča z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj čez 8 tisoč prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico. 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a vsak mesec sprejmejo okoli 600 novih vlog, kar zaostanke še povečuje. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makavu. Hrastničan je za uvod v prvem krogu s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Qixina, sicer 41. igralca sveta. 8. nosilca turnirja v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice Kitajec Chen Yuanyu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako s 3-0 boljši od Egipčana Omarja Asarja. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, dnevne od 14 do 19 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor in Slovenska Bistrica 26 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 22, Ptuj 27, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 25, letališče Portorož 28 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Po državi trenutno poteka tekoče, no nekaj zastojev je na primorski avtocesti A1. Na severovzhodu države pa promet trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4.

Irska zasedba The Boomtown Rats in skladba, zanimivo, iz leta 1979, kdo bi si mislil, da je že toliko stara skladba, ki govori o streljanju na šoli v San Diego in, kot rečeno, glasba poznih 70-ih, ko o umetni inteligenci v glasbi niso imeli pojma. Bo pa ta v ospredju letošnjega festivala Ars Electronica, ki se danes začenja v zgornjeavstrijski deželni prestolnici Linz.

pomemben festival. Na osrednjo temo se nanaša tudi interaktivna razstava Hello Worlds, ki raziskuje vprašanje, kdo bomo ljudje postali v prihodnosti. Torej, razstava Hello Worlds v centru Ars Electronica je zamišljena kot v prihodnost usmerjena razstavna platforma. Interaktivna razstava namreč združuje umetniška dela in eksperimentalne prototipe, da bi raziskalo vprašanje o prihodnosti človeštva in človeka. In postavitev preučuje, kaj pomeni biti človek v svetu, ki ga oblikujejo ekološke spremembe, politična in ekonomska negotovost ter uvedba umetne inteligence v vsakdanje življenje. Torej, obdobje, ki ga trenutno živimo, a ne? Kot so zapisali organizatorji, projekti na razstavi dajajo glavni poudarek umetni inteligenci, ki ne obstaja več le na zaslonih, ampak tudi v robotih, vozilih in inteligentnih sistemih. Tako, zanimivo, na letošnjem festivalu Ars Electronica Linz ob Donavi je blizu, morda namig za koga, da obišče ta festival, ki bo potekal do konca tedna. Govorjena slovenščina, zanimiv projekt, podrobneje, ja, čez približno 15 minut.

0: ustvarjamo novo življenje. Dinos.si.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in bokserice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: je o vsakdanjih pomislekih prepeval večno zagoreli Janez. Zdaj je minuta čez pol dvanajsto, poslušate Radio Maribor. V tokratni aktualni temi bomo spoznali zanimiv projekt z naslovom Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, pri katerega poteka zbiranje zvočnih posnetkov pogovorne slovenščine. Tako nastaja dragocen zvočni zapis našega jezika. Posnetki bodo nekoč našim zanamcem omogočili, da prisluhnejo, kako smo govorili daljnega leta 2026. Hkrati so pomembni tudi za razvoj jezikovnih modelov. Projekt je raziskovala Mojca Jevšek.
1: Čujti, GPT, kak te najšir hakl popravim?
2: Tega ne vem zanesljivo. Lahko pa preverim, katere restauracije so trenutno odprte in imajo proste mize.
3: Vse naše pametne naprave in aplikacije, ki jih uporabljamo, temeljijo izključno na knjižni slovenščini. Medtem ko jezika, v katerem se sporazumevamo doma, med znanci, v krogu družine, pogosto ne prepoznajo. Kaj pa, če bi nekoč z umetno inteligenco lahko komunicirali prav v svojem narečju in slengu? Prav zato nastaja zbirka govorjene slovenščine, korpus govornih posnetkov iz različnih slovenskih regij, zajetih v raznolikih kontekstih in registrih, ki naj bi bila v pomoč tako jezikoslovcem, kot tudi tistim, ki razvijajo govorno tehnologijo. Projekt se je začel tukaj, v Mariboru, na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Portal Govorjena slovenščina nam je predstavila vodja projekta, profesorica z področja slovenskega jezika, raziskav govorjene slovenščine in razvoja govornih virov, doktorica Darinka Verdonik.
4: Namen osnovni je zagotavljati še naprej razvoj govornih podatkov, nadgradnjo govornih podatkov, ki jih urejamo za slovenščino, ki jih potrebujemo po eni strani za jezikoslovje, po drugi za tehnologije. Potreba ni nova, to je že vsaj od 2000 naprej znano tako v jezikoslovju kot v tehnološkem delu skupnosti, da so govorni podatki nujni, če želimo slovenščino po eni strani še naprej ustrezno predstavljati, urejati priročnike o slovenščini, kot so slovarji ali poslovnice, in po drugi strani, če želimo tehnologije, ki bodo znale tudi slovenski jezik prepoznati, zapisati avtomatsko.
3: Gre torej za projekt zbiranje podatkov o tem, kako v vsakdanjem življenju govorimo Slovenci. Podatki bodo nekoč pripomogli k razvoju tehnologij za lažje prepoznavanje jezika. Pri tem pa se pokaže razmeroma preprosto dejstvo. Računalnik lahko zanesljivo razume le tisto, za kar ima na voljo dovolj podatkov.
4: Če GPT govori standardno slovenščino, zato ker so dosedanji viri bili usmerjeni v standardno slovenščino. In ravno zato zdaj velik poudarek dajemo vsakdanje govorjeni slovenščini v vseh regijah Slovenije, ne samo v srednji Sloveniji, ker na obrobjih je govorica zelo različna. Zato, ker kadarkoli pač tehnologa prosite, mi bi pa zdaj želeli, da bi tudi v našem narečju ali pa za moje potrebe spoznavalnik ali pa neka ta tehnologija, s katero se potem pogovarjaš, bolje delala. Tehnolog vedno reče, ja, kakšne podatke pa imate. Če podatkov ni, tega ne more narediti.
3: In podatkov mora biti kar precej. V dveh letih, odkar projekt izvajajo, jim je uspelo zbrati že kar nekaj ur posnetkov.
4: Zaenkrat se gibljamo tam okrog 30 ur, cilj je vsaj 50 ur v tem prvem koraku. Računamo pa, da bo to še dolga leta potekalo in da bomo po malem to vedno bolj širili in prišli tudi na 100 in več ur seveda.
5: Pa seveda zbirate tudi iz vseh narečnih skupin.
4: Tako je. Zelo, zelo velik poudarek je na tem, da nagovarjamo vse regije, se pravi nekako se na te statistične regije opiramo in kakor hitro opazimo, da nekje zaostaja, skušamo mogoče tam malo bolj poudarjati s tem, da je severovzhodni del Slovenije kar dobro pokrit, kar se pač pozna, da smo mi tukaj locirani in imamo avtomatsko lažji dostop do teh govorov.
5: 30 ur se morda zdi obsežen korpus, vendar v kontekstu izjemne jezikovne raznolikosti Slovenije predstavlja le majhen vzorec. Ob 7 narečnih skupinah in približno 50 narečjih, ki dodatno zaznamujejo še medgeneracijske razlike, različne oblike slenga ter številni strokovni in poklicni žargoni. Cilj projekta je zato širši. Prvič v zgodovini želijo sistematično zajeti raznolikost našega vsakdanjega govora in ustvariti zvočni arhiv jezika časa, v katerem živimo.
4: Jaz si vedno skušam predstavljati, kako krasno bi bilo, če bi lahko poslušali govorico, ampak ker je tisto pristno govorico ljudi iz različnih regij Slovenije za poljubno let, število let nazaj, ali 10, ali 30, ali 50, ali celo 100, ali več. Zdaj mi ne moremo, ne? Ampak naši nasledniki pa bodo na račun teh podatkov, ki jih zbiramo dan danes, lahko to slišali. To je ena stvar, druga stvar pa je, da je pač ta živ jezik, tisti pravi materni jezik, je tisti, ki se ga naučimo v svojem domačem okolju, s tistim se identificiramo in o tem jeziku tudi danes zelo malo vemo. Ne poznamo besedja, ne poznamo fraz, ne poznamo niti dobro vseh slovničnih struktur, ki dejansko živijo v govorjeni slovenščini. Vsa osredotočenost v preteklosti je bila predvsem v zborni jezik.
5: Tako se bomo lahko vrnili v leto 2026, preposlušali, katere besede smo uporabljali, kako smo izgovarjali posamezne glasove in kako se je skozi čas spreminjal naš govor. Zbirko pa lahko soustvarja prav vsak. Vsak posnetek je namreč košček jezikovne podobe časa, v katerem živimo in sodelovanje je zelo preprosto.
4: Kdorkoli se čuti nagovorjen in ima pametni telefon in ima morda še koga, s katerim se lahko pogovarja, ima vse, kar potrebuje. Namesti se mogoče ena aplikacija na telefon, ki omogoča zajem v tem nestisnjenem formatu, ta kvaliteta posnetka je kar pomembna, tukaj moramo paziti, zato ker je sicer hitro veliko slabša možnost uporabe. En tih prostor, sproščena situacija, kar sicer tudi zdaj malo bolj opozarjamo, je, to so vseeno neke vrste javni posnetki, čeprav niso potem objavljeni v medijih, naj ljudje premislijo, o čem bi se pogovarjali, da bodo to vsebine, ki si jih potem zlahka delijo, tudi nekim tretjim osebam, da niso to preveč zaupne vsebine. Da tudi ne omenjajo drugih ljudi, ki mogoče niti nimajo priložnosti potem vplivati na to, da se njihova imena nekje v nekih posnetkih najdejo. Posnamejo mogoče 10 minut, mogoče 20 minut, pol ure, kolikor pač na tem posnetku najdejo take vsebine, da se jih pripravljeni oddati. En preprost obrazec se še potem izpolni, s katerim se podpiše strinjanje s tem, da je bilo to z vsemi govorci dogovorjeno.
5: Posnetki se nato oddajo prek spletnega portala, kjer jih raziskovalci pregledajo in uredijo.
4: Zdaj nekaj urejanja samih podatkov je potem prvi korak na naši strani, da te podatke, ki jih zberemo, recimo o tem, iz katere regije je, iz katerega kraja, v katero narečje bi to sodilo, te podatke malo uredimo, pregledamo, tudi z vidika kvalitete posnetka pregledamo vedno, ali je ustrezen.
5: Ko so posnetki zbrani in urejeni, se začne njihovo drugo življenje. Nekateri postanejo dragocen vir za jezikoslovce, drugi lahko pomagajo pri razvoju novih tehnologij.
4: Ena taka osnovna uporaba je za raziskave iz različnih vidikov, sama recimo ali pa z mojimi sodelavkami smo raziskovali, kako se obnašajo prozodične enote, se pravi neke te intonacijske enote govora v vsakdanjem govorjenem jeziku. Nekako smo naučeni iz šole, da ob piki gre intonacija dol in se naredi premor vmes. Ne, v resnici v spontanem govorjanju to ne drži. Ne. Zato tudi, če je nekdo naučen na pamet, da bo nekaj povedal, to ne zveni dobro. To je težko poslušati, težko se skoncentrirati na tak govor. In to je zato, ker se v resnici ne pogovarjamo tako, mogoče to neka taka predstava, ki ni čisto točna. Tako da lahko takšne stvari, lahko seveda dialektologi imajo tudi dragocena gradiva za raziskovanje tega, kateri glasovi, kako se to geografsko danes dogaja. ali pa besedje narečno, ali pa fraze narečne, ki se pojavljajo v različnih regijah. Tehnološki del pa seveda to tudi zelo, zelo intenzivno išče za to, da se izboljšajo tehnologije, najbolj ta segment, kjer se iz govora govor zapiše.
5: Prosim pa s projektom omogočajo, da ohranimo in bolje razumemo raznolikost slovenskega jezika. Narečja in slengi so namreč njegov nepogrešljiv del. Ob koncu dodaja doktorica Darinka Verdonik.
4: Na nek način vsak v sebi vemo, da ko neka različica jezika, nek dialekt umre, da je to nekaj zelo žalostnega. Zdaj ravno kar smo zaključujemo projekt zilskega narečja slovenskega v Avstriji. 65 govorcev smo uspeli posneti, so uspeli posneti kolegice, ki so tam delale, in to je že skoraj polovica vseh govorcev, ali pa malo manj. Tako da to so stvari, ki šele potem, ko jih izgubimo, ne, začutimo, kaj smo izgubili, dokler jih imamo, pa pač živimo v tistem občutju, ne razmišljamo o tem pomankanju, ki ga potem bolj čutimo. Tako da ta človeški vidik se mi zdi pravzaprav najpomembnejši. Ne? In zdaj seveda vse, kjer imamo možnost mi nekaj urediti v svoji govorici, v svojem jeziku, vse to prispeva k temu, da ta jezik ostaja živ. Ne? Zakaj zilsko narečje izumira? Zato, ker je bilo vedno manj situacij, kjer se je sploh lahko uporabljalo. Ne? Ker kakor hitro se je šlo v javnost, v neko skupnost, to ni bila zaželena oblika govorjenja. Tako da tudi te tehnologije so en delček te zgodbe. Ne? Če bomo mi mogoče vedno več komunicirali za stroji v govorjenem jeziku in če te možnosti ne bo v naši govorici, v govorici, ki jo govorimo doma, bo ta govorica vedno bolj pomalem izumirala.
1: Čuješ, kam te nagrem kupiti šarof in cigar pa hamer v trgovino to?
2: Aha, razumem. Glede na tvojo lokacijo je najbližja trgovina z orodjem oddaljena približno 2 km. Želiš, da ti pripravim navodila za pot?

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski center za socialno delo z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo. Mariborski odbor Slovenskega društva Hospic leto zaznamuje 30 let delovanja. V Mariborski galeriji Rudolf fotografije Zorana Kolariča.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
1: V četrtkovi turistični oddaji se bomo ustavili pri trajnosti, ki je postala ena ključnih usmeritev sodobnega razvoja destinacij in pri zgodbarjenju.
2: Ker so minili časi, ko je bila dovolj samo postelja ali pa samo dovolj restauracija, kamor si šel na kosilo, ampak sedaj sodobni turisti res iščejo zgodbe tiste pristne, predvsem lokalne, zgodbe domačinov.
1: Dobra turistična zgodba lahko namreč obiskovalcu pomaga, da kraja ne le vidi, ampak ga tudi razume, začuti in spoštuje. Predstavili bomo tudi primera dobrih praks turističnih kmetij.
3: V bistvu poštevamo 7 tudi teh načel, da smo avtentična kuhinja, brez plastike, tudi zaposlita, kako ljudi zaposlujemo, v bistvu vse moramo trajnostno v bistvu upoštevati.
4: Vedno še pripravljamo najboljšo gibanico babice Angelce. To si upamo trditi, ker je res babi Angelca to našo gibanico pripeljala tudi izven meja Štajerske.
1: Babljeni k poslušanju o 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.
5: Čuješ ti to?
6: Kaj?
5: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V., ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo, poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov, udeležila tudi naša predsednica republike Nataša Pirc Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil sin, kralj Håkon VII. V šolstvu so se kritično odzvali na napovedi pristojnega ministra Boruta Rončeviča, ki je v odziv na slabe rezultate bralne pismenosti slovenskih šolarjev napovedal vrnitev 8-letne osnovne šole. Posvarili so predvsem pred rokohitrskimi spremembami, saj je umik 9-letke predviden že za leta 2028, opozarja predsednica Zveze društva pedagoških delavcev Slovenije Daniela Makovec-Radovan.
2: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno.
0: Med prednostnimi nalogami reforme sta sicer tudi vrnitev višjih meril pri ocenjevanju in krepitev državljanske vzgoje. Strokovnjaki pred jutrišnjim svetovnim dnevom preprečevanja samomora spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju posameznikov v stiski. Kot je poudarila psihologinja Lucija Rojs iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem, je Slovenija po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem, zato bi bilo nujno treba krepiti preventivne programe in programe pomoči na sistemski ravni. Mariborski center za socialno delo se sooča z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj čez 8000 prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
3: Od 8241 vseh vlog je izdanih odloč 4171, to se pravi nekje polovica še je za obdelati.
4: Vlog oddanih v letošnjem letu se sploh še niste lotili?
3: Ne, zaključujejo se decembrske, zdaj kmalo se bomo tudi januarski.
0: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a kot dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še vedno okoli 600 novih vlog, kar zaostanke še povečuje. Mariborski odbor Slovenskega društva Hospic letos zaznamuje 30 let delovanja. V tem času se je njihovo poslanstvo precej razširilo, od začetnega spremljanja umirajočih do programov žalovanja za odrasle in otroke ter različnih aktivnosti za preseganje tabujev povezanih s smrtjo, pojasnjuje predsednica Mariborskega odbora Nada Kunstek.
5: Detabuizirati smrt se je potem priključilo kot ena naravna aktivnost, ki jo kot družba smo potrebovali. Skozi ta čas spoznali tudi, da je potreba po prostovoljcih naraščala. Smo formirali tudi izobraževanja. Danes imamo na slovenski ravni preko 300 prostovoljcev. V Mariboru imamo aktivnih prostovoljcev približno 30. Potrebujemo jih več, upam, da v prihodnje razvoj paljativne oskrbe dvignemo na tako raven, da bo za vsakega dostojanstvena smrt nekaj najbolj normalnega.
0: Ob jubileju bodo pripravili festival Moč življenja, s katerim želijo predvsem ozaveščati o pomenu hospica in odpirati vprašanje o smrti in žalovanju. Osrednje dogajanje bo na Trgu Svobode v Mariboru od petka 11. do torka 15. septembra. Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča ob 18. v galeriji Rudolf na Lentu se v Mariboru začenja 11. mednarodni festival fotografije. Organizira ga tukajšnji fotoklub, odprtje 8 razstav domačih in tujih avtorjev na tematiko črne fotografije pa se bodo vrstila več dni. Festival bodo slovesno odprli v soboto. Brigita Mohorič.
6: Fotoklub Maribor, ki letos praznuje 90-letnico delovanja, je letošnji festival fotografije posvetil črni fotografiji in članom znamenitega Mariborskega kroga, pojasnuje predsednik fotokluba Brane Kos.
7: Letošnja tema našega festivala je v bistvu omaž črnemu krogu fotografu fotokluba Maribor, ki je v 70-ih letih svojo razstavo izstopil iz krogov tistih smernic, ki so veljale v fotografiji in obral svojo pot.
6: Fotografom Mariborskega kroga organizatorji posvečajo razstavo v pokrajinskem arhivu. Njihove znamenite fotografije so bile izhodišče mlajšim generacijam v okviru festivalskega natečaja, ki dela pod naslovom Črna fotografija postavljajo na ogled v razstavišču Karlinija. Festival gosti še skupinsko razstavo Fragmenti mladih ustvarjalcev Celjske šole za vizualne umetnosti in več samostojnih razstav priznanih tujih fotografov, kot so Simon Čank iz Tajvana, ki že vrsto let živi v Sloveniji, Dražen Tirič in Zoran Kolarič iz Hrvaške ter Osman Demiri iz Severne Makedonije. V fotografskem muzeju bodo na ogled dela slovenskega avtorja Mateja Pelhana. Festival skuša obiskovalcem približati sodobno fotografsko umetnost, pojasnjuje njegov direktor Mitja Sagaj.
8: Je res en tak način, da približamo fotografijo mestu, ljudem, da se z njo spoznajo, še vedno pa ohranjamo seveda zelo visok nivo, ki fotografiji pritiče.
6: V spremljevalnem programu festival ponuja še fotografsko delavnico Rudija Orana in projekcijo dokumentarnega filma o Mariborskem krogu. Razstave bodo odprte do konca septembra. Šport.
0: V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarealu slavila s 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Bruhe s 3-2. AEK pa je bil doma boljši od Linz z 1-0. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Jixina, sicer 41. igralca sveta. Osmega nosilca turnirja v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuanyu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako s 3-0 boljši od Egipčana Omarja Sarja. Podajo Točno opoldne je pripravil Aleks Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, dnevne pa od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti? V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 11, Maribor in Slovenska Bistrica 29 stopinj, Ljubljana 26, Ptuj 31, Murska Sobota in Radenci 27, Celje 28, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 20 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet ovira na podravski avtocesti A4 med priključkoma Podlehnik in Lancova vas proti Mariboru. Na primorski avtocesti A1

RTV Slopika si pošiljnica Top 17. 17. Top 17. Top 17.

0: dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Pozdravljeni in tudi vabljeni k sodelovanju. Naša stična točka je 02 420 15 55. Dobar dan.
8: Dobar dan, tu Marija. Mi bi kupili mlado brejo kravo, da se pase tudi. Na telefon 041 958 460 ali 02 720 5731.
7: 41 948 460 ali 02 720 57 31.
8: Ja, hvala.
7: Hvala tudi vam.
8: Srečno.
7: Srečno. Dobar dan.
9: Dobar dan, prodam Ford Fiesta, letnik 2004, 138V, prevoženi 82.000 km, registracija do 17. novembra, je metal svetlo modre barve, na telefonsko številko 070 478 229.
7: Nič 70 478 229.
9: Najlepša hvala.
7: Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan, želim Jože. Zbiram naročila za grozdje, belo grozdje, šardonej, šipon in kerner. Trgatev bo konec tedna, lahko dostavim. Lahko je tudi vinski mošt. Imam še pa tudi mošt od jabolk, to pomeni mladi jabolčnik. Prodajam pa jagneta, živa ali očiščena, ekološke reje, lahko tudi dostavim vse informacije na 041 241 499. Hvala vam in lep pozdrav želim.
7: Enako tudi vam. 41 241 499. Dobar dan.
11: Dobar dan, jaz pa prodam dva elektromotorja, trofazna in dva enofazna, ena pa pol kilovata, 2800 obratov, in trofazno pumpo, obnoveno, petstopensko za vodo, in skuterja, registriranega do 27. leta, 5. avgusta. Vse na telefon 041 533 815.
7: Nič 41 533 815.
11: Hvala.
7: Hvala, nasvidenje. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni.
12: Pozdravljeni. Mi vedno še prodajamo invalidski električni vožiček, dobro hranjen z garancijo, na telefonsko številko 070 797 340. Ugodna cena.
7: Nič 70 797 340.
12: Je.
7: Ok, hvala lepa.
12: Prosim.
7: Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodam talico, 300 kg pašno, pa prodal bi tudi sveži špeh ali slanino na nič 41 931 037.
7: Nič 41 931 037.
13: Hvala, okay. Srečno.
7: Srečno. In dobar dan.
14: Ja, dobar dan, Andrej na druge strane. Ja, oddajam pa tri kraške očarke z rodovnikom, 4 mesece stare, dobrih staršev oziroma plemenjakov. Številka 031 305 691.
7: Nič 31 305 691.
14: Ja, cena, okay. Po dogovoru.
7: Cena po dogovoru, hvala lepa.
14: Srečno.
7: Srečno. Dobar dan.
15: Dobar dan. Jaz pa prodam 3 sode Rostraj za vino, 180 litarski, 300 litarski in pa 380 litarski. To sta nič 31, 280, 720. Hvala lepa.
7: Nič 31, 280, 720. Hvala tudi vam.
16: Ja, dober dan želim.
7: Dobar dan.
16: Tu Jože z Voličine kliče. Prodamo blizu 320 litrov mošta Žebrajt. 70% fjurka, ostalo je Izabela Kveton Škvarnica. Cena je 1 euro za liter mošta, ob nakupu vsega je cena 0,90 evra. Danes 0,90 evra je cena, če vse skupaj vzene. Danes večer pa bomo to prešali, tako da to bi bilo mogoče jutri prezeti, je pa zelo kvalitetno, pa nič špricano.
7: Tako.
16: Na informacije 030 306 396 ali 02 720 8588. To je Voličina pri Lenartu.
7: Torej, nič 30 306 396 ali nič 2 720 85 88, povsem sveže, ne?
16: Tako,
7: danes stiskano, jutri
16: imamo.
7: Že dostavljeno,
16: tako.
7: Če bo dovolj interesa.
16: Točno.
7: Ok, hvala lepa.
16: Hvala, lep dan.
7: Tudi vam enako, lepo zdrav. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Stanko, okolica Lenarta. Jaz pa imel za prodati čredo, ovac, z mladiči in ovno. Ovce so ponovno zbreje, vzamem tudi drva. Na voljo je cevni transporter, polomače polš, dolžina 5,5, trofazni motor, nasipnica. Potem že imamo za prodati malo večji mlin za vse vrste žitaric, trofazni motor, 10 konjskih moči, stranski izmet oziroma vreča, melje tudi sveže storže kruze. Vsa informacije 031 788 804, popoldan.
7: Torej nič 031 788 804, popoldan, pokosilo seveda.
1: Tako,
7: dobro,
1: hvala
7: lepa.
1: Srečno.
7: Srečno. Dobar
2: dan. Tu pa Vida pri telefonu. Podarimo grozdje na brajdah, prodamo pa stroj za mletje sadja, stiskalnico in dva rostfraj soda. Eden je 120 litrski, eden 80 litrski. Cena po dogovoru na telefonsko številko 041-262-156.
7: Nič 41-262-156, ja?
2: Ja.
7: Okay.
2: Ja.
7: Hvala lepa.
2: Lep dan naprej.
7: Tudi vam.
2: Hvala lepa.
7: Lep pozdrav. In dobar dan.
3: Halo.
7: Dobar dan. Halo. Dobar dan, pozdravljeni, izvolite.
3: Dobar dan, jaz pa prodajem šivalni stroj Bagat. Stroj je na elektropogon in nožni pogon. Stroj je popolnoma izpraven. Cena je zelo ugodna.
7: Okay.
3: Na številko telefonsko 031 130 138.
7: Nič 31 313 148, tudi tako lahko rečemo, je telefonska številka za podrobnejše
3: tako,
7: informacije.
3: Tako.
7: Hvala lepa.
3: Ja, pa izpravljam popolnoma.
7: Dobro, ok.
3: Ja, adio.
7: Adio. Dobar dan.
6: Dobar dan, tudi vam, Pavle, tukaj. Mi pa predamo balirano seno, domače rganje, sadjevec, slive nabrane za marmelado, pa podarimo muce na telefon, nič 30 915 221. Hvala lepa, pa prijeten dan že.
7: Nič 30 915 221, muce so že čepirane, še ne. Aha, pomemben podatek, ki ga nismo izvedeli, morda. Dobar dan.
17: Dobar dan, pri telefonu. Jaz bi pa prodal Opel Corso 1.2, letnik 2007. Prevoženih kilometrov je tam nekaj 130-140 tavnic.
7: Ne več?
17: Ne, ne,
7: ne.
17: Zelo malo, zelo malo.
7: Zelo malo.
17: Ja, okay. Ja.
7: Dobro.
17: Po godni ceni, no. Na telefonsko številko nič 31, 681, 312.
7: Torej, nič 31, 681, 312.
17: Ja, ja.
7: Naš
17: ja.
7: Martin Možina je ljubitelj vozil Opel, tudi
17: ja,
7: Corsa.
17: Tudi ja, jaz bil
7: on je zbiratelj, izbira ja, po no, teh no, barvnih no. Otenkih.
17: No, no, no. Počasni bi lahko bil oldtimer.
7: Ja, še kakšno desetletje in malce več.
17: Desetletje.
7: 2007. Ja. Dobro, hvala lepa.
17: Redi, hvala, srečno.
7: Srečno in še zadnji telefonski klic.
18: Dobar dan, en prav lepo zdrav.
7: Lepo zdrav. Ivan, Korobar, Ivan.
18: Mi pa še za manjšo količino dobrega domačega vina za zahtevne berače ponudimo. Ponudimo tudi dober mošt, ki nič ni krščen. Poleg tega se še dobi razne slivoka, veljamoka in kak je domači aperitiv. Poleg tega še tudi dobre, prave domače fige, hruške, veljamoke, fige za marmelado in tudi slive za smoke in podobne stvari ali za prehrano. Ter dobro, sladko, domačo, balirano seno, otavo in še neke slame. Vse informacije nič 5-1. 211-675. Hvala lepa, lepo zdrav, pa srečno.
7: Nič 51-211-675, hvala
18: tudi
7: vam. Lepo srečno. Zdrav, srečno in vsem za današnje sodelovanje.
19: Dober dan, jaz pa oddam.
17: Ugodno prodamo razne.
20: Ja, jaz pa kupim.
19: Mi pa prodajamo.
20: Jaz ma pa za prodate.
17: Kupim pa.
19: Prodajam.
17: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
21: Na Radiu Maribor.

0: B di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
4: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
3: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
4: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
3: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
4: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
5: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domačij od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.
7: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
8: Vabimo, vabite.
9: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
9: Pokličite kadarkoli.
8: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Avstrijsko podjetje Palfinger v Ormožu gradi nov proizvodno-poslovni obrat. Investicija v industrijski coni Glinokop velja za eno največjih tujih industrijskih naložb v vzhodni Sloveniji in bo pomembno vplivala na razvoj proizvodnje, logistike in zaposlovanja v regiji. Na dopoldanski slovesnosti ob začetku gradnje je državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren izpostavila.
2: Nova naložba je vredna 61,5 milijona evra. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je podpiralo za subvencijo v višini 16,8 milijona evrov. Vendar pomembne niso le številke. Investicija prinaša nova delovna mesta, med njimi tudi 5 visoko kvalificiranih kadrov, nove tehnologije, dodatna vlaganja v znanje in predvsem boljše pogoje za delo. Hkrati bo prispevala večji produktivnosti, večji dodani vrednosti in zmanjšanje emisij.
0: Zaključek prve faze naložbe je predviden avgusta 2028, dolgoročno pa podjetje Palfinger načrtuje razvoj kompleksa v 5 fazah do leta 2035. Zaradi nadpoprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj so prizadeti gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več, kot največja težava se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov. Večja žarišča smrekovih lobadarjev se trenutno pojavljajo v gozdarskih revirjih Freiheim, Oplotnica, Slivniško pohorje, Hočko pohorje, Arehin, Remšnik na Kozjaku. Po mnenju predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Saše Božiča so rezultati raziskave PISA 2025 alarm, da se je treba s šolstvom začeti resno ukvarjati. Meni, da lepotni popravki ne pridejo več v poštev, da pa napovedana uveljavitev 8-letke zahteva temeljit premislek. Kot ključno je izpostavil odnos družbe do znanja. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše pihal, bo jugozahodni veter. Dnevne temperature od 25 do 30, v vzhodnih krajih še do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, dnevne od 14 do 19 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12, Maribor 30 stopinj, Ljubljana 18, Ptuj 31, Slovenska Bistrica in Celje 29, Murska Sobota in Radenci 28, Slovengradec 25, letališče Portorož 20 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je popolna zapora na podravski avtocesti A4 med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Na primorski avtocesti A1 pa je zastoj med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in razcepom Slivnica proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

0: Kot smo že poročali, podravska avtocesta A4 je zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru zaprta. Za ves promet vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode, poroča prometno-informacijski center.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživam iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočirih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek, 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

Summertime, ja, tisto dolgo vroče poletje se z današnjim dnem vse izgleda tako definitivno izteka. Na Norveškem se danes poslavljajo dolgoletnega kralja Haralda V. V Oslu v navzočnosti članov norveške kraljeve družine in tujih dostojanstvenikov potekajo pogrebne slovesnosti. Priljubljenemu monarhu so se na njegovi zadnji poti poklonili tudi številni Norvežani, ki so se zbrali na ulicah. Sprevod je opoldne zapustil kraljevo palačo, odkoder so krsto s posmrtnimi ostanki na vozu prepeljali po glavni mestni aveniji do luteranske katedrale v norveški prestolnici, kjer se je ob 13. uri z minuto molka po vsej državi začela slovesnost. V sprevodu so za krsto hodili člani norveške kraljeve družine na čelu z novim kraljem Håkonom VIII., Haraldova vdova, 89-letna kraljica Sonja in nova kraljica Mette Marit, ki je junija prestala presaditev pljuč, pa sta se za krsto peljali v avtomobilu. Pridružili so se jim tudi številni tuji gosti, med drugim predstavniki monarhij iz Evrope, tudi britanski prestolonaslednik princ William, pa nizozemski kralj William Alexander, tudi voditelji držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz Slovenije, to pa smo že poročali, pa se pogreba udeležuje predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom.

0: V tem popoldnevu, sredinem 9.9. ob krajevnih nevihtah bo popoldne zvečer, tudi zvečer možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, sporočajo z ARSA, torej Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi jutri bodo ob močnih padavinah reke po državi naraščale, verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Tako, poletje je definitivno konec, vremenske razmere bo spremljala tudi naša popoldanska ekipa, to sredino popoldne. Dobar dan, Zoran Turk.
1: Dobar dan, v dnevu večje spremembe vremena, torej že to popoldne, po noči in seveda tudi jutri. Poletje pravzaprav še ni konec, poletje še bo, res pa, da verjetno ne bo več teh visokih temperatur, tam čez 30 stopinj Celzija. Ampak poletje je tudi tam med 25 in 30 sila prijetno in lepo. Dobro, popoldanci bomo seveda spremljali tudi o vremenu, sicer pa bomo glasbenemu dodali še aktualno, informativno ter zanimivo. O 16:30 bomo v poudarku dneva še izpostavili obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra v Mariboru. Potem pa marca smo v eni izmed oddaj Mladim gostili arhitektko Lano Topolovec. Pogovarjali smo se o notranjem oblikovanju. Vsem, ki po končanem študiju razmišljate o odprtju podjetja, pa je predstavnik obrtno-podjetniške zbornice Maribor pojasnil vse o podjetništvu. Ne zamudite, ponovitev oddaje Mladim bo ob 17:30. Začeli smo novo sezono Obrazi sosednje ulice z Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine, ki se je ponovno odpravila na človekoljubno odpravo na vzhod Ukrajine. Ponovitvi pogovora prisluhnite ob 19. Ob 20. ne zamudite glasbene lestvice našega radija v oddaji Top 17. Nočni program začenjamo z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovarjali se bomo z Lauro Petek. Po 1:00 zjutraj prisluhnite zadnjemu 9. delu dokumentarne radijske nanizanke Po železni cesti. Gosta oddaje Rita mesta po 2:00 zjutraj pa bosta Urban in Jakob, člana skupine Batista Cadillac. Ja, naši programski poudarki, sicer pa tukaj smo in z vami bomo, tudi Tinček Bradat z glasbo, Alex Horvat z aktualno informativnim in Boštjan Fegu z vokalno tehnično podporo. Dragi naši, ostanite z nami in bodite z nami.
0: Torej prijetno popoldne.
1: Hvala enako.

0: Izstopajoče v prometu, Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmirijo na druge mejne prehode. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in varno na poti.
1: Radio Maribor.

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Obnova Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra v Mariboru ukinja 93 tamkajšnjih parkirnih prostorov. V štajerskih gozdovih po ekstremno vročem in sušnem poletju na množitev podlubnikov. V Ormožu položili temeljni kamen za nov proizvodni obrat družbe Palfinger.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočirih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: Radijska tribuna.
1: Cena litra dizelskega goriva in kurilnega olja je dosegla rekordno raven. Poleg splošne javnosti so v stiski predvsem kmetje in prevozniški sektor. Zato je vlada pripravila interventni zakon za subvencije pogonskih goriv. Poslanci ga bodo obravnavali v petek, mi pa bomo dan prej v četrtkovi radijski tribuni gostili predstavnike sindikata kmetov Slovenije in sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Maribor. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna.
2: Na radiju Maribor.
8: A je treba zelo usta odpreti?
9: Tak fejs, da lahko gre nota.
10: Za celo telo.
11: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
12: Ker je pametno.
13: Veš kaj, in tisti, ki je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
14: In to je slab značaj.
15: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
16: Mali modreci!
2: Pametni odgovori naših najmlajših.
17: Drugače se počutiš.
18: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
2: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
19: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Gibanje Svoboda bo danes v državni zbor uložilo predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela. Podrobnosti predstavljajo prav zdaj. Kras in Istro je dopoldne zajel močan veter, v Komnu je delno odkrilo streho pomožnega objekta. O podobnem dogajanju poročajo iz Žusterne v Kopru in osrednjega dela države. Težave so tudi zaradi meteorne vode, v Ljubljani pa je odkrilo več streh. Gasilci imajo veliko dela tudi z odstranjevanjem podrtih dreves. V šolstvu so se kritično odzvali na napovedi pristojnega ministra Boruta Rončeviča, ki je v odziv na slabe rezultate bralne pismenosti slovenskih šolarjev napovedal vrnitev 8-letne osnovne šole. Posvarili so predvsem pred rokohitrskimi spremembami, saj je umik 9-letke predviden že za leto 2028. Opozarja predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec Radovan.
2: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno.
0: Med prednostnimi nalogami reforme sta sicer tudi vrnitev višjih meril pri ocenjevanju in krepitev državljanske vzgoje. Danes se izteče rok za prijavo izvajalca gradbenih del za obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra v Mariboru. Začetek del je predviden še to jesen, končanje pa avgusta prihodnje leto. Tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo, še vedno opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov, ki da jih že zdaj premalo, čeprav plačujejo dovolilnice zanje. Z občine odgovarjajo, da bodo ponudili nadomestna parkirišča. Ob tem dodajajo, da so s civilno pobudo pripravljeni sesti za skupno mizo. Več v prispevku Nataše Rižnar.
3: Kot poudarja vodja sektorja za komunalo in promet v uradu za komunalo, promet in prostor na mariborski občini Aleš Klinc, je namen projekta obnove Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra izboljšati kakovost bivanja javnega prostora.
4: Želimo zagotoviti varnejše, udobne poti za pešce, kolesarje. Želimo zagotoviti več zelenja, sence, boljšo dostopnost za starejše, otroke, starše z vozički in funkcionalno ovirane osebe. Seveda pa želimo tudi s tem projektom umiriti promet.
3: Načrtujejo zasaditev 60 dreves, postavitev 42 novih klopi in 54 stojal za kolesa. Eden od projektantov, Robert Gostinčar.
5: Manj stoječega prometa, ki kljub temu, da je to nujnost, ne prispeva oziroma moti to kvalitetno urbano rabo.
3: V sklopu projekta pa bodo ukinjena številna parkirna mesta na tem območju. To pa je tisto, na kar opozarjajo tamkajšnji stanovalci. Koliko parkirnih prostorov pa bo ukinjenih?
4: 93 parkirnih mest.
3: Odgovarja Aleš Klinc z mariborske občine in dodaja, da bodo ponudili nadomestna parkirišča.
4: Imamo še vedno na voljo najem parkirnega mesta na gramoziranem parkirišču pri stavbi mestne občine. V jesenskem času se predvideva gradnja novega parkirišča na Mlinski ulici, nasproti avtobusne postaje. Tudi v naslednjih letih je v planu postavitev garažne hiše na sedanjem gramoziranem parkirišču, tudi pri Ljudskem vrtu in pod glavnim trgom.
3: V civilni pobudi s tem niso zadovoljni. Njen član Borut Ambrožič.
6: Mi že plačamo vsaki 2 leti, torej dovolilnico parkirno, sedaj nam pa občina ponuja alternativo ponovnega plačila nekih parkirišč.
3: Z občino želijo sesti za skupno mizo in najti rešitve še pred začetkom del.
4: Naša pripravljenost je, da stopimo z pobudniki teh težav tudi v kontakt, da najdemo skupaj rešitve.
3: Pa pravi Aleš Klinc z mariborske občine.
0: Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj so prizadeti gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več. Kot največja težava se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov. Večja žarišča smrekovih lubadarjev se trenutno pojavljajo v gozdarskih revirjih Freiheim, Oplotnica, Slivniško in Hočko Pohorje, Areh in Remšnik na Kozjaku. V Ormožu so položili temeljni kamen za nov proizvodni obrat družbe Palfinger, ene največjih naložb podjetja v njegovi zgodovini. Investicija bo vredna 70 milijonov evrov. Prvi del proizvodnje naj bi stekel v začetku leta 2028. V začetni fazi naj bi zaposlili 25 ljudi. Nove delavce pa bodo začeli iskati v prihodnjih mesecih. Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren je ob tem povedala.
7: Palfinger je dokazal, da so podjetje za dodano vrednostjo in jaz mislim, da tudi ta visoko kvalificiran kader, ki bo tukaj, je lahko nek signal, da je to pomembno. To podpirati ali ne, jaz mislim, da spoh ni vprašanje, ne, ker vemo, da potrebujemo ta visoko kvalificiran kader in pa tudi taka podjetja, ki bodo prinašala velike dodane vrednosti.
0: Na območju nekdanjega Glinkopa bo tako na 18 hektarjih in pol nastal sodoben proizvodni obrat z montažno halo, logističnim centrom in obratom za prašno barvanje. V njem pa bo tudi izobraževalni center. Današnje slovesnosti v Ormožu se je med drugim udeležil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča ob 18. v galeriji Rudolf na Lento se v Mariboru začenja 11. mednarodni festival fotografije. Organizira ga tukajšnji fotoklub. Odprtja 8 razstav domačih in tujih avtorjev na tematiko črne fotografije pa se bodo vrstila več dni. Festival bodo slovesno odprli v soboto. Brigita Mohorič.
8: Fotoklub Maribor, ki letos praznuje 90-letnico delovanja, je letošnji festival fotografije posvetil črni fotografiji in članom znamenitega Mariborskega kroga, pojasnuje predsednik fotokluba Brane Kos.
9: Letošnja tema našega festivala je v bistvu omaž črnemu krogu fotografu fotokluba Maribor, ki je v 70-ih letih svojo razstavo izstopil iz krogov tistih smernic, ki so veljale v fotografiji in obral svojo pot.
8: Fotografom Mariborskega kroga organizatorji posvečajo razstavo v pokrajinskem arhivu. Njihove znamenite fotografije so bile izhodišče mlajšim generacijam v okviru festivalskega natečaja, ki dela pod naslovom Črna fotografija postavljajo na ogled v razstavišču Karlinija. Festival gosti še skupinsko razstavo Fragmenti mladih ustvarjalcev Celjske šole za vizualne umetnosti in več samostojnih razstav priznanih tujih fotografov, kot so Simon Čang iz Tajvana, ki že vrsto let živi v Sloveniji, Dražen Tirič in Zoran Kolarič iz Hrvaške ter Osman Demiri iz Severne Makedonije. V fotografskem muzeju bodo na ogled dela slovenskega avtorja Mateja Pelhana. Festival skuša obiskovalcem približati sodobna fotografska umetnost, pojasnjuje njegov direktor Mitja Sagaj.
10: Je res en tak način, da približamo fotografijo mestu, ljudem, da se z njo spoznajo, še vedno pa ohranjamo seveda zelo visok nivo, ki fotografiji pritiče.
8: V spremljevalnem programu festival ponuja še fotografsko delavnico Rudija Orana in projekcijo dokumentarnega filma o Mariborskem krogu. Razstave bodo odprte do konca septembra.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Z dvema tekmama se danes začenja evropsko prvenstvo v odbojki za moške. Bolgarija in Severna Makedonija se bosta ob 18. pomerili v Sofiji, Romunija in Latvija pozneje v Klužu. Slovenska reprezentanca bo igrala v skupini A v italijanski Modeni, prva je tekma jo čaka po jutrišnjem proti Slovaški. V začetku turnirja reprezentanci še ne bo mogel pomagati korektor Tonček Štern, ki je še vedno v postopku zdravljenja poškodbe rame.
13: Sigurno to ne bo šlo od začetka, mislim s prvimi tekmami. Ampak mogoče pa v nadaljevanju, mogoče že proti koncu skupine, seveda, če se bo zdravje oziroma če bo se nama izboljšalo.
12: Nogometaši Maribora bodo sezono nadaljevali brez Omarja Rekika. Tunizijski branilec je v zameno za odškodnino preselil bolgarski Ludogorec. V Ligi prvakov je bilo sinoči odigranih 6 tekem, madridski Real je doma z 2-1 ugnal milanski Inter. Jan Oblak bo z Atletikom drevi gostoval pri Liverpoolu, Andraž Šporar in Kenan Bajrić bosta z bratislavskim Slovanom gostovala pri Paris Saint-Germainu. Včeraj je v mladinski Ligi prvakov zablestel Tijan Naj Koren, ki je ob zmagi svojega Klub Bruggeja proti Aston Villi s 5-3 dosegel 3 gole. Rokometaši Celja danes začinjajo tekmovanje v Ligi prvakov, v skupini C bodo drevi gostovali pri Zagrebu. Na dirki po Španiji je danes še zadnja ravninska etapa, ki se bo pozno popoldan končala v Seviliji. Enric Mas ima v rdeči majici 2 minuti in 10 sekund prednosti pred tretjim Primožem Rogličem.
0: Za do popovdneva Radija Maribor, Aleks Horvat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor oblačno in deževno 29 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 21, Ptuj dežuje 31, Slovenska Bistrica rahle plohe z dežjem 29. Murska Sobota in Radenci delno jasno 31, Celje pretežno oblačno 27 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, letališče Portorož delno jasno 22 in Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Popoldne bo nestanovitno, s plohami in nevihtami pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
1: Promet.
0: Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmirijo na druge mejne prehode. Zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru promet oviran. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: pravi čas.
1: Novo v prometu, predmet na vozišču, ovira promet na Štajerski avtocesti med Dragočovo in Zrkovci. Dodatno previdno. Tako, 15 minut je do 15, z vami in za vas smo tukaj seveda sredini dnevno popoldanski Radio Maribor, ki želimo prijetno, že bolj sveže popoldne in že kmalo po 15 bomo še posebej upozorili, da naj bo gibanje na Pohorju varno in odgovorno. Prisluhnite po 15.

Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev, turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domači od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.

Tri minute je čez tretjo popoldne, to je Radio Maribor. In že nekoliko prej smo povedali, da bomo še posebej upozorili, da naj bo gibanje na Pohorju varno in odgovorno. Na Pohorju, tako kot v preostalih gozdnatih predeljih države, že poteka sezona gobarjenja. Zaradi prisotnosti dveh velikih zveri na tem območju, volka in medveda, Zavod za gozdove Slovenije ponovno poziva obiskovalce, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Prav tako naj pri nabiranju plodov upoštevajo gozdni bonton, ki dovoljuje nabiranje največ 2 kg gob ter mahov in plodov, na primer kostanja, dnevno na osebo. V letošnjem letu so tako lovske kamere večkrat zabeležile prisotnost medveda na različnih delih na ovršju Pohorja, julija na območju Ribniškega Pohorja, nazadnje pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha. Do neposrednega srečanja največkrat lahko pride, ko medveda v njegovem življenjskem okolju presenetimo. Zato moramo med svojim obiskom v gozdu nase redno opozarjati, še posebej ob prehodih skozi gosto vegetacijo in na nepreglednih območjih. Na Zavodu za gozdove Slovenije priporočajo občasno žvižganje ali udarjanje s palico po kamnu, nikakor pa ni potrebe po glasnem kričanju, s čimer vznemirjamo celoten gostni prostor. Enako velja za volka, ki se je na Pohorju vnovič pojavil pred 2 sezonama in se uspešno ustalil na prostranem ovršju Pohorja. Za ohranjanje ravnovesja v gozdu med obiskovalci in njegovimi živalsko-rastlinskimi prebivalci je nujno tudi dosledno upoštevanje pravil gozdnega bontona glede dovoljenih količin nabranih gozdnih dobrot. Za gobe velja, da jih posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg.

Izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru zaprt vozni pas, ter med Podlehnikom in Lanco vasjo proti Mariboru je promet oviran. Dodatno previdno. To je Radio Maribor, 16 minut je čez tretjo popoldne v sredo 9. septembra. Smo pa pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani o 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih, ki so ljubiteljice rib, mleka in igre. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še izpostavili obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra v Mariboru. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sredino popoldne.

0: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek, 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
7: V četrtkovi turistični oddaji se bomo ustavili pri trajnosti, ki je postala ena ključnih usmeritev sodobnega razvoja destinacij in pri zgodbarjenju.
8: Ker so minili časi, ko je bila dovolj samo postelja ali pa samo dovolj restauracija, kamor si šel na kosilo, ampak sedaj sodobni turisti res iščejo zgodbe, tiste pristne, predvsem lokalne, zgodbe domačinov.
7: Dobra turistična zgodba lahko namreč obiskovalcu pomaga, da kraja ne le vidi, ampak ga tudi razume, začuti in spoštuje. Predstavili bomo tudi primera dobrih praks turističnih kmetij.
9: V bistvu poštevamo 7 tudi teh načel, da smo avtentična kuhinja, brez plastike, tudi za poslita, kako ljudi zaposlujemo, v bistvu vse moramo trajnostno v bistvu upoštevati.
10: Vedno še pripravljamo najboljšo gibanico babice Angelce. To si upamo trditi, ker je res babi Angelca to našo gibanico pripeljala tudi izven meja Štajerske.
7: Vabljeni k poslušanju o 11:30.
6: Potujte z Radijem Maribor.
11: Niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
12: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
13: Dobro jutro.
7: Do konca tega tedna je le še nekaj korakov. Naredili bomo skupaj, jutri zjutraj v dobri glasbi in v prijetni družbi in na nek način tudi povsem dobesedno. Med stalnicami ob 8:30 ne zamudite okusov jutra, kajti tokrat bo naš sogovornik, kineziolog Miha Kvas. Obiskali smo ga na Centru za krepitev zdravja in z njim poklepetali o zdravem načinu življenja, o gibanju in uravnoteženju prehrani. Predvsem pa o majhnih, preprostih trikih, ki lahko naredijo veliko za naše zdravje in dobro počutje. No, povedal pa bo tudi nekaj o svojih jutranjih rutinah. Bodite z nami že od 5:00.
13: Radio.

0: Radio Maribor.
1: Tudi na DAB+.
2: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
3: Dobar dan. V Ljubljano je dopotoval izraelski zunanji minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Osrednji dogodek bo drevišnje odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je poudaril ogromno možnosti za tesnejšo sodelovanje na področjih tehnologij, kibernetske varnosti, obrambe, umetne inteligence, voda, kmetijstva in medicine. Odprtje izraelskega veleposlaništva je bilo povod za današnjo napoved Gibanja Svoboda in Levice o vložitvi ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Prvak Svobode Robert Golob mu očita podreditev politike judovski državi, zato meni,
4: da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto mednarodnih resolucij.
3: Centri za socialno delo si prizadevajo pospešiti izdajanje odločb za dolgotrajno oskrbo. V Mariboru šele zdaj končujejo obravnavo vlog za december, vsak mesec pa prejmejo še 600 novih. Na terenu imajo hude kadrovske težave povsod po državi. Eden vodilnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, avstrijski Palfinger, je v Ormožu predstavil nov proizvodni obrat. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Je res velika priložnost, najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja.
3: Najbolj vroče poletje doslej je sklenil prehod nevihtne fronte, ki je povzročil več težav, sledila bo občutna ohladitev. Oblačno in nevihtno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Z vami sem Smiljan Hude. Začenjamo z dvodnevnim uradnim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. V Ljubljani bodo odprli izraelsko veleposlaništvo, na gospodarskem forumu poglabljajo gospodarske vezi med državama. Dogajanje spremlja Matej Hrastar, pozdravljen.
6: Dobar dan.
3: Katera so sporočila skupne novinarske konference obeh zunanjih ministrov?
6: Izraelski zunanji minister Gideon Sar je povedal, da je danes zgodovinski dan, ko Izrael odpira prvo veleposlaništvo v Sloveniji.
7: Israel is a valuable strategic asset for its friends and partners.
6: Ob tem je povedal, da je Izrael resen partner in koristna naložba, kar razumejo vse resne svetovne vlade. In dodal, da je Izrael edina demokracija na Bližnjem vzhodu ter trdnjava na frontni črti zahodne civilizacije in evropskih vrednot. Slovenski zunani minister Tone Kajzer pa je poudaril, da je to prvi obisk izraelskega zunanjega ministra po 16 letih.
8: In čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo. Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
6: Seveda pa naj bi državi sodelovali tudi na gospodarskem in tehnološkem področju. Kajzer je posebej omenil področje biomedicine, kjer je Izrael ena vodilnih svetovnih držav.
3: Izraelskega zunanjega ministra spremlja močna gospodarska delegacija. Kako naj bi državi sodelovali v prihodnje?
6: Prav zdaj poteka gospodarski forum Slovenija-Izrael, na katerem po besedah ministrov sodeluje 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav. Pred novinarsko konferenco sta ministra podpisala tudi memorandum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje naslednjih 4 let. Stiki med državama naj bi se tako okrepili, tudi turistični. Gideon Sar pa je Izraelce v hebrejščini povabil v Slovenijo.
3: Matej, ali sta se ministra dotaknila tudi vojne na Bližnjem vzhodu in obtožb po kršitvi mednarodnega prava?
6: Seveda, ker so to vprašanje zastavili novinarji, Tone Kajzer je pri tem poudaril, da se v pogovorih niso dotikali kompleksnih vprašanj regije Bližnjega vzhoda, Gideon Sar pa je krivdo za vse žrtve v Gazi pripisal teroristični organizaciji Hamas.
3: Slovensko zbliževanje z Izraelom pa ne odstopa le od politike prejšnje vlade, ampak tudi od usmeritev, ki jo imajo druge evropske države.
6: Drži, včeraj se je 11 evropskih držav in Kanada, med njimi tudi Združeno kraljestvo, Francija, Španija in Poljska, zavzelo za sankcije na izraelsko blago, ki izvira z naseli na okupiranem Zahodnem bregu. Po njihovem mnenju, izraelske poteze na Zahodnem bregu onemogočajo rešitev dveh držav. Izrael je odgovor na to sporočil, da zapira britanski konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu.
3: Matej Hrastr, hvala.
6: Prosim.
3: Zaradi odnosa vlade do Izraela sta Gibanje Svoboda in Levica danes v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta o vložitvi ustavne obtožbe povedala.
4: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
0: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
3: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli le eno uro časa za presojo vsebine. Kot pravno formalno legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Ob robu obiska izraelskega zunanjega ministra je v Ljubljani kot rečeno slovensko-izraelski poslovni forum. Predstavniki 12 izraelskih podjetij in 35 slovenskih razpravljajo o možnostih za poglobitev vezi, še posebej na področjih naprednih tehnologij, umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva, vodnih tehnologij, transporta in turizma. Uška Subotič Rep.
1: Kot je bilo razumeti sporočilo z današnjega slovensko-izraelskega poslovnega foruma, ta je bil sicer zaprt za javnost, je naša država zaradi svoje geostrateške lege in usposobljenih zaposlenih za Izrael predvsem vstopna točka za dostop do evropskega trga z več kot 450 milijoni potrošnikov. To sta poudarila tako državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Štefan Kušar kot generalni direktor izraelskega zunanjega ministrstva Eden Bartal. Kot ocenjuje poslovnež, ki je z Izraelci posloval več kot dve desetletji, Aleš Petič, gre današnji forum razumeti kot mešanico političnih in gospodarskih motivov.
9: Gospodarske stališče Izrael ni zelo pomemben partner, predstavlja manj kot 0,2% blagovne menjave slovenske s tujino in je tam nekje za 20. mestom drugih držav. Glede na trenutno stanje pa je očitno ima nek velik političen pomen.
1: Gospodarsko gledano neznank z Izraelom po besedah Špetiča ni. Vlagajo predvsem v visoke tehnologije, v informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v obrambo.
9: Iz izkušenj vemo, da so izraelski poslovneži, izraelska podjetja izrazito naravnana na rezultate, kar pomeni, da tisto, kar jim ustreza, kupijo oziroma v to investirajo in lahko tudi naslednji mesec tudi ugasnejo. Tako da tukaj dolgoročnih poti ni za pričakovati, kakšne kratkoročne se pa verjetno da najti.
1: Skupna blagovna menjava med državama je lani znašala 244 milijonov evrov, kar je za 14% več kot leto predtem. Slovenci v Izrael po večini izvažamo avtomobile in druga motorna vozila, krice, piva, toksine, akumulatorje, zdravila in papir. Medtem ko iz Izraela uvažamo sadje, naftna olja, mehanske in alarmne naprave, računalnike in telekomunikacijsko opremo.
3: Izrael je tudi eden ključnih dobaviteljev vojaške opreme v svetu. Prevlado ima predvsem v sistemih protizračne obrambe, kibernetske varnosti in dronov. Slovenija je kupovala izraelsko orožje predvsem v času osamosvajanja leta 1991, ko je bila država pod mednarodnim embargom na uvoz orožja. Je pa vprašanje nakupov izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je vlada uvedla nekatere omejitve. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Izrael nam je v času osamosvajanja preko tajnih kanalov in neformalnih diplomatskih zvez pomagal prebiti embargo. Takrat smo kupili njihove haubice in težke minomete, z izraelsko opremo so bili nadgrajeni tanki T-55 ali pa letala Pilatus v hudournike. Paradni izraelski izdelek, ki ga ima slovenska vojska, pa so zagotovo protioklepne rakete Spike. V letih 2019 in 2023 je Slovenija iz Izraela vozila vojaško opremo v vrednosti skoraj 58 milijonov evrov. A je vprašanje nakupu izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je slovenska vlada uvedla določene omejitve glede neposrednega uvoza, izvoza in tranzita orožja. Oprema pa se je nato dobavljala izključno preko evropskih podizvajalcev in posrednikov, kjer pa so Izraelci še vedno bili solastniki. Kot opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj.
11: V nekaterih področjih enostavno Izrael ima tako močno tehnološko prevlado, da pravzaprav brez njega danes pač ne gre.
10: Kako močen igralec so Izraelci, pa se kaže tudi v tem, kot pravi Grošelj.
11: Danes, če smo zelo odkriti, katerikoli sistem da kupuje, pravzaprav v vsakem od njih je vsaj ena minimalna komponenta, ki izvira iz Izraela.
10: Pomemben igralec je tudi na področju kibernetske varnosti. Slovenska policija ima tako na primer izraelsko forenzično opremo Celebrity. Izraelske rešitve, kot so Cynet, Perception Point, Equalum, uporablja na primer Telekom. In če izraelsko opremo v strokovnih krogih velja za eno najnaprednejših na svetu, pa se pri tem vedno bolj odpira tudi vprašanje glede nadzora in varnosti. Samo spomnimo se, koliko prahu je dvignil nedavni lobistični obisk Sebastiana Kurca, ki je Sloveniji ponujal orodje za zagotavljanje kibernetske varnosti podjetja Dream Security, katerega solastnik je tudi človek, ki je arhitekt zloglasne programske opreme Pegas.
3: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po 492 dneh, toliko časa študentsko gibanje na ulicah zahteva predčasne parlamentarne volitve, le popustil. Volitve je razpisal za 25. oktober. Del proevropske opozicije bo na njih združil moči. Kako se odziva študentsko gibanje, ki ga podpira največji del javnosti, v prispevku naše beograjske dopisnice Saše Banjana Clubej.
12: Zdaj tudi uradno. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je točno opoldne podpisal ukaze in razglasil.
13: Razpuščam Narodno skupštino Republike Srbije.
12: Podpisal sem odlok o razpustitvi parlamenta, izvoljenega 17. decembra 2023. Razpisujem volitve narodnih poslancev za 25. oktober 2026. Skoraj istočasno so nasproti predsedniške palače na ploščadi pred skupščino Srbije voditelji treh proevropskih strank novinarjem sporočili, da bodo na volitvah nastopili pod imenom Evropska Srbija. Predsednik stranke Svoboda in pravičnost Dragan Đilas.
14: Imamo jasne ideje in program,
12: kako v stotih dneh demontirati režim Srpske napredne stranke in kako začeti graditi Evropsko Srbijo, v katero verjamemo in za katero se borimo. Predsednik stranke Sredinska Srbija Zdravko Ponoš. V tej državi je osiromašenje postalo državna politika. Zdravje je luksus. Z energetiko se ukvarjajo nesposobneži. Varnosti ni. Obveščevalna služba in policija ščitita kriminalce.
15: Država, v kojoj službe bezbednosti policija služe da zaštite kriminal.
12: Predsednik državljanskega gibanja Solidarnost Goran Ješić.
16: Mi smo Evropa.
12: Smo geografsko, zgodovinsko, biološko in športno v Evropi. Tu smo bili od nekdaj in vedno bomo. Dokončati moramo samo še politično in varnostno integracijo v Evropsko unijo, kar bomo tudi storili. Ješić pušča odprta vrata za sodelovanje s študentskim gibanjem, a dejstvo je, da gre opozicija na volitve razdrobljena z več listami in z majhno javnomnenjsko podporo. Raziskave kažejo, da nekatere stranke ne bi prestopile niti parlamentarnega praga. To bi ustrezalo predvsem Vučićevi napredni stranki, ki bo v koaliciji z radikalci Vojislava Šešlja. Čas je za zmago, pa je razpis na omrežjih komentiralo študentsko gibanje, ki še ni razkrilo nosilca svoje liste.
2: Dogodki in odmevi.
3: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič se je odzvala na predlog za njeno razrešitev, ki so ga v državni zbor uložili poslanci SDS, trojčka okrog Nove Slovenije in stranke Resnica. Očitajo ji, da je ob vodenju 21. izredne seje državnega zbora kršila poslovnik. V Svobodi potezo razumejo kot preusmerjanje pozornosti tudi iz preteklih ravnanj predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je ob tem povedala.
17: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
3: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pojasnjuje, da je poslovnik državnega zbora jasen, torej da največji parlamentarni skupini pripada pod predsedniško mesto. Podpredsednika državnega zbora se razrešuje na tajnem glasovanju, zanje potrebnih 46 poslanskih glasov. Demokrati se še niso odločili o podpori predlogu razrešitve. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da vzgojno izobraževalni sistem čaka obsežna reforma, ki bo med drugim vključevala odpravo devetletke in prehod na tako imenovano sodobno 8-letno osnovno šolo, je naletela na oster odziv pedagoške stroke. Prah je dvignila tudi v delu politike. V opoziciji predstavljene spremembe označujejo za rokohitrske in neodgovorne, v vrstah koalicije pa so se danes izognili konkretnim odzivom. Več Žiga Fabjan.
18: Ne povrnitev avtoritete učiteljem, ampak dodatno razvrednotenje njihovega poklica. To bodo, tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko, posledice nove šolske reforme, katere končni cilj je razgradnja javnega šolstva v korist zasebnega.
0: V bistvu se želi upeljati razslojevanje in na dolgi rok seveda ločevanje na javno šolstvo in privatno šolstvo, kjer bo za tiste, ki si ga lahko privoščine, bodo višji standardi. Vemo, da je to tudi agenda ministra, ki podpira privatno šolstvo.
18: Nad izhodišči je zgrožen tudi minister za vzgojo in izobraževanje v prejšnji vladi ter dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.
19: To je ideja, ki je priletela čez noč. V tem ni bilo nobene strokovne razprave, nobene javne razprave.
18: Izmed koalicijskih strank so se oglasili le v demokratih. Vodja njihove poslanske skupine Elena Zavadlavša je povedala, da se strinja, da šolstvo potrebuje spremembe. V zvezi z napovedanimi ukrepi pa je bila redko besedna.
20: Same reforme ne bomo komentirali, dokler ne dobimo strani ministrstva natančno razlago, kaj in koga bo reforma prinesla.
18: Težave šolstva in njegova prihodnost bosta tako poslanke in poslance še zaposlovala. V Levici so že pohiteli z zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, na katero želijo povabiti tudi stroko. Vprašanje sicer je, če jim bo pristojni minister Borut Rončević, sodeč po včeraj povedanem, pripravljen prisluhniti.
21: Mi nimamo časa za akademske razprave.
18: Prvi korak na protišolski reformi bodo na ministrstvu storili do konca meseca z ustanovitvijo strateškega sveta.
3: Centri za socialno delo in vstopne točke si prizadevajo odpraviti velike zaostanke pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, na katere velik del prosilcev še vedno čaka več mesecev. Na terenu pa kritično primanjkuje negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na Mariborskem, je preverila Katarina Klepčernejšek.
22: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8 tisoč prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
23: Zdaj, ko maj naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
22: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
23: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
22: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
24: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
22: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
24: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena, ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
22: S tem pa se, dodaješ Gajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
3: Avstrijski Palfinger, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, ki po svetu zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 900, je dopoldne v Ormožu slovesno predstavil nov proizvodni obrat na svoji drugi lokaciji v naši državi. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, skoraj 17 milijoni jo subvencionira država. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
25: Na ogromnem zemljišču znotraj nekdanjega glinokopa v Ormožu na kar 18 hektarjih že stojijo prve proizvodne hale, v katerih naj bi proizvodnjo, po besedah izvršnega direktorja Palfingerja Aleksandra Susaneka, zagnali čez pol drugo leto.
26: Mi bomo v Ormožu kot dopolnitev svoji tovarni v Mariboru zgradili oziroma že gradimo sodobne proizvodne prostore, med njimi montažno halo, linijo za prašno barvanje in velik logistični center. Načrtujemo tudi graditev izobraževalnega centra, v katerem bomo izobraževali prihodnje sodelavce in mlade v regiji.
25: Država je projektu še pod prejšnjo vlado namenila skoraj 17 milijonsko subvencijo. Državna sekretarka z gospodarskega ministrstva Katja Koren.
1: Ja, država je pripomogla, to je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljuje. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona.
25: V Ormožu naj bi Palfinger sprva zaposlil 25 ljudi, ki jih bodo začeli iskati kaj kmalu. Aleksander Susanek.
26: V začetku leta 2028 bomo odprli 25 novih delovnih mest, na to pa načrtujemo precej več zaposlitev. Kdaj natančno, ne morem napovedati, se je to odvisno od številnih dejavnikov in gospodarskih razmer. Načrtujemo pa jih precej večje število.
25: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak poudari, da gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon.
4: Blizu 70 milijonov, velika investicija, je res velika priložnost. Najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delna mesta, nova znanja, nova delna mesta z dodano vrednostjo.
25: K odločitvi, da bo nov Palfingerjev obrat stal v Ormožu, pa je pripomogla tudi graditev glavne oziroma hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, ki naj bi bila delno končana prihodnjo pomlad.
3: Slovenijo je prešla nevihtna fronta z močnimi sunki vetra, ki je predvsem v osrednjem delu države odkrival strehe in podiral drevesa. Na območju prestolnice z okolico je bilo nekaj tisoč odjemalcev začasno brez elektrike. Gasilska brigada Ljubljana je do 15. ure obravnavala 47 dogodkov, 25 v zvezi s podrtim drevjem. Luka Bratuš.
5: Po večini je bil danes problem predstavljal veter, ne toliko zelo voda, tako da nekih 50% vseh dogodkov predstavljajo podrta drevesa oziroma polomljene veje. A so to drevesa na cest, podrta na cesto ali naslonjena na objekte. Pri 17 dogodkih je šlo tudi za odkrito streho. A so to bili pod odstranjeni slemenjaki strehe, pločevinaste strehe zavihane. Pri dveh dogodkih smo zabeležili tudi, da je bil problem voda, odprta okna in pa poplavljen podvoz in pa štiri ostale intervencije. Vsi te dogodki so bili razporejeni po celi Ljubljani.
3: O vetrolomu in nevšečnostih poročajo tudi iz drugih delov države. Zaradi drevja na železniških tirih je za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje in obratno do preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so zaradi posledic vetroloma posredovala tudi gasilska društva na območju Kopra, Komna, Domžal, Grosupljega, Laškega, Litije, Zagorja ob Savi in ponekod drugod. Agencija za okolje opozarja, da lahko ob nevihtah hitro narastejo hudourniški vodotoki, geološki zavod pa na nevarnost zemeljskih plazov. Do večera velja oranžno vremensko opozorilo za jugozahod, jutri pa bodo možni dolgotrajnejši nalivi povsod z izjemo severovzhoda. Obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji sledijo napovedi vložitve ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše in interpelacije zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Prvo pripravljata Gibanje Svoboda in Levica, drugo SD. Ob drevišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva so napovedani tudi protesti. Še k športu, kolesarska dirka po Španiji se nadaljuje z novo ravninsko etapo. Večer elitnih klubskih tekmovanj pa poleg nogometne prinaša tudi rokometno ligo prvakov. V tej bodo po dveh letih spet igrali Celjani. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Na kolesarski dirki po Španiji poteka 17. etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala v Sevilji.
7: Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje dirke, ki nima niti 1000 višinskih metrov, bržčas bo več zanimanja poželo ciljno mesto, slikovita prestolnica Andaluzije. Prvi favorit današnje etape je tako znova Britanec Matthew Brennan, ki napada že peto zmago, če bo šlo vse po pričakovanjih, ga bo do nje znova popeljal Wout van Aert. Britanec in Belgijec sta neulovljiva za tekmece v sprinterskih zaključkih letošnje dirke, kar na lastni koži občuti tudi naš sprinter v dresu ekipe Bahrain Victorious, Matevž Govekar.
8: Kompletna sta dobra, sta res ta, pač rečemo, van Aert opravi lahko en res dolg lead out, pa na potem še pač tam v bistvu ostane, ker so hitrosti tako visoke, da ja, zadnji ni prave moči, da bi kdo res prehitel, pa nekako in probo odvzeti zmago.
7: Včeraj Govekar ob podobnem razpletu s Špancem po Mikelom ni na našel prave pozicije za šprint, vseeno pa si danes želi više od 9. mesta, kar je njegova najboljša uvrstitev na 3-tedenskih preizkušnjah. V Sevilji etapo, kjer termometer še vedno kaže več kot 30 stopinj, spremljam Luka Dolar.
6: S prvimi tekmami se je sinoči začelo najelitnejše klubsko tekmovanje v nogometu, Liga prvakov. Real Madrid je pred domačim občinstvom z 2-1 ugnal neučinkoviti Inter, na kar 3 tekmah so gledalci videli po 5 zadetkov. Aston Villa je z 3-2 ugnala Brige, z enakim izidom je bila dortmundska Borussia boljša od Villarreala, Betis od Lila. Nocojšnji večer prinaša novih 6 tekem, na katerih bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Kenan Bajrić in Andraž Šporar s Slovanom iz Bratislave gostujeta v Parizu pri aktualnem prvaku PSG-ju, Jana Oblaka z madridskim Atletikom čaka dvoboj proti Liverpoolu, vroč obračun bo šel v Neaplju, kjer se bo Napoli pomeril z angleškim prvakom Arsenalom. S prvimi tekmami pa se bo nocoj začela tudi rokometna Liga prvakov. Celjani, ki se med elito vračajo po 2 letih, zvečer gostujejo pri Zagrebu, s katerim so se v Ligi prvakov pomerili že 24-krat. V hrvaško prestolnico so slovenski prvaki odpotovali z željo po presenečenju. Uroš Volk.
9: V Zagrebu o kakovosti mlade celjske zasedbe govorijo s spoštovanjem, a se zavedajo, da bodo izkušnje, ki so v Ligi prvakov, še posebej pomembne na njihovi strani. Kar 13 celjskih rokometašev in tudi trener bodo debitirali med elito. To je lahko seveda tudi svojevrstna psihološka prednost. Igro Celja pa je Zagreb spoznaval na turnirju na Madžarskem. Gotovo bi bile celjske možnosti večje, če bi bila na razpolago krilna igralca Rakita in Gašper Marguč, da o njegovem najmlajšem bratu Maju ne govorimo. Naslednjega luzer v skupinskem delu Lige prvakov sploh ne bo mogel računati. Iz skupine 4, v kateri sta izrazita favorita Paris Saint-Germain in Olborg, bosta v nadaljnje tekmovanje napredovala le 2, tretji in četrti pa bosta svojo priložnost iskala v dodatnih tekmah za Evropsko ligo, kar je novost letošnje širitve tekmovanja. Naslov evropskega klubskega prvaka brani Barcelona med 24-tirico je 7 klubov, ki so že dvignili pokal, 2-krat Zagreb in 1-krat Celje.
6: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir svetovne serije v Makavu. V uvodnem krogu je v jutranjih urah po slovenskem času s 3-0 ugnal Tajvanca Feng Yixina. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Kitajec Chen Yuanyu.
10: Moram biti pripravljen na te vračanje servisov in enostavno, moram biti pripravljen dati eno žogo več na mizo od njega. To je vsekakor cilj. Mislim, da je res stabilen, backhand mu je malce bolj, bom rekel, pasiven, ampak veliko žog vrača na mizo, forehand pa je močen, tako da enostavno bo potrebno narediti taktiko, da se bo, bom rekel, igrala moja igra.
6: Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku se je v četrtfinalu poslovil lanski zmagovalec Carlos Alcaraz. Španca je izločil domači predstavnik Ben Shelton, ki je bil mirnejši v podaljšani igri odločilnega 5. niza. Nasprotnik Američana v polfinalu bo njegov rojak Frances Tiafov. V ženski konkurenci prvi polfinalni par tvorita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Ob tekmah nogometne in rokometne lige prvakov bo nocoj tudi odbojkarsko pestro, s tekmama med Bolgarijo in Severno Makedonijo ter med Romunijo in Latvijo se bo začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo nastope začela proti Slovaški v petek v Modeni.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor, pretežno oblačno 28 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 21, Ptuj rahlo dežuje 29, Slovenska Bistrica, pretežno oblačno 27. Murska Sobota rahlo dežuje 31, Radenci rahlo dežuje 30, Celje oblačno 25 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 23, letališče Portorož delno jasno 24 in Kredarica pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Popoldne bo nestanovitno, s plohami in nevihtami pihal bo jugozahodni veter. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki pa bo dopoldne oslabel in ponehal.
15: Promet.
14: Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru promet oviran. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: Skoraj da bo 4 popovdne 9. septembra in sredini popovdanski Tinček Bradač, Aleks Horvat, Zoran Perko in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistih, ki so ljubiteljice rib, mleka in igre. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva še izpostavili obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra v Mariboru. Ostanite z nami in pri

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutra.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj znamo povedati o mucah? O mačkah?
3: Mučke rade mjavkajo in pijejo mleko.
4: Mehke so pa imajo dlake.
5: Mučke se rade igrajo s žogico.
6: Moje ladi plezat po drevo.
7: Če nagajaš, te vprasknejo.
8: Rade lovijo miške, ker jih hočejo pojesti.
2: Ja?
8: Pite mleko.
2: Kaj še muce rade jejo poleg miši in briketov?
9: Ribo.
10: Jaz.
11: Jaz imam muco.
2: Ja?
10: Bibi.
12: Jaz imam pa pri babi pa dedijo muco.
2: Kako je ime muci?
12: Fredi.
2: Potem je muc?
12: Ja.
13: Jaz sem videla muco spod, pa je toliko spala, tak se ovije.
14: Zato, da bi imela mir.
2: Je kdo že pobožal muco?
14: Po hrbtku. Po trebuščko.
2: Ja, tudi, ja. Kaj muce potem naredijo, ko se dobro počutijo, ko jih mi praskamo za ušesi, pod brado, po trebuhu?
14: Spredajo.
2: Kako se sliši? A zna kdo zaprest kot muca? Zdaj pa, prej smo slišali, če muco razjezimo, pokaže?
14: Tremplje. Zato, ker se hoče braniti.
8: Da lahko popraska.
2: Ja.
8: Mene pa se ni nikoli opraskala.
2: Kako pa mjavkajo? Zna kdo za mjavkat?
15: Mjav. Mjav.
16: Mjav.
15: Mjav.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
17: Mali modreci!
18: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Pa je že 15 minut čez 16 in na Radiu Maribor preverimo vremensko opozorilo ob današnji spremembi vremena. Nevihtna linija je od zahoda zajela tudi osrednjo Slovenijo, kjer neurje spremljajo močni sunki vetra. Na postaji Ljubljana-Bežigrad so okoli 12. ure namirili sunek vetra hitrosti 91 km na uro, so povedali na Arsu. No, oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod, v četrtek pa za vse regije, razen za severovzhodno. In še iz Črne kronike popovdne na Podravski avtocesti. V prometni nesreči, ki se je danes nekaj popovdnevu zgodila na Podravski avtocesti smeri Gruškovja proti Podlihniku, je umrl 61-letni voznik motornega kolesa. Po prvih podatkih je bil v nesreči udeležen sam. Nudili so mu zdravstveno pomoč, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Cena litra dizelskega goriva in kurilnega olja je dosegla rekordno raven. Poleg splošne javnosti so v stiski predvsem kmetje in prevozniški sektor. Zato je vlada pripravila interventni zakon za subvencije pogonskih goriv. Poslanci ga bodo obravnavali v petek, mi pa bomo dan prej v četrtkovi radijski tribuni gostili predstavnike sindikata kmetov Slovenije in sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Maribor. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. In kako na očitke odgovarja Aleš Klinc z Mariborske občine.
3: Vsako parkirno mesto ima se pravi to slabost, da ga treba že vplačati. Vkolikor je, seveda, naša pripravljenost je, da stopimo z pobudniki teh težav tudi v kontakt, da najdemo skupaj rešitve. Mi smo pripravljeni tudi predstaviti to, kar pripravljamo, skupaj pogledati, najti mogoče kako boljšo rešitev ali pa kaj spremeniti. Zagotovo pa samega projekta, za katerega smo dobili evropske sredstva, ne moremo spreminjati, so pa možne alternative na drugih ulicah in mi smo pripravljeni skupaj z inicijativo to tudi
4: Čeprav razumem, ne, kot potem Brožič, vi ste dejali že ne, v eni prejšnji pogovor, da torej želite, da se sedete za skupno mizo, najdete neko rešitev, torej, čeprav razumem, torej je interes, želje z obeh strani, da boste sedli.
3: Tako.
4: Še gospod Brožič.
5: Torej, se to smo že želeli od samega začetka. Najprej predstavitev, realna predstavitev, z časovnico, potem pa reko skupno iskanje ustreznih rešitev. Seveda niso vse idealne, to se mi vsi zavedamo, zlasti ki v ožjem ali pa širšem centru mesta stanujemo, da to ni zelenica izpod tri glava, pa mir, pa kot rečeno dostop do vhoda z avtomobilom, ampak kljub temu nek pristop, se pravi za kvaliteto prebivalcev. Nam je to pravzaprav smešno, ta dikcija, za kvaliteto pešcev, invalidnih oseb, prosim vas lepo.
4: Torej, da najdete neko rešitev še pred začetkom del, ne? Gospod Tamrožič, če prav razumem. Ne? Da...
5: Tako je v vseh projektih po Evropi, v nekaterih sem tudi sam sodeloval, tudi običajno. Se moraš najprej realno situacijo torej oceniti, potem pa iti naprej.
4: Še to me zanima časovnica, gospod Klinc, recimo to parkirišče na Mlinski, kdaj bi lahko bilo urejeno?
3: Trenutno smo v predobivanju določene dokumentacije, ki bo potem tudi omogočala samo izvedbo gradbenih del. Takoj, ko bo to mogoče, bomo z deli začeli, predvideno pa je, da v jesenskem času to tudi izvede.
2: Oddaje lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

Z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in imamo vabilo, Perpetuum Jazzile iščejo nove pevce. Eden najbolj unikatnih vokalnih orkestrov na svetu razpisuje audicijo za nove pevce v vseh glasovnih registrih. Če radi pojete in bi to radi počeli tudi v res super družbi, na velikih odrih doma in v tujini, ne odlašajte s prijavo. Perpetuum Jazzile se te dni intenzivno pripravlja na nastop na Umekovi 50-letnici, kmalo zatem pa jih že čaka tradicionalna regionalna božična turneja. Razpis za nove člane se zaključi 1. oktobra. Prijavi se lahko na www.perpetuumjazile.si / audicija.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jo v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Dobrih 14 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 9. september. Med drugim tudi o tem, kdo je bila Mara Kralj, slikarka in ustvarjavka lutk. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Alojz Valenčič, sicer trgovski zastopnik, je kot pripadnik tajne protifašistične organizacije TIGR v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja sodeloval v skupinah, ki so pripravljale sabotaže in atentate ter skrbele za ilegalne prehode čez italijansko-jugoslovansko državno mejo. Leta 1930 je organiziral izdelavo peklenskih strojev, ki so jih uporabili za atentata na svetilnik Zmage v Trstu in uredništvo časopisa Popolodi Trieste. Po aretaciji so ga mučili v zaporih v Kopru in Rimu ter pozneje pred posebnim sodiščem za zaščito države na prvem tržaškem procesu septembra 1930 obsodili na smrt. Skupaj s še tremi tovariši tigrovci so Alojza Valenčiča ustrelili na Gmajni v okolici Bazovice. Rodil se je 9. septembra leta 1896 v Bazovici pri Trstu. Slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj je izvirala iz umetniške družine Jeraj. Njena mama Vida je bila pesnica slovenske moderne, oče Karel pa violinist. Kljub spodbudam, da bi se ukvarjala z glasbo, se je odločila za likovno ustvarjanje in se leta 1925 upisala na takrat novo ustanovljeni keramični oddelek Tehniške srednje šole v Ljubljani. Že 3 leta pozneje se je kot absolventka prve generacije te šole in ena opaznih učenk priznanega umetnika Franceta Kralja uvrstila na pregledno razstavo Slovenska moderna umetnost 1918-1928. Predstavila se je s kipi in keramiko. Potem, ko se je poročila s slikarjem, ekspresionističnim kiparjem in ilustratorjem Tonetom Kraljem, mu je pomagala pri poslikavi številnih cerkva na Primorskem. Od leta 1952 je oblikovala lutke in maske v lutkovnem gledališču v Ljubljani. Od zamisli do končne izvedbe je z lutkami opremila zvezdico za spanko, pa tudi obutega mačka in ostržka. Ob teh njenih lutkah so odraščali rodovi otrok.
4: Jaz sem šla v pokoj pri lutkah. Jaz sem še potem nekaj lutkovnih filmov naredila, nekaj eksperimentov. Veste, kada je človek toliko star, se ne boji več budočnosti, da bi kritika te strgala, kaj tako. Če si že tako star, ti je že vse en in veliko boljš delaš. Bolj sproščena sem zdaj.
3: Ukvarjala se je tudi z malo plastiko, posvečala se je ilustraciji, predvsem pa je bila znana kot portretistka. Slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj se je rodila na Dunaju na današnji dan leta 1909.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Svoboda in Levica s predlogom ustavne obtožbe premijeja Janše zaradi odnosa vlade do Izraela. V Ormožu položili temeljni kamen za nov proizvodni obrat družbe Palfinger. Prebivalce v Gregorčičevi ulici v Mariboru skrbi ukinjanje parkirnih mest.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkrij najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
7: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
8: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
9: Do konca tega tedna je le še nekaj korakov. Naredili bomo skupaj, jutri zjutraj v dobri glasbi in v prijetni družbi in na nek način tudi povsem dobesedno. Med stalnicami ob 8:30 ne zamudite okusov jutra, kajti tokrat bo naš sogovornik, kineziolog Miha Kvas. Obiskali smo ga na Centru za krepitev zdravja in z njim poklepetali o zdravem načinu življenja, o gibanju in uravnoteženi prehrani. Predvsem pa o majhnih, preprostih trikih, ki lahko naredijo veliko za naše zdravje in dobro počutje. No, povedal pa bo tudi nekaj o svojih jutranjih rutinah. Bodite z nami že od 5. Radio Maribor.
10: A je treba zelo usta odpreti?
11: Tak fejs, da lahko gremo tak.
12: Za celo telo.
13: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
14: Ker je pametno.
15: Veš kaj, in tisti, ker je vozira, ki to morajo biti tudi pripeti.
16: In to je slab značaj.
17: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
18: Mali modreci!
19: Pametni odgovori naših najmlajših.
20: Drugače se počutiš.
21: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
19: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
22: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer je na srečanju z izraelskim kolegom Gideonom Sarom v Ljubljani dejal, da je čas za krepitev sodelovanja z judovsko državo. Gost, ki bo pozno popovdne odprl izraelsko veleposlaništvo v Dimičevi ulici, je to označil za zgodovinski dan. Tam je čez pol drugo uro napovedan protest. Gibanje za pravice palestincev je na pristojno občinsko komisijo vložilo uradno pobudo za preimenovanje ulice v palestinsko. Odnos vlade do Izraela je glavni učitek ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, ki sta jo danes vložili poslanski skupini Gibanja Svoboda in Levice. Socialni demokrati se niso pridružili, čež da so imeli le eno uro časa za preučitev vsebine. Poleg tega se jim zdi primernejša interpelacija zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo. Sindikat novinarjev in koordinacija novinarskih sindikatov Radio Televizije Slovenije pozivajo k umiku novel zakona o medijih in o RTV-ju, za katera se rok za oddajo pripomb izteče danes. Kot navajajo, predloga podrejata medije in sicer RTV politični oblasti, preostale pa lastniškim in gospodarskim interesom. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev pa predlagata več sprememb predloga novele zakona o medijih. Med drugim se zauzemata za bolj stabilno financiranje, jasnejša pravila uporabe umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Danes se izteče rok za prijavo izvajalca gradbenih del za obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra v Mariboru. Začetek del je predviden še to jesen, končanje pa avgusta prihodnje leto. Tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno iniciativo, še vedno opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov, ki da jih je že zdaj premalo, čeprav plačujejo dovolilnice zanje. Z občine odgovarjajo, da bodo ponudili nadomestna parkirišča.
2: Imamo še vedno na voljo najem parkirnega mesta na gramoziranem parkirišču pri stavbi mestne občine. V jesenskem času se predvideva gradnja novega parkirišča na Mlinski ulici, nasproti avtobusne postaje. Tudi v naslednjih letih je v planu postavitev garažne hiše na sedanjem gramoziranem parkirišču, tudi pri Ljudskem vrtu in pod glavnim trgom.
0: Pove Aleš Klinc z Mariborske občine. V civilni pobudi s tem niso zadovoljni. Njen član Borut Ambrožič.
3: Mi že plačamo vsaki dve leti torej dovolilnico parkirno, sedaj nam pa občina ponuja alternativo ponovnega plačila nekih parkirišč.
0: Z občino želijo sesti za skupno mizo in najti rešitve še pred začetkom del. Z občine pa odgovarjajo, da so jim pripravljeni prisluhniti. Avstrijsko podjetje Palfinger, eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, ki po svetu zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, v Mariboru pa okoli 900, je dopoldne v Ormožu slovesno predstavilo nov strateški proizvodni obrat na svoji drugi lokaciji v Sloveniji. Gre za naložbo ocenjeno na do 70 milijonov evrov. Ob tem projekt skoraj 17 milijoni evrov subvencije podpira tudi država. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
4: Na ogromnem zemljišču znotraj nekdanjega glinokopa v Ormožu na kar 18 hektarjih že stojijo prve proizvodne hale, v katerih naj bi proizvodnjo, po besedah izvršnega direktorja Palfingerja Aleksandra Susaneka, zagnali čez pol drugo leto.
5: Mi bomo v Ormožu kot dopolnitev naši tovarni v Mariboru zgradili oziroma že gradimo sodobne proizvodne prostore, denimo montažno halo, linijo za prašno barvanje in velik logistični center. Načrtujemo tudi gradnjo izobraževalnega centra, v katerem bomo izobraževali bodoče sodelavce in mlade v regiji.
4: Država je projektu še pod prejšnjo vlado namenila skoraj 17 milijonsko subvencijo. Državna sekretarka z gospodarskega ministrstva Katja Koren.
6: Država je pripomogla, to je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljuje. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona.
4: V Ormožu naj bi Palfinger sprva zaposlil 25 ljudi, ki jih bodo začeli iskati kaj kmalu. Aleksander Susanek.
5: V začetku leta 2028 bomo najprej odprli 25 novih delovnih mest, nato pa načrtujemo precej več zaposlitev. Natančno kdaj, ne morem napovedati, saj je to odvisno od številnih različnih dejavnikov in seveda gospodarskih razmer.
4: Župan Ormoža Danijel Vrbnjak poudari, da gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon.
7: Blizu 70 milijonov, velika investicija, je res velika priložnost. Najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja, nova delovna mesta z dodano vrednostjo.
4: K odločitvi, da bo nov Palfingerjev obrat stal v Ormožu, pa je pripomogla tudi graditev glavne oziroma hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, ki naj bi bila delno končana prihodnjo pomlad.
0: V prometni nesreči, ki se je danes nekaj popoldnevu zgodila na Podravski avtocesti smeri Gruškovja proti Podlehniku, je umrl 61-letni voznik motornega kolesa. Po prvih podatkih je bil v nesreči udeležen sam. Nudili so mu zdravstveno pomoč, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Gre za letošnjo 11. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Maribor. Z odprtjem razstave z naslovom Vmes hrvaškega fotografa Zorana Kolariča v galeriji Rudolf ob 18. na Lentu se v Mariboru začenja 11. mednarodni festival fotografije. Predsednik fotokluba Maribor Brane Kos pojasnjuje, da se s festivalskim programom poklanjajo 15. fotografom znamenitega mariborskega kroga.
8: Letošnja tema našega festivala je v bistvu omaž črnemu krogu fotografu fotokluba Maribor, ki je v 70-ih letih svojo razstavo izstopil iz krogov tistih smernic, ki so veljale v fotografiji in obral svojo pot.
0: Odprtja 8 razstav črno-belih fotografij domačih in tujih fotografov se bodo postopoma vrstila ves konec tedna. Uradno odprtje festivala bo v soboto. V okviru spremljevalnega programa pripravljajo še delavnico obdelave fotografije in projekcijo dokumentarnega filma o Mariborskem krogu. Razstave bodo odprte do konca septembra.
9: Šport.
0: Tekmama med Bolgarijo in Severno Makedonijo ter Romunijo in Latvijo se danes začenja 34. evropsko odbojkarsko prvenstvo za moške. Slovenija bo v skupini A v italijanski Modeni prvo tekmo igrala v petek proti Slovaški. Bloker Alen Pajink pravi, da se želi reprezentanca na turnirju najprej osredotočiti na...
10: Lahke napake, ki se ne bi smele nikomor ne dogajati, kaj šele bomo rekli dobrim ekipam in... To je pač samo stvar fokusa v glavi in mislim, da ko bo res šlo za res, da bomo res tisti ta pravi.
0: Poleg Slovenije in Slovaške bodo v skupini A še Italija, Češka, Grčija in Švedska. Rokometaši Celja se po 3 letih vračajo v Ligo prvakov. Tekmovanje v skupini C drevi začenjajo z gostovanjem pri Zagrebu. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Aleks Horvat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, pretežno oblačno 26 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 22, Ptuj pretežno oblačno 27, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 25, Murska Sobota in Radenci delno jasno 28, Celje oblačno 24 stopinj, Slovengradec oblačno 23, letališče Portorož pretežno oblačno 24 in Kredarica oblačno 13 stopinj Celzija. Popoldne bo nestanovitno, s plohami in nevihtami pihal bo jugozahodni veter. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter.
1: Promet.
0: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Madžarsko in Dolgovasjo in med Lendavo in Turniščem. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 minut je čez 17.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17 minut čez 17, mi za vas še za danes v sredo 9. septembra. Marca smo v eni izmed oddaj Mladi mladim gostili arhitektko Lano Topolovec. Pogovarjali smo se o notranjem oblikovanju. Vsem, ki po končanem študiju razmišljate o odprtju podjetja, pa je predstavnik obrtno-podjetniške zbornice Maribor pojasnil vse o podjetništvu. Ne zamudite, ponovitev oddaje Mladi mladim ob 17.30. Začeli smo novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice z Lauro Petek. Ponovitvi pogovora z zdravnico, prostovoljko, akademsko izobraženo klarinetistko in rezervistko slovenske vojske lahko prisluhnete ob 19. Ob 20. ne zamudite glasbene lestvice našega radija v oddaji Top 17. Nočni program. Začenjamo z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovarjali se bomo z Lauro Petek. Po eni uri zjutraj prisluhnite zadnjemu 9. delu dokumentarne radijske nanizanke Po železni cesti. Gosta oddaje Ritem mesta po drugi uri zjutraj pa bosta Urban in Jakob.

0: Radijska tribuna.
1: Cena litra dizelskega goriva in kurilnega olja je dosegla rekordno raven. Poleg splošne javnosti so v stiski predvsem kmetje in prevozniški sektor. Zato je vlada pripravila interventni zakon za subvencije pogonskih goriv. Poslanci ga bodo obravnavali v petek, mi pa bomo dan prej v četrtkovi radijski tribuni gostili predstavnike sindikata kmetov Slovenije in sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Maribor. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
1: Sen.
4: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
4: Za mlade.
2: Za mlade.
1: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi. Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Poglejmo, kaj nas čaka danes. Govorili bomo z arhitektko Lano Topolovec, ustanoviteljico studija za arhitekturo, interjer in oblikovanje Labikum. Izvedeli bomo več o notranjem oblikovanju, kako si opremiti prostor, v katerem se počutimo dobro, in trende notranjega oblikovanja. Pridružil pa se nam bo tudi Aljaž Brodnjak, strokovni sodelavec za projekte in predstavnik območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Pogovarjali se bomo o podjetništvu v Sloveniji in Mariboru, težavah, s katerimi se soočamo pri odprtju novih podjetij in težavah, s katerimi se srečujejo mala podjetja v Sloveniji. Na radijskih valovih bova z vami Anja Lašič, za zvok poskrbi tonski tehnik Boštjan Feguš.

0: Mladi na Radiu Maribor.
1: Poslušate oddajo Mladi. Moja današnja prva gostja pa je arhitektka Lana Topolovec. Lana, pozdravljena.
2: Pozdravljena.
1: Za začetek, mogoče, zakaj je pomembno, kako je prostor opremljen? Ali je lahko to vpliva na naše počutje?
2: Vsekakor. Vsak prostor dejansko ima neko svojo energijo, ki pač nekako se odraža v tem, ali se v njem radi zadržimo, ali v njem radi posedimo, ali se v njem počutimo prijetno, tako da da, moj odgovor je vsekakor pritrdilen.
1: Katere so pa najpogostejše napake, ki jih ljudje naredimo pri opremljanju stanovanja?
2: Morda bi izpostavila to, da se nekako parcialno lotevamo potem te situacije in se prostora ne obravnava celostno. Tudi za vso fleksibilnostjo, ki jo potem prostor doživi tekom uporabe. Se preveč fokusiramo na to, da izpiriramo neke posamične kose pohištva, da res ne razmišljamo o celoti na ta način. No.
1: Torej, naprimer, ni dobro, da si izbereš en kos pohištva, ki je potem center tvoje sobe ali pa stanovanja in potem opremljaš okoli tega?
2: Lahko je dobro ali pa ne, to je zdaj pač čisto vprašanje. Zdaj, če recimo iz začetka izbiraš kos pohištva, okrog katerega se oblikuje prostor, je dobro, da potem vse eno, vse ostali prostor prilagaja temu pohištvu. Če je ta kos pohištva kot neka dominanta, če želiš, da je izpostavljen, potem je dobro, da se okolica nekako umiri, da se morda razmisli o nekem celostnem oblikovanju pohištva po meri in potem na ta način tudi da temu kosu, ne, ki želimo, da je center prostora, da je nekakšen poudarek v prostoru, tudi prostor, da izraža to našo željo, ne, po poudarjanju.
1: Kako pomembne pa so barve v prostoru in kako vplivajo te na naše razpoloženje?
2: Barve vsekakor, ne, vsi poznamo to psihologijo barv, tako da vsi vemo, da pač neke signalne barve so močne barve in vsaka barva mora biti odmerjena pravilno, torej so to neka načeloma, neka pravila, ki jih moramo upoštevati, koliko kakšne barve, v kakšne meri se ta uporablja, recimo neke živi poudarki se res uporabljajo za nek akcent prostoru, za nekaj, kar želimo poudariti, nekaj, kar mogoče ni čisto statično prostoru, jaz vino pravim, mogoče, da se raje nekako umeri celoten prostor in se potem akcenti delajo, torej neki dodatki se potem v barvi paleti izberejo. Torej večino smo ljudje nekako funkcionirajo na ta način, da želijo dati to svojo izraznost prostoru na ta način, da izbirajo poudarke v kosih pohištva in potem tudi, da so potem z neko barvo poudarjeni.
1: Katere barve so pa trenutno najbolj popularne, katere barve trenutno ljudje izbirajo?
2: Trenutno bom rekla tako, da je precej ta neka umirjena barna paleta, pastelni toni, ampak no, v zadnjem času se mi zdi, da tudi prihajajo neke barni poudarki v smislu, da je želja, da se naredi kuhinja, ki pač izstopa v neke barni paleti, da mogoče sedežna garnitura postane center prostora in se oblikuje oziroma izbere v nekem barnem poudarku. Tako da čisto, bom rekla, na individualni ravni, no, se izbira in potem tudi prilagodi seveda oblikovanje prostora.
1: Kateri trendi v notranjem oblikovanju pa so trenutno popularni in ali se trendi v notranjem oblikovanju hitro spreminjajo?
2: Tako bom rekla, se in ne. Mislim, trendi so sigurno, da je nek minimalizem že dlje časa prisoten, da se stranke odločajo, da želijo imeti neko celostno obravnavo prostora, seveda pa potem tudi to teži k neke individualnosti. Ne. Torej, potem vsak prostor se da, oziroma je želja, no, da se individualno prilagodi, da stranka lahko da nek svoj pečat na prostor. Tako da trendi so, ampak bom rekla, da vse, kar razmišljamo, da je trendovsko, je verjetno na dolgi rok slabo. Ker bo pač tudi prišlo iz trenda nekoč in seveda potem ne izražati iz tega neke dolgotrajnosti, ko mi vseeno pri oblikovanju interjerja želimo dosegati.
1: Pa verjetno se tudi prej naveličaš, no?
2: Tako, vsekakor.
1: Kaj pa so nekatera pravila pri notranjem oblikovanju, ki jih morda ne poznamo?
2: Sigurno obstajajo vsa ta pravila, ki mislim, so nenapisana, neke razdalje med posamičnimi elementi, višina mize, razdalje med posteljo in recimo omaro. Vse to začelamo obstaja, ne? Ampak marsikdo se tega ne zaveda, da vpliva na funkcionalnost prostora in na kvaliteto bivanja. Tudi recimo, če pogledamo potem neko oblikovanje pohištva, dober dizajn je tisti, ki odgovarja na neka ta nenapisana pravila, torej pač oziroma ali pa napisana, kakorkoli obrnemo. Torej ne vem, če imamo na pravi višini tale opornik za roko pri stolu, da je oblikovan ergonomično stol, ne, pač dejansko so to pravila človeka, neke mere, ki jih potem vnesejo dizajnerji v oblikovanje pohištva.
1: Kaj pa so nekatera načela notranjega oblikovanja?
2: Jaz bom rekla, da tako, moramo dosegati trajnost, individualnost in seveda pač, da je prostor funkcionalen predvsem, ne toliko samo lep na vides, ampak da odraža neko, neke navade posameznika, ki bo v njem bival in takrat lahko govorimo o kvalitetnem dizajnu.
1: Lana, hvala za enkrat. Po krajšem glasbenem premoru pa izvemo več o pomembnosti svetlobe v prostoru.

0: Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi.
2: Poslušate oddajo Mladi mladim. Z menoj v studiju je še vedno arhitektka Lana Topolovec. Lana, kaj so nekatere napake, ki jih ljudje naredimo, ko opremljamo svoj prostor?
3: Mogoče se pravim, tako kot so že včer, pred odmorom govorili, da se prostor ne oblikuje celostno, da mogoče izbiramo nekako z pohištva, da si ne predstavljamo prostora v celoti. Morda pozabimo tudi na svetlobo, ki je zelo pomembna, tako da tudi, če imamo prostor nekako celostno oblikovan in ne pomislimo na ta sloj svetlobe, torej osvetlitve, je lahko še zmeraj slab, no, tako.
2: Kaj pa, kako lahko mogoče majhen prostor uredimo tako, da bo videti večji in malo bolj odprt?
3: Tukaj obstaja nekaj pravil, torej pač najlažje je seveda to, da ga oblikujemo z nekimi svetlimi, barvnimi odtenki, da poskušamo ga nekako odpret na način, da oblikujemo pohištvo, ki je po meri, torej ga umikamo pohištvo ob stene in da pazimo, no, da ne izbiramo preveč pohištva in prevelikih kosov pohištva.
2: Kako pomembna pa je svetloba v prostoru?
3: Zelo pomembna. Imamo dejansko več ravni svetlobe. Ena je naravna svetloba, ki seveda je najbolj pomembna, ker pač dejansko najbolj vpliva na psihologijo človeka in mora imeti vsak prostor, to je tudi pravilo, ne, bi moral biti pravilno in dovolj časa osvetljen za dnevno svetlobo. Ampak je tako ta dnevna svetloba tudi moteča. Ne? Če je preveč močna, jo potem seveda reguliramo z nekimi elementi za senčenje, zavesami ali žaluzijami ali kakšnimi drugimi elementi. Potem pa tudi notranji prostor ne moramo na večjih ravneh osvetljevati z direktno in indirektno svetlobo.
2: Zelo priljubljena postaja ambientna osvetlitev. Kaj je vaše mnenje o njej?
3: Ambientalna osvetlitev je dejansko tista umirjena osvetlitev, ki nas pomiri in je dejansko konstanta v prostoru. Psihološko je zelo pomembna, zato ker pač nudi neko enakomerno osvetljenost prostora. Tako da vsekakor jo lahko podosegamo, no, na različne načine. Lahko je to z osvetljevanjem stropa in sten, lahko je tudi z nekimi stoječimi svetili. Vsekakor pa je tista enakomerna svetloba, ki jo prostor potrebuje, da lahko v njem normalno funkcioniramo.
2: Malo smo se že dotaknili trajnosti, ampak zdaj me pa zanima, kako je pomembna trajnost in uporaba naravnih materialov pri opremljanju prostora.
3: Pomembna sigurno je z tega vidika, da ima manjši ogljični odtis, da je okolju prijazna. Pomeni pa, ter naravni materiali so pač drugačni materiali od umetnih. Imajo neko drugo, tole, mislim, na dotik so drugačni, no? Neko bolj pristnost izražajo. Ni pa nujno, da bom zelo tako rekla, no? Ne bilo nepošteno, da bi rekla, da je kvaliteta samo v naravnih materialih, ker imamo že veliko tudi drugih materialov, ki so po kvaliteti enaki oziroma zelo dobri.
2: Zdaj, ko smo že pri materialih pohištva, kako pomembni so ti, torej glede pohištva, s katerimi opremimo svoj prostor in kateri materiali so trenutno najbolj priljubljeni?
3: Ljudje zdaj večinoma res posegajo, oziroma naše stranke, po materialih, ki so naravni ali pa je pač naravni po videzu. Pomembno je, da se zavedamo, zakaj in kje je kakšen material uporabimo. Pomembno je, torej, če želimo, da je nek topo material na dotik, tam seveda bomo uporabili potem nek les ali pa tudi približek lesu, ki daje to toplino. Če uporabljamo materiale, kjer je recimo površina izpostavljena čiščenju ali pa neki večji obrabi, bomo seveda tudi druge materiale tam uporabljali. Tako da je pač odvisno res od tega, na kje, torej na kateri površini se uporablja, kakšna bo uporaba in seveda tudi po želji od uporabnika.
2: Kako pa poteka sodelovanje med notranjim oblikovalcem in stranko?
3: Tako je, poteka tako, da imamo več nekih usklajevalnih sestankov. Sigurno najprej se za stranko pogovorimo se o njenih željah, želimo jo spoznati, želimo spoznati njen način bivanja, kako funkcionira. Potem izberemo njene želje, zelo radi pač imamo to, da svoj stranka ve, kaj želi in da nam tudi da čim več materiala, s katerim lahko mi operiramo. Po teh usklajevalnih sestankih pa počas počasi, no, pridemo do končne rešitve, ki jo kasneje oziroma na končni stopnji pokažemo tudi znotraj vizualizacij, da se lahko stranka recimo nekako na nek način predstavlja občutene prostora, že preden bo ta izgrajen.
2: Kaj pa je vaš nasvet, kako opremiti svoj prostor, da se bomo v njem počutili dobro?
3: Predvsem tako, da vemo, zakaj prostor opremljamo, torej kakšne so naše navade, kaj si želimo z prostorom dosegati, da razmislimo o tem, kje bomo shranjevali materiale, kako ga bomo vzdrževali in tudi, da se zavedamo oziroma imamo nek plan razvoja prostora in tudi poskrbimo za fleksibilnost tega čez čas.
2: Lana, najlepša hvala za zanimiv pogled v umetnost notranjega dizajna. Veliko sreče pri vseh prihajajočih projektih.
3: Hvala.

0: Za dijake.
1: Za žurerje, za študente.
2: Za vedoželjne.
3: Za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi, mladi.
5: Med glasbenim premorom pa se mi je v studiju pridružil Aljaž Brodnjak, strokovni sodelavec za projekte in predstavnik območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Aljaž, pozdravljen.
6: Lep pozdrav, hvala za vabilo.
5: Z veseljem. Za začetek, kaj je območno obrtno-podjetniška zbornica in kakšna je njena vloga za podjetnike?
6: Torej, to je organizacija, ki povezuje obrtnike in mala podjetja v regiji ter zastopa njihove interese na lokalni in nacionalni ravni. Naš cilj pa je predvsem pomagati podjetnikom pri njihovem vsakodnevnem poslovanju, razvoju njihovih podjetij ter pri premagovanju administrativnih, davčnih, pravnih in kakršnihkoli razvojnih izzivov, ki se najdejo pri njih.
5: S kakšnimi težavami in izzivi pa se podjetniki najpogosteje obrnejo na vašo organizacijo?
6: Ja, v zadnjem času je to najpogostejše vprašanje, kako je kaj z davki in prispevki. Drugače pa predvsem na področju delovne zakonodaje, ki se tudi hitro in v zadnjem času veliko spreminja. Veliko je vprašanj, ali potrebujejo obrtno dovoljenje za njihovo dejavnost, kakšni so postopki pri pridobitvi le-tega, ali nudimo kakšne razpise oziroma vire financiranja tudi sami, kako recimo prenesti družinsko podjetje in podobno.
5: Koliko podjetnikov oziroma obrtnikov približno zajema vaša zbornica v Mariborski regiji?
6: Naša regija načeloma zajema več tisoč podjetnikov in obrtnikov. V našo zbornico pa je trenutno včlanjenih točno 831 članov.
5: Kako konkretno pa pomagate na primer malim podjetjem pri njihovem razvoju in vsakodnevnih izzivih?
6: Pomagamo jim lahko s tem, da se sami udeležijo določenih izobraževanj, določenih mreženj, dogodkov in podobnih zadev, ki jih organiziramo, ki so sicer najprej namenjeni našim članom, ampak v tem trenutku bi vse, ki še niste člani naše zbornice, toplo povabil k nam in sami vidite, kakšne so le te prednosti.
5: Kako pa bi opisali trenutno stanje podjetništva v Sloveniji?
6: Trenutno stanje je že nekaj let, bom rekel, stabilno. V bistvu beležimo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Podravju konstantno nekakšno procentualno rast podjetij. Torej vsako leto se v Sloveniji ustanovi več kot 20 tisoč novih podjetij, v Podravju pa več kot 3 tisoč. Ampak zaradi nepredvidljivih ukrepov države so mogoče podjetniki postali malo bolj previdni na tem področju, ker ne vejo, kaj jih čaka.
5: Ko smo že pri tem, se vam zdi, da je Slovenija prijazno okolje za podjetnike?
6: Slovenija za recimo ustanovitev podjetja je prijazno okolje, saj imamo eno izmed najbolj močnih in establiranih startup scen. Bolj zaskrbljujoče je, koliko procentov podjetij recimo obstaja še po prvem letu, kar je še vseeno visok procent 81, po petih letih pa je to še le še polovica. Tako da mogoče bi lahko na tem naredili kaj več.
5: Je prostor za izboljšavo.
6: Tako.
5: Pogosto mladi raje odhajamo v tujino, kot pa da bi odprli podjetje doma. Je slovensko okolje res tako neprijazno?
6: Mislim, da slovensko okolje ni tako neprijazno, ampak vseeno ta tujina nekako mlade bolj privlači. Mogoče vidijo v tujini možnosti za več pridobitve kapitala. Mislijo, da je vse lažje, ker mogoče tudi niso seznanjeni z vsem, kaj jih tam čaka. Moram pa reči, da so v večini tujih držav vseeno postopki mogoče malo lažji in neke okoliščine olajševalne.
5: Veliko podjetij pravi, da je Slovenija ena najbolj birokratskih držav za podjetništvo. Se s tem strinjate ali gre za pretiravanje?
6: Mislim, da je Slovenija v vseh pogledih ena izmed najbolj birokratskih držav, tako da mislim, da sem s tem povedal vse.
5: Ni razlike tudi na tem področju. Katere pa so največje birokratske ali administrativne ovire pri ustanavljanju podjetja pri nas?
6: Torej, kompleksni postopki. Kljub digitalizaciji je še vedno obvezen face-to-face. potem razne regulacije in pa potem tudi razna poročila, ki jih morajo podjetja pripravljati.
5: Katere težave pa mala podjetja v Sloveniji najpogosteje izpostavljajo?
6: Ja, v zadnjem času predvsem visoke davke in prispevke, potem posledično visoke stroške dela in pa pomanjkanje kadrov, birokracijo, ni nekega pravega dostopa do dodatnih finančnih spodbud, do nekega financiranja in pa absolutno nepredvidljivost zakonodaje.
5: Kako pa na mala podjetja vplivajo davki in prispevki v Sloveniji?
6: Ja, na njih še najbolj, ne. Če pogledamo statistiko, v zadnjih letih so se na letni ravni za ta podjetja nominalno povečali za okoli 1000 evrov na leto in če so to recimo one man bandi ali pa podjetja, ki zaposluje enega, dva ali pač manj oseb, se to njim kar pozna, ne.
5: Aljaž, hvala za enkrat. Ko se vrnemo, pa izvemo več o ključnih lastnosti, ki so pomembne za uspešne podjetnike.

0: pazi, lučka.
1: Ker mene je ful strah.
2: Štrckanje s kulicami dovoljeno pod miza?
0: Telefone izklopimo, ker če zvonijo. Joj, kako to je?
3: Pazi, snemamo.
4: Nadaljujemo.
5: Mladinska oddaja Mladi mladim.
6: Je pa lahko, gremo.
7: Poslušate oddajo Mladi mladim, z menoj pa je še vedno Aljaž Brodnjak, strokovni sodelavec za projekte in predstavnik območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Aljaž, kako se podjetniško okolje v Mariboru razlikuje od drugih delov Slovenije?
8: Torej, kljub močni industrijski tradiciji se je Maribor usmeril v bolj storitve in pa turizem. Sicer imamo še vedno močno proizvodnjo, beležimo pa tudi porast IT in pa digitalnih rešitev pri podjetjih. Tukaj bi za mlade predvsem izpostavil oziroma kaj mislim, da njih najbolj žene, da ustanovijo podjetje. Torej, to so neki novi poslovni modeli, ki pa temelijo na trajnosti, na digitalizaciji, na čim manj ogljičnega odtisa in pa seveda imajo dobro možnost za povezovanje s sosedno Avstrijo in pa tudi celi koridor po srednji Evropi navzgor.
7: Katere panoge pa so trenutno v Mariboru najbolj razvite?
8: Kot sem že povedal, torej turizem, proizvodnja, logistika, gradbeništvo, IT, recimo destinacija Štajerska je pred kratkim dobila prestižno nagrado European Best Destinations, tako da vsak, ki deluje v turizmu, gostinstvu, mislim, da to lahko vidi kot dobro priložnost ali pa razmišlja, da bi deloval v tej smeri.
7: Ali opažate v zadnjih letih več ali manj novih podjetij v regiji?
8: Rast podjetij v regiji je dejansko stabilna.
7: S katerimi izzivi pa se podjetniki v severovzhodni Sloveniji soočajo najbolj pogosto?
8: Najbolj pogosto verjetno s pomanjkanjem kadrov oziroma dobrega kadra, torej više in visoko izobraženega kadra, to pa je seveda posledica sosedne Avstrije, kjer so pogoji za delo dosti boljši, torej brain drain. Po drugi strani pa zelo zanimivo, da vseeno mladim podjetnikom kakorkoli veliko več pomeni torej prilagodljivost delovnega časa, v kakšnem okolju delajo in delujejo in jim recimo torej plača kot taka ni daleč več na prvem mestu, kot je to nekoč bilo.
7: Ja, je prišlo do nekega preobrata od prejšnje generacije.
8: Res je, ampak mislim, da preobrata v pravi smeri.
7: Se srednjam. Ali opažate več zanimanja mladih za podjetništvo kot v preteklosti?
8: Po moje je to skozi nekako enako, čeprav mladi pa v zadnjem času mislim, da potrebujejo več podpore, več mentorstva, pa več praktičnega znanja, kot so ga potrebovali mladi, ne vem, 20-30 let nazaj. Ampak to je tudi posledica vedno večje konkurenčnosti, globalizacije, trendov. Torej, teže se je pozicionirati kot mlad podjetnik oziroma kot mlada oseba v današnjem svetu, kot je bilo mogoče včasih.
7: Kaj pa so po vašem mnenju največje ovire, ki mlade odvrnejo od ustanovitve podjetja?
8: Verjetno strah pred tveganjem, strah pred neuspehom, tudi pomanjkanje mogoče kakega začetnega kapitala, birokracija, joj, moram klicati na FURS, joj, moram to.
7: Ko bi lahko le SMS napisal na FURS.
8: Ko bi lahko vsaj FURS imel full fine app, pa napišem, ne? Tako da to.
7: Katere programe ali podporo pa ponujete mladim, ki želijo začeti svojo podjetniško pot?
8: Za začetek se lahko oglasijo pri nas in ustanovijo svoje podjetje. Kot drugo se seveda včlanijo v zbornico ali pa v klub mladih obrtnikov in podjetnikov, ki ni pogojen s članstvom v zbornici. Torej v njem delujejo mladi, ki lahko soustvarjajo vsebine kluba in ki se lahko aktivno vključujejo tudi v delovanje zbornice. Prav tako za mlade podjetnice, mogoče klub ženskih podjetnic, ki prav tako deluje pri nas. Nudimo pa tudi preko različnih evropskih projektov, ki jih pridobivamo in izvajamo neke nove storitve, nove poslovne modele, nove priložnosti, razna mreženja oziroma tudi kakšne izmenjave podjetnikov z tujimi državami, tujimi partnerji, tako da na tak način.
7: Katere so pa lastnosti, ki so po vašem mnenju ključne za uspešne podjetnike? Zdaj vi pridete v stik z eno goro podjetnikov, kaj opažate, da je neka ključna skupni imenovalec?
8: Ključna je vztrajnost. Ključna je vztrajnost, pa da se na nekih, ovirah poskušajo učiti in iz tega potegniti maksimum, ne obupati, ampak se s tem v bistvu okrepiti.
7: Kako vidite prihodnost malega podjetništva v Sloveniji v naslednjih 10 letih?
8: To je kar daleč naprej. Ja, upamo, da se stanje v državi glede podjetništva stabilizira, da pridemo do ponovno ugodnejših pogojev za delovanje podjetnikov, da pride do konkretnih spodbud, torej predvsem finančnih, ker izobraževanj mentorstva je veliko, mogoče celo preveč, tako da to bi bila prava pot.
7: Kaj pa lahko država naredi, da bi podjetnikom olajšala delo in razvoj, zdaj kapital, še kaj drugega?
8: Debirokratizacija, tudi mogoče neko bolj lean policy glede kakšnih napak, da ne dobiš tako kakšnih izvršb in podobno. Ne? To verjetno predvsem mladega človeka, ki se podaja na samostojno pot, lahko zelo prestraši oziroma odvrne od le tega.
7: Kaj pa je tvoj nasvet, zakaj bi se mlad wannabe podjetnik moral včlaniti v zbornico?
8: Zato, ker mu nudimo celovito podporo. Kaj pa ta celovita podpora je, pa je najbolje, da skusi sam. Najprej si pogleda naša družbena omrežja, spletno stran, pogleda, kaj vse mu prinese tudi članstvo v zbornici glede pravnih zadev, torej raznih pogodb, vzorce pogodb, kakšna svetovanja mu lahko nudimo. Predvsem pa se bo z nami imel fajn. Če ne samo Slovenije, bo videl tudi kako državo izven. Pa mislim, da smo uspešni pri tem, da jim pomagamo.
7: Pa za konec, imaš mogoče kakšen nasvet, ki bi ga dal mladim poslušalcem, ki razmišljajo o lastnem podjetju, razen da se včlanijo na zbornico?
8: Ja, če razmišljate o tem, razvijte svojo idejo, tvegajte, brez tveganja ni nič, tudi če vam prvič ne uspe, tudi če vam drugič ne uspe, ali tretjič, enkrat vam bo. Zato, ker to je res neka taka posebna pot, ki vas oblikuje ne samo kot podjetnika oziroma nekoga, ki deluje, ampak tudi kot osebo. Verjetno vas naredi močnejše, bolj resilient in dobra popotnica za življenje naprej.
7: Aljaž, najlepša hvala za zanimiv pogled v svet podjetništva in veliko sreče še naprej.
8: Hvala.

0: This program is brought to you by Mladi. Mladi.
1: Prišli smo do konca današnje vdaje Mladi mladim. Do naslednje vdaje nas loči samo 7 dni. Če pa bi nas slučajno preveč pogrešali ali ste slučajno oddajo zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Oddajo najdete tudi na portalu Skit. Poiščete pa nas lahko na Facebook strani Mladi mladim radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Z vami sva bila Anja Lašič, za zvok pa je poskrbil tonski tehnik Boštjan Feguš. Lepo se imejte do prihodne srede, ko bomo spet z vami. Do takrat pa uživajte in adio.
2: Podaja Mladi.
3: Mladi. Mladi. Mladi. Mladi. Na radiju Maribor.

0: Nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
1: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
2: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Do konca tega tedna je le še nekaj korakov. Naredili bomo skupaj, jutri zjutraj v dobri glasbi in v prijetni družbi in na nek način tudi povsem dobesedno. Med stalnicami ob 8:30 ne zamudite okusov jutra, kajti tokrat bo naš sogovornik, kineziolog Miha Kvas. Obiskali smo ga na Centru za krepitev zdravja in z njim poklepetali o zdravem načinu življenja, o gibanju in uravnoteženi prehrani. Predvsem pa o majhnih, preprostih trikih, ki lahko naredijo veliko za naše zdravje in dobro počutje. No, povedal pa bo tudi nekaj o svojih jutranjih rutinah. Bodite z nami že od 5:00.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljani so popoldne odprli izraelsko veleposlaništvo, kar je častni gost izraelski zunani minister Gideon Sar označil za zgodovinski dan. Zunani minister Tone Kajzer je med drugim dejal, da je čas za krepitev sodelovanja z Izraelom na več strateških področjih. Pred stavbo novega veleposlaništva so se zbrali protestniki, ki izraelski politiki očitajo genocid, vojne zločine in mučenje.
2: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani je v bistvu prav.
3: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
4: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Otopljeni odnosi slovenske in izraelske politike so pognali na noge tudi opozicijo.
5: Gibanje Svoboda in Levica v ustavno obtožbo Janeza Janše, SD pripravlja interpelacijo Janeza Kajzerja. Sodna reforma po napovedih ne bo krnila dostopnosti sodišč. Kmetijski minister omenja pomembno vlogo stroke pri pripravi novih prehranskih smernic. Jutri bo deževno in občutno hladneje.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Več Rajka Prvanje.
6: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Jab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Ta organizacija Hindra Jab je direktno povezana s terorističnimi skupinami, kot je Hezbollah, je bruseljsko fundacijo obtožil Sar. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čuti odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
7: It is clear that Hamas is responsible.
6: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Sar o prepričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Ob tem je to palestinsko gibanje, ki ustraja, da poteka razoroževanje hkrati z umikanjem izraelske vojske iz Gaze, obtožil, da se ne želi razorožiti. Hamas je konec julija pristal na postopno razorožitev o postopnem umikanju Izraela iz Gaze. Tel Aviv je to zavrnil, Trump pa mu je zagrozil, da nima neskončne bjankomenice. Minister Kajzer je poudaril, da sta se s Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne da bi omenil očitke povezane z afero Black Cube, je poudaril.
8: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
6: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Pred poslopjem novega izraelskega veleposlaništva v Dimičevi ulici v Ljubljani poteka protest, na katerem zahtevajo zaprtje veleposlaništva in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z judovsko državo, uvedbo sankcij proti njej ter izstop iz zveze NATO. Razlog za protest je ravnanje Izraela do palestincev. Tam je tudi Žiga Fabian. Dobar večer.
9: Ja, tu na pločniku pred poslopjem gospodarske zbornice in nasproti sedeža nekdanjega nacionalnega preiskovalnega urada, kjer bodo čez slabe pol ure odprli izraelsko veleposlaništvo, se je zbralo približno 1000 ljudi. Zakaj na pločniku? Policija je z ograjami zaprla odsek Dimičeve ulice, ukrepila je tudi svojo prisotnost na območju, ki ga preletava helikopter. Koliko protestnikov je na shodu, ki v organizaciji študentskega društva Iskra poteka pod sloganom ne genocidnemu veleposlaništvu, je težko oceniti. Lažje pa je reči, zakaj so se zbrali. Razlog večine je jasen. Izrael že skoraj 3 leta izvaja genocid v Gazi, vlada Janeza Janše pa medtem krepi politične in gospodarske vezi s to državo. Med množico, ki žvižganjem ter skandiranjem Svoboda Palestini in najgori Izrael izraža svoje nezadovoljstvo, je opaziti transparente z gesli umirenje otrok ni konflikt in stop genocidu. Še glasneje pa bo brškone ob prihodu izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, njegovega slovenskega kolega Toneta Kajzerja, odprtja pa naj bi se udeležil tudi premier Janez Janša. Toliko.
1: Žiga, hvala. Protestniki ob tem predlagajo preimenovanje ulice, kjer so prostori veleposlaništva v Palestinsko ulico. Pobudo so podali na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor danes vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta ob tem povedala.
10: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
11: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli premalo časa za presojo vsebine. Kot legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Velika Britanija bo kljub izraelskim povračilnim ukrepom ustrajala pri sankcijah proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, je danes zatrdil britanski premier Andy Burnham.
5: 12 držav, poleg Velike Britanije sta med njimi Francija in Kanada, je včeraj napovedalo trgovinske sankcije proti naseljencem, ki so po mednarodnem pravu na Zahodnem bregu nezakonito, obenem je obsodilo nasilje nad Palestinci. Poudarili so, da je nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu doseglo doslej nevidene razsežnosti in da ukrepi izraelske vlade tam ogrožajo rešitev 2 držav. Izrael je v odgovor odredil zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu in prepovedal vstop v Izrael 12 Britancem, po večini poslancem.
0: Radijski dnevnik.
1: Bliža se začetek izvajanja sodne reforme. Sodišča se intenzivno pripravljajo na to. Na Vrhovnem sodišču so spomnili, da se bo takrat spremenila organiziranost sodišč. Vsa prvostopenska bodo okrožna, okrajnih ne bo več. Zagotavljajo pa, da se dostopnost sodišč za stranke ne bo spremenila. Jolanda Lebar.
12: Sodna reforma, ki se bo začela izvajati z novim letom, zajema 44 okrajnih in 11 okrožnih sodišč, skoraj 3500 zaposlenimi sodniki in sodnim osebjem. Okrajnih sodišč ne bo več, vsa prvostopenska bodo okrožna, a dostopnost za stranke se ne bo spremenila, zagotavljajo na Vrhovnem sodišču. Predsednik Damjan Oroš je v začetku poletja v zvezi s tem dejal, da morajo sodišča ostati blizu ljudem.
13: Lokacije sodišč, govorimo seveda o okrajnih sodiščih, sedanjih okrajnih sodiščih, po 1.1.2027 bo govora o zunanjih oddelkih, se ne bodo zapirale.
12: Sodni postopki začeti pred 1. januarjem 2027 se bodo nadaljevali in dokončali na lokaciji, kjer so bili začeti. Kaj pa potem? Tudi po reformi bodo sodni postopki potekali na starih lokacijah. Stranke bodo tam še naprej lahko vlagale svoja pisanja. Ker pa bodo vse zadeve okrožne pristojnosti, bo to v nekaterih primerih lahko pomenilo, da bo stranka vabljena na drugo lokacijo znotraj sodnega okrožja. O tem bo obveščena z vabilom sodišča, Damjan Oroš napoveduje.
13: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj.
12: Oroš zagotavlja, da bodo zadevo sproti spremljali. Če bodo naleteli na težave, bodo predlagali potrebne spremembe, da bi te težave odpravili.
1: Svet Radio Televizija Slovenija je popoldne na izredni seji obravnaval posledice morebitne ukinitve RTV prispevka. V razpravi so sodelovali tudi medijski strokovnjaki, ki so poudarili pomen dolgoročnega, vzdržnega, pravičnega in politično neodvisnega financiranja RTV. Vodstvo zavoda pa je opozorilo, da bi ukinitev in hkrati nadomestitev prispevka z drugimi viri financiranja med drugim vodili v krčenje programov, dejavnosti in kadrovskih zmogljivosti. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Ko gre za vprašanje financiranja RTV, je že ustavno sodišče potegnilo rdečo črto. Prepovedalo je arbitrarnost, je uvodoma dejal predsednik sveta RTV Goran Forbici. To pa pomeni, da mora biti vsaka sprememba ali zamrznitev prispevka ekonomsko utemeljena, ne pa rezultat politične kaprice ali samovolje.
15: Politika ima pravico modele financiranja posodabljati, spreminjati, dopolnjevati, nima pa pravice javnega mnenja finančno stradati ali preko denarja nanj izvajati pritisk.
14: Jean-Philippe Detender iz Evropske radiodifuzne zveze je izpostavil pomen primernega, vzdržnega in predvidljivega financiranja javnih medijev. Kot je poudaril, vsak evro, ki gre za RTV Slovenija, prispeva k lokalni industriji, boljši pokritosti lokalnih dogodkov in na koncu tudi k večji obveščenosti javnosti. Vprašanje RTV prispevka ni le finančno vprašanje, ampak je predvsem vprašanje neodvisnosti in demokratične odgovornosti, je prepričana Brankica Petković iz Mirovnega inštituta.
16: In je vprašanje, ali želimo, da RTV Slovenija ostane javna institucija, ki je v prvi vrsti odgovorna javnosti, ali pa postane le ena od številnih proračunskih postavk in s tem izpostavljena politični diskreciji vsakokratne vlade.
14: Modeli financiranja javne radiotelevizije so po Evropi različni, ključno vprašanje pa je, kako ti modeli zagotavljajo stabilnost in neodvisnost, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Po njenem je zato treba
17: oblikovati sistem, ki bo dolgoročno stabilen, politično dovolj zaščiten in bo zagotavljal sredstva, ki bodo dejansko sledila javnemu poslanstvu. Končni cilj namreč ni financiranje institucije same po sebi, cilj je omogočiti kakovosten, verodostojen in sodobni javni medij, ki je dostopen vsem.
14: Če izpad RTV prispevka ne bi bil v celoti in trajno nadomeščen z drugimi viri, bi to neizbežno vodilo v krčenje programov, dejavnosti, kadrovskih zmogljivosti in razvojnih nalog.
1: Na kmetijskem ministrstvu so danes zagnali pripravo novih prehranskih smernic, potem ko je minister Janez Cigler Kralj prejšnje umaknil v prvih dneh mandata zaradi številnih kritik, da so strokovno neusklajene, proveganske in da jih nikoli ni bilo v javni obravnavi. Smernice bodo na očeh javnosti pregledno in vključujoče prenovili in posodobili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta. Sodelujoča ministrstva pa bodo poskrbela, da bodo priporočila zdravega prehranjevanja tudi v uporabi. Jernej Kadrolec.
18: Najbolj pristojno za pripravo splošnih prehranskih smernic za odrasle je Ministrstvo za zdravje. Potrebna je tudi vključenost drugih resorjev, Ministrstva za kmetijstvo, za okolje, za gospodarstvo in za izobraževanje, ki bodo pomagali pri upeljavi teh priporočil v vsakdanje prehranjevalne navade. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
19: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra javna strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci, če hočete politiki, poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
18: Zadnja raziskava prehranskih navad prebivalstva iz leta 2018 je pokazala nezdrave navade, pravi Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
20: Da je količina zaužitega mesa v Sloveniji zelo velika, zlasti mesnih izdelkov, da zelo malo zelenjave zaužijemo, da tudi sadja ni prav veliko.
18: Igor Pravst, direktor Inštituta za nutricionistiko.
21: Ugotavljamo lahko, da je danes bistveno večji vnos procesiranih živil. To bomo v prehranskih smernicah tudi mora seveda temeljito nasloviti.
18: Prenovljene smernice ne bodo bistveno odstopale od trenutno veljavnih. Poleg zdravja bodo vključevale tudi trajnost, skrb za okolje in skrb za ogrožene skupine. Bodo pa morali v prihodnje več pozornosti nameniti komunikaciji s posameznimi skupinami prebivalstva, meni stroka, in se glede največjega izziva udejanjanja smernic v praksi zanaša na pomoč političnih odločevalcev.
1: Sledi še šport, med drugim boste lahko slišali o razpletu 17. povsem ravninske etape na kolesarski dirki po Španiji. Sprememb po vrhu skupne razvrstitve pričakovano ni bilo. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Tako kot včeraj in skupno že petič je obračun sprinterjev na dirki po Španiji dobil mladi Britanec Matthew Brennan v ekipi Visme. Glavnina je v cilj prišla skupaj. Več s prizorišča Luka Dolar.
2: Cilj v Sevilji je po 185 km vožnje obljubljal boj najboljših sprinterjev tudi na 17. etapi La Vuelte in na široki cesti v središču andaluzijske prestolnice smo sprint tudi videli. Matthew Brennan je imel malo več dela kot včeraj, a je vseeno z že 12. zmago v sezoni znova navdušil mimo grede, toliko zmag ima letos tudi njegov moštveni kolega Jonas Vingegor. Brennan je po številu zmag osrednja zgodba letošnje dirke. Drugi je bil tokrat moštveni kolega Primoža Rogliča, Jordi Meus, tretji pa danec Magnus Kort iz norveške zasedbe Uno X. Pred odločilnimi tremi dnevi na dirki po Španiji skupno prvi ostaja domačin Enric Mas, dobri dve minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in našim Rogličem, ki je bil danes najvišje uvrščeni Slovenec na 36. mestu.
5: Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite, ki poteka v Turčiji na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v včerajšnji drugi regati. Slovenski nogometni prvoligaš Nafta je dobil novo okrepitev. Kot so sporočili Lendavčani, so si za eno sezono od hrvaškega Osijeka izposodili švicarskega napadalca senegalskih korenin Janika Tureja. Curaçao si je letos priigral zgodovinski nastop na nogometnem svetovnem prvenstvu. Po izpadu reprezentance po prvem delu tekmovanja se selektor Dick Advokat ni opredelil glede svoje prihodnosti. Nemška tiskovna agencija pa danes sporoča, da je Nizozemec pogodbo podaljšal. V znamenju nogometa pa bo tudi današnji večer, saj bo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Omenimo gostovanje Slovana iz Bratislave v Parizu pri aktualnih prvakih Paris Saint-Germainu ter gostovanje Atletika iz Madrida v Liverpoolu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rostonski mojster, Matjaž Polak.
22: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, pretežno oblačno 23 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 22, Ptuj oblačno 24, Slovenska Bistrica oblačno 23, Murska Sobota in Radenci oblačno 24, Celje oblačno 22 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje 21, letališče Portorož oblačno 24 in Kredarica oblačno 13 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter. Promet. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Dodatno previdno, strpno, sicer pa srečno in varno na poti.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Radio
22: 12 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli smo novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice z Lauro Petek. Ponovitvi pogovora z zdravnico prostovoljko, akademsko izobraženo klarinetistko in rezervistko slovenske vojske lahko prisluhnete že kmalu ob 19. Ob 20. ne zamudite glasbene lestvice našega radija v oddaji Top 17. Nočni program začenjamo z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovarjali se bomo z Lauro Petek. Po eni uri zjutraj prisluhnite zadnjemu 9. delu dokumentarne radijske nanizanke Po železni cesti. Gosta oddaje Rite mesta po drugi uri zjutraj pa bosta Urban in Jakob, člana skupine Batista Cadillac. Seveda vabljeni k poslušanju, Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sredin večer.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili. Novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice smo v soboto začeli s pogovorom z Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora. V teh dneh je ponovno na vzhodu Ukrajine, nedaleč od frontne črte, v stabilizacijski točki, v tako imenovani coni smrti, kjer oskrbuje ranjence. Ko smo se avgusta pogovarjali z njo o njeni prvi misiji v Ukrajini, še ni želela razkriti, da odhaja ponovno. Želimo ji srečno in varno vrnitev domov in vabimo k poslušanju ponovitve oddaje.
2: O, pozdravljen sosed.
3: O, ja.
1: Obrazi sosednje ulice.
4: Dobar dan, začela se je oddaja Obrazi sosednje ulice. Danes jo bom izpeljala Irena Kodrič-Cizerl s pomembno pomočjo zelo dragocene gostje v več ozirih. Namreč naša gostja deluje v zdravstvu na področju, kjer bom rekla kar kritično primanjkuje tega profila, to je področje urgentne medicine. Obenem je naša gostja tudi humanitarka in je tako rekoč malce zastavila tudi svoje življenje, ko je šla v tako imenovano cono smrti, zelo blizu frontne črte v Ukrajini, ampak je šla tja z razlogom in z namenom in nam bo tudi pripovedovala o svojih izkušnjah, pa nasplošno o svojem življenju, v ciljih, o odločitvah, ki so tako pomembno oblikovale njeno življenje. Zdaj je pa tudi že končno čas, da povem, kdo je z nami. To je mlada zdravnica Laura Petek. Pozdravljeni.
5: Pozdravljeni.
4: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek. Kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
5: Ne, najraje kar Laura.
4: Laura, dobrodošli. In se že veselim tega pogovora. Zdi se mi, da je ta objava zdravniške zbornice na spletu v rubriki Obrazi zdravništva vzbudila zelo veliko medijskega zanimanja za vas. Tole ni vaš prvi intervju. Kako se kaj zdaj spopadate s to pozornostjo?
5: Je izziv. Nisem pričakovala tega odziva, niti približno. V bistvu sem se vrnila z Ukrajine in pričakovala, da v bistvu v tem, da sem bila tam, ne bo čisto noben vedel, razen družina, pa verjetno delodajalec, ki me mogo tja spustiti. In me čisto po naključju v bistvu našel ta poziv za prvi intervju. Ta zgodba se pa je razširila po medijih, ko sem jaz v bistvu v vojski krožila to temeljno vojaško usposabljanje in bila tam zaprta v vojašnici večinoma brez telefona in interneta in moram reči, da sem bila kar šokirana, no, koliko ljudi je pa vseeno zanimala ta zgodba in ta moja pot v Ukrajino. Ko sem se odločila, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil, kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine, za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini in tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj, oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta, tak da nisem manjkala več, kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo, in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
4: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
5: Zelo različnimi. od tistih zdravstvenih, slabih izidov vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne. Hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topl čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe, pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
4: Moški v vojni, ne? Se nas zdi, da moški v vojni prenesejo vse. Ampak me zanima, kako zelo ranljivi so, ne samo telesno, fizično, ali so tu tudi solze, ne vem, kličajo mamo v nekih, bom rekla, finalnih momentih. Se mi zdi, da na teh podobah je najlažje videti, kako težka, kako kruta, kako krvava je vojna.
5: Še posebej vojna, ki tako dolgo traja. To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno, zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu doma v mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
4: V takih skrajnih okoliščinah je pravzaprav človek že zadovoljen že z navideznim minimumom, ne?
5: Tako. Ali pa še celo pod njim, ne?
4: Kaj je tisto pod minimumom, Laura, v takih okoliščinah?
5: Jaz mislim, da čisto objektivno pod minimumom je se vrniti domov z vsemi 4 okončinami ali pa z obrazom, ki je še razpoznaven. Pod minimumom je se vrniti s podobnimi kilami, kot si zapustil dom, pa večina pride domov bolj suhih, z manj kilaže.
4: In s posttravmatskim sindromom zagotovo.
5: Tako, z nekimi slikami, ki se ti pojavljajo čez dan, najverjetne za celo življenje.
4: So prišle take slike tudi z vami, Laura?
5: Seveda so.
4: Kako recimo, kako se spopadate z njimi? Ste morali poiskati tudi kakšno pomoč, recimo ste imeli na voljo koga, da se o tem pogovorite, kar ste tam videli in doživeli? Mislim, ne glede na to, da ste zdravnica urgentne medicine.
5: Čisto tako konkretno, verjetno, če bi jo ciljeno iskala, bi se morda celo zbrskala kakšna. Tako že umeščeno, nekaj pri roki, pa ne. Jaz moram reči, da imam zelo, zelo veliko srečo, da me je doma čakal tesen socialni krog ljudi, ki mi je bilo mar, ki so poklicali, preverili, kako mi je. Hkrati pa me ni pozabila tudi ekipa tam, ki je bila mogoče tista ena skupina ljudi, ki so vedeli, kakšne izkušnje smo skupaj dali skozi. Mislim, da mi je bilo lažje, še posebej zato, ker so tudi oni z obzirom na to, da se vračam v okolje, kjer vojna ni v spredju misli vsakega državljana, ker se vračam v okolje, kjer težko najdem sogovornika z podobnimi izkušnjami, kot so moje, pa so morda zato toliko večkrat ravno moji tam iz stabilizacijske točke napisali kakšno sporočilce v smislu ne pozabiti pit vode, pa spiš v redu, vzami si čas za počitek. Takšne misli, ki prav pridejo.
0: Laura, koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
5: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni, celo kupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
0: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav, tako rekoč, bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
5: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem 3 prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
0: In pacienti?
5: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
0: Ste operirali tudi vi?
5: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog, moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udo.
0: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe? In najbrž jih je veliko najhujših?
5: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo, zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Obrazi sosednje ulice so tole naša gostja, zdravnica Laura Petek, moč žensk. Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne? Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
2: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti, to pa si res ne bi mislil ali mislila. Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
1: Niste videti Amazonka, ne?
2: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
1: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
2: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, ker pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelavec.
1: Se morate dokazovati tudi v svojem poklicu, recimo UKC Maribor? Ste se morali med študijem?
2: So smeri in mogoče specializacije, kjer je to potrebno bolj kot pa v moji. Jaz mislim, da v okoljih, kjer prevladuje moški spol, ženska vedno na nek način mogoče mora dokazati to, da je na pravem mestu bolj,

0: kot pa njen moški sodelavec. Jaz sem lahko zelo srečna, da vsaj v tem manjšem okolju mojega oddelka tega vzdušja res ni. Ker se mi zdi, da smo vsi kolegi, vsi enakopravni, sodelujemo vsak dan brez tega, da bi imela občutek, da je moja izkušnja kakorkoli drugačna, zato ker je moj spol takšen, kot je.
1: Ste kot človek obleče uniformo, se poistoveti pač za stroko, s cehom, v katerem dela. Uh-huh. Recimo, ste članica Slovenske vojske, ste zdravnica, vemo, kakšna je uniforma, ste zdravnica urgentne medicine, greste tudi na teren, vemo, kakšni ste takrat v oranžnem. Ne? Uh-huh. Tako. Kako recimo vas konkretno zaznamujejo te tri uniforme? Kakšen je občutek, ko si jo oblečeš?
0: Jaz mislim, da vsem trem je skupaj nek ponos. Jaz mislim, da te uniforme nasplošno predstavljajo neko skupnost. Vsem trem je skupno neka želja po pomoči sočloveku, po skupnosti, pri eni še nekako mogoče malo bolj domoljubje in tovarištvo. Jaz sem bila vedno hvaležna in ta izkušnja, ko prvič daš to uniformo gor, je meni bila vedno lepa. Za čisto vse tri. Z velikim veseljem imam doma omaro skoraj da polno samo teh uniform. Lepo je, ko si z nekom deliš prizadevanje in skupni cilj in potem pogledaš levo ob sebe in desno ob sebe in se znajdeš v enaki uniformi. Lep je ta občutek.
1: Tale za oddajo Odmerjen čas bo pravzaprav prekratek za najo. Ne? V tolikih vlogah živite in delujete. Kaj ti morava povedati recimo še to, preden pustimo prostor glasbi in potem pozneje nadaljujeva, ste tudi akademsko izobražena glasbenica, ne samo zdravnica. In pravzaprav ste glasbo začeli študirati prej kot medicino in pravzaprav ste študentka postali še preden ste postali dijakinja.
0: Tako.
1: Vse naenkrat. Tako. Z veliko žlico ste pravzaprav že zelo zgodaj zajeli.
0: Življenje.
1: Obveznosti in življenje, ja.
0: Tako. Izhajam iz zelo glasbene družine. Oče je profesionalni glasbenik, brat je violinist, prav tako sodelavec zdaj z očetom. Pa med tetami in bratranci se najdejo še kakšne operne pevke, pevci, učitelji glasbe in tako naprej. Tako da mi je bila ta ljubezen do glasbe predvsem praktično zibelko postavljena. In nekako ni bilo vprašanje, da bi to bil nek del mojega življenja že od majhnih nog. In na koncu se znašlo tako, da me tudi zelo veselilo, pa da mi je ležalo. Nekak trud, mogoče nekaj malo, šepec talenta, okolje, ki je to spodbujalo, mi je zelo pomagalo, da sem mogoče tudi po tej poti profesionalno zakorakala malo prej. Kot ste omenili, sem v bistvu študij na fakulteti glasbeni v Gracu začela še pred pričetkom srednje šole. Imela tako rekoč prej študentsko izkaznico kot dijaško in me ta ljubezen spremljala čez življenje do glasbe. Mogoče vseeno zdaj poklicno prevlada medicina že iz dejstva, da medicino pa res težko kot popoldanski dopolnilni poklic. Glasbo tukaj malinko slažje, priložnostno, na nekem višjem nivoju. Sem pa hvaležna za obe. Po eni strani eno mi je neko življenjsko poslanstvo, drugo mi polepšuje vsak dan. Mogoče tudi, ko so se pogovarjali o vseh tistih pritiskih, ki jih človek da skozi, tako mogoče na urgenci, v neki zdravstveni skrbi kritično poškodovanih ali ranjenih, kot v vojni na fronti. Mogoče pa zato nisem toliko rabila še dodatnega socialnega in psihološkega suporta, ker je pa glasba tista, ki mi je nudila uteho.
1: Ste klarinetistka, ne?
0: Tako.
1: Igrate ali poslušate za terapijo pod narekovaji?
0: Oboje. Vedno znova se rada vsedem, ali je to v operni hiši v občinstvo, mogoče z slušalkami na ušesih sprehodim čez ta naš lep Maribor, ali pa ob večeru mogoče primem svoj inštrument in za svojo dušo še zaigram kaj.
1: Da sicer ne bomo slišali vas, ne? Bo pa zato druga glasba.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Laura Petek, ste pravzaprav drugo gimnazijka.
2: Tako.
1: Odločili ste se študirati glasbo v Gradcu, medicino potem v Mariboru. Uh-huh. Bova k temu še nekako prišli po koščkih, ampak zdaj bi se rada dotaknila še enega področja vašega življenja in delovanja. Že pravzaprav od najstniških let ste prostovoljka, tesno povezano to vaše prostovoljsko delo s človekoljubnim delom, seveda. In ko ste odhajali na te vaše dobrodelne prostovoljske misije, ste se vedno izbirali neka težavna območja, no? Kje vse ste bili in zakaj? In kako vas je to naredilo v Lauro Petek, ki zdaj sedi pred mano? Oblikovalo vašo osebnost?
2: Jaz mislim, da pot v tej smeri sem prvo začela doma. Čisto ciljeno. Da pomagaš prvo skupnosti, v kateri si rastel, ki ti je pomagala, ki te je podprla. Pa je bilo to ali lokalno delo v varstveno-delovnih centrih za ljudi s posebnimi potrebami, pa je bilo z Rdečim križem tu na naših mejah z Avstrijo v času migrantske krize. 2016 že to. Kasneje pa potem tudi nekak pot v tujino. Iskala sem lokacije, ker se mi je zdelo, da je pomoči manj, ker se mi je zdelo, da bo vnovčen čas imel največji vpliv, neko pozitivno dodano vrednost. In pa morda tudi čisto ciljeno iskanje izkušenj, ki jih morda nima vsak. In prvič sem se odpravila v Indijo. To je bilo nekje visoko na severu, skoraj da pri nepalski meji, na nožju Himalaj, kjer sem delala tako na urgenci ene manjše lokalne bolnišnice, kasneje pa tudi z pomočjo lokalnih ljudi, ki so me tam videli, ki so si želeli mogoče pomoč razširiti po manj dostopnih krajih, tudi čisto tak medicina iz nahrbtnika po ruralnih vaseh, dostopnih samo peš, čez riževa polja. Zelo zanimiva izkušnja, kraj, kjer večina ljudi nikoli ne vidi tujca in ta nek topel sprejem, ki je začel to mojo popotnico po tujih krajih. Znašla sem se tudi v Afriki, ne enkrat, ampak celo dvakrat v Ugandi, v južnem kraju države, ker sem delala na različnih področjih, od dela v bolnišnici, kjer sem bila del večje lokalne ekipe, ki je takrat zelo primankovalo kirurgov, pa sem nudila v glavnem kirurški suport v operacijskih dvoranah, nekaj čisto splošnih operacij, od vnetih slepičev, pa poškodovanih rok nog, pa predvsem tam primankuje porodničarjev. Tako da mogoče neka velika radost, tudi izkušnja poroditi otroka ali dva, še kakega dvojčka.
1: Vi ste kar vse specializacije opravili pravzaprav na terenu, sredi življenja. Ne?
2: Skoraj da tako. Nekaj je bilo pomoči v ruralnih krajih, kjer smo s pomočjo UNICEF-a takrat cepili otroke, ki niso imeli dostopa do zdravstvene oskrbe. In pa nekaj dela v sirotišnici z nekje 70-80 otroci iz ulice, ki si mogoče ni mogla privoščiti poslati samoplačniško vsakega otroka z nekim izpuščajem na koži k zdravniku, pa sem potem ob večerih po opravljeni službi v bolnišnici obiskala še njih, pa mogoče kak otrok z vodenimi kozami vseeno ni rabil v odročen kraj, v bolnišnico, pa mogoče vseeno tisti, ki pa so jo, pa mogoče z malo večjo samozavestjo res so se odpeljali tja.
1: Ampak tudi Libanon, Irak, krizna žarišča?
2: Jaz sem v Libanonu imela mogoče veliko srečo, v nesreči, da sem ga obiskala ravno v nekem obdobju zatišja. To je bilo tik po, mogoče po medijih, če se kdo spomni, tisti eksploziji v pristanišču, ko je v državi razhajala velika ekonomska kriza, neko tudi neka politična nestabilnost pred prvimi volitvami, takrat po neki taki večji nezgodi. V bolnišnici sicer zelo priznanega kalibra, za tisti bližnji vzhod eni najpriznanejših, ameriški bolnišnici v Bejrutu, kjer pa oskrba vseeno ne obeži temu svojemu okolju, ker po eni strani nekdo z velikim premoženjem lahko dobi najbolj vrhunsko skrbo, ki si jo medicina lahko zamisli, po drugi strani pa v eni postelji na levo nekdo stane brez najosnovnejše oskrbe. Seveda Irak pa čisto svoje pesem, po vojno okolje z prebivalstvom, ki mu orožje doma na kauču ni tuje, in s tem tudi kopica nekih poškodb vezanih na takšno orožje, strelskih ran, eksplozij, mogoče tudi z minami, ki so se tam še znašle oziroma ostale, je neka drugačna kultura, v kateri kot ženska vstopiš na zelo specifičen način.
1: Človek je lahko neustrašen, ne? Kar pa ne pomeni, da ga ni strah.
2: Mm-hmm.
1: Kdaj je bilo strah vas?
2: Vsak dan, na čisto vseh teh podvigih, potovanjih. Seveda ta strah je v različnih oblikah, včasih kot nek čisto tih glas, ko si nekje sam, ko moraš na stranišče z polno potovalko, pa veš, da je nimaš komu predati. Včasih malo bolj konkreten, na nekih železniških postajah sam sredi noči, obkrožen z množico ljudi, od katerih je večina moških. In pa včasih čisto tak pristen, glasen strah, ko nekdo vate meri orožje, ko se nekdo glasno zdira nate in pa ko nad tabo zvoni sirena zračnega napada.
1: Bomo ta dramatični moment zdaj presekali z glasbo, pa potem nadaljujemo z oddajo.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Zdravnica Laura Petek je bila na mnogih dobrodelnih odpravah, na mnogih tudi nevarnih koncih sveta. Kako ste to odločitev sprejeli v dogovoru sama sabo in pa kar je še pomembneje, v dogovoru z vašimi najbližjimi? Kako ste to skomunicirali?
2: Do njihovega odziva, do njihove podpore imam veliko spoštovanje. To, da moj odhod vsakeč znova predstavlja strah za tiste, ki me imajo radi, sem morala sprejeti tudi v pogovoru z vsemi temi ljudmi. Gnal me je nekak ta občutek odgovornosti, hvaležnosti za srečo in privilegij, ki ga imamo tukaj kot Slovenci, za to varnostjo, ki jo jemljemo za samo po sebi umevno, za temi možnostmi šolanja, do poklicev, ki si jih res želimo v okolju, ker mogoče to ni tako finančno omejeno, kot je nekje druge. In ta želja, da ta privilegij po eni strani vrnem tistim, ki so se rodili v okoljih, ki tega nimajo oziroma so do njega prikrajšani. In v bistvu z daljšimi pogovori z vsemi bližnjimi nekako razložila, zakaj se na takšne kraje odpravljam. Mislim, da vedno znova je bilo tudi njem lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešejo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
2: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno, zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
1: Urgentna medicina, to je eno tako posebno področje, ne, kjer je, ne vem, potrebna odzivnost, hitro ukrepanje, ne vem, soočate se tudi, bom rekla, z strašnimi prizori na terenu, recimo po kakšnih nesrečah ali kaj, ali tudi naš izobraževalni sistem oziroma na kak način poskrbi za vas, mlade zdravnike, da se lažje spopadate s temi izzivi, da ste se sposobni hitro odzivati, primerno odzivati, to pacienti tudi pričakujemo. Ne? Je tudi zelo pomemben segment zdravniškega dela, morda premalo o njem tudi govorimo. Imate ta suport, recimo tudi v izobraževalnem sistemu?
2: Jaz mislim, da sam izobraževalni sistem točno specifično zato ni toliko usmerjen. Jaz mislim, da to pride po eni strani z neko selekcijo, kdo se v takšen poklic sploh prijavi. Mislim, da se najdejo tisti, ki jim hitre odločitve, mogoče malo hitrejši tempo dela leži. Po drugi strani to pride z leti izkušenj. Ne druga zato imamo seveda specializacije, ki trajajo v mojem poklicu 5 let. To ni kratka doba, kjer v bistvu z pomočjo sodelavcev, ki so bolj izkušeni, postopoma sprejemaš odgovornosti in nekak dviguješ ta tempo. Po drugi strani pa je čar urgentne medicine v tem, da ni samo drama na terenu, pa reševanje življenj v obliki reanimacije po zastoju srca. Meni zelo ljub je tisti počasnejši del moje službe, kjer se srečujemo z zgodbami starostnikov, ki največkrat prej ali slej končajo na urgenci za v bistvu celotno družino, ki stopi skupaj, da se dogovorimo o ciljih zdravljenja za te ljudi, za katere pa mogoče tako agresiven pristop le ni najboljša odločitev za nje in v njihov interes. Tiste zgodbe mogoče pozabljenih ljudi v družbi, ki se večkrat znajdejo pri nas, tisti so morda meni še mogoče malenkost bolj ljubi, ko sem mogoče srečala takšno medicino najprej skozi oči svojke, ko so se na urgenci znašli moji stari starši, zdaj pa mogoče ravno zato za neko večjo sočutnostjo stopim naproti pacientu in pa se zadnje njegovi družini, svojcem, ko se pri meni znajdejo v soboto ob 2 ponoči.
1: Sej, življenje urgentnega zdravnika, ne, je zaznamovano z, ne vem, tudi 24-urnimi dežurstvi, nerednim delom čez vikende, praznike in tako naprej z veliko stresa. In zdaj zakonodaja po novem omogoča tudi, da po vsaj 15 letih dela v urgentni medicini lahko potem počasi zdrsnete na polje družinske medicine. Sveda še del dela vedno opravljate v urgentni medicini. Vi ste zdaj šele, če rečem temu, na začetku svoje poti, razmišljate o tem, da bo kdaj postalo tako zelo stresno, da boste želeli zamenjati področje?
2: Zavedam se, da ta možnost obstaja. Mislim, da bi si zatirala oči, če bi jo tajila. Ta tempo dela, še posebej z številnimi nočnimi izmenami, je specifika te specializacije, ki jo mogoče res težko upravljaš do 60. za nekatere 65. leta. Jaz imam srečo zaenkrat, delam v ekipi, ki je razmeroma mlada. Tudi specializacija sama je kar mlada specializacija, zato tudi najbolj seniorni specialisti še niso čisto blizu tisti starosti. Seveda se pa vsi zavedamo, da bomo verjetno prej ali slej mogoče vsaj delno morali upočasniti ta tempo. Ali je to z umikom v družinsko medicino oziroma okolje, ali pa mogoče tudi znotraj urgentne medicine lokacija tista v mogoče manjših krajih, ki imajo frekvenco obiskov pacientov nižjo, pa zato mogoče stresa malenkost manj, tista možnost, ki si jo lahko izbereš v takšnem primeru.
1: V katerem letu specializacije ste trenutno?
2: V drugem.
1: Specializantov oziroma zdravnikov, ki izrazijo željo po specializaciji na tem področju, je pa zelo malo, ne? Če podatki držijo, splet mi pravi, da na jesenskem razpisu, pravzaprav na spomladanskem razpisu letos, da se je za 30 mest, v bistvu, da so se zgodile samo 3 prijave.
2: Tako.
1: Kar je zelo, zelo malo, ne?
2: Zelo malo. Če pomislimo, da za marsikatero specializacijo mogoče na 3 mesta dobijo 9 prijav, ne? Je tudi razmerje, ki se pojavlja kar pogosto. Tudi na mojem razpisu takrat je bilo, mislim, da 26 mest, pa sva se za kolegico prijavili 2.
1: Pa katero je tisti najmočnejši faktor, ki zdravnike odvrača od tega področja? Je to stres?
2: Že čisto črno na belem obstajajo študije, da imajo pričakovano življenjsko dobo urgentni zdravniki globalno gledano najkrajšo, daleč, daleč najkrajšo izmed vseh specializacij. Jaz mislim, da to verjetno kombinacija relativno stresnega dela z hitrim tempom, veliko odgovornostjo izmenskega dela in ta zatem porušen bioritem, ki ima zelo močan vpliv na zdravje, morda si bi kdo mislil manjši, kot pa mogoče druge razvade, ki smo jih vajeni bolj, kajenje, pa alkohol, pa v bistvu skoraj da prednjači slabo spanje, neka odsotnost od socialnega kroga, no se zadnje, mislim, da zadnja 2 družinska rojstna dneva sta se odvila brez mene, ko sem jo jaz preživela v nedeljo, čez dan na urgenci v službi. Prazniki, ki jih mogoče vseeno preživiš v službi, so nek dejavnik, ki s seboj seveda prinese posledice, kot so to, da se mogoče marsikdo, ki da prednost prostemu času in družini, morda vseeno ne odloči za takšno smer.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Tudi v UKC Maribor je urgentna medicina, pravzaprav so zaposleni v urgentnem centru, tako bom rekla, vedno tudi neposredna tarča nezadovoljstva ljudi, neučakanosti ljudi, tudi nasilja, ne? To je zdaj dejansko aktualna in javna tema. Ste vi že kdaj naleteli recimo na takšne zelo konfliktne situacije morda?
2: Jaz mislim, da ni sodelavke in sodelavca v moji ekipi, ki kdaj ne bi letel iz sobe pregledovalne pred pacientom. Ni medicinske sestre, ki kdaj ni dobila udarca po rokah iz strani nekoga, ki ni bil zadovoljen z trenutno situacijo ali pa bil agitiran pod vplivom nekih psihoaktivnih substanc. In pa vsekakor ni sodelavke in sodelavca, na katerega se kdaj kdo ne bi pošteno zdrl. Mislim, da ob klicu čistilnega servisa je številka varnostnikov tista, ki se jo naučimo na urgenci skoraj da prvo.
1: Pa kaj bi recimo v tem kontekstu zdaj rekli vi osebno kot zdravnica Laura Petek javnosti? Vsem morebitnim pacientom, ki se bodo oglasili na katerikoli urgenci pri nas?
2: Da se trudimo. Da se čisto vsak, ki ga boste v tej uniformi našli, včasih v beli, včasih v modrih, našli, maksimalno trudi, da ne bi bil v tej službi, v tisti izmeni, mogoče v soboto, nedeljo, po noči, če si ne bi želel biti tam za pacienta. Da tudi, če mu mogoče okoliščine dopuščajo takšne oskrbe, kot si bi vsak, ko vstopi čez vrata urgentnega centra želel, še posebej glede čakalnih dob, se mi zdi, da je tukaj največ nezadovoljenosti, da pa res ne hodimo v ozadju okoli z kavicami in čakamo čakalnico, ko se polni. To so zgodbe ekipe, ki spušča malice, nekaj ur čaka na priliko za WC, ravno zato, da bi vas oskrbeli po najboljši moči, točno tako si zaslužite, da bi vas.
1: Z gostjo, Lauro Petek, zdaj stojiva pred ciljno črto te oddaje. Spoštovana sogovornica, prej sva rekli, da ste tudi izobražena akademska glasbenica, zdravnica, živite stresno življenje, v glasbi tudi iščete neko uravnoteženje tega življenja. Kje še? V čem še?
2: V sprehodih, ki me zelo veselijo, ali so to sama, s prijatelji, družino, sedaj za nečakanje v vozičku, s psom, po Mariboru, po naravi. Mislim, da je to tak na vsakodnevni bazi najpogostejša uteha, ki jo poiščem. Mogoče kdaj v tistih dnevih dopusta, ki se vseeno najdejo tu pa tam, kakšna dobra knjiga, roman, druženja z najdražjimi, tu se me najde.
1: Se spomnite morda, katero knjigo ste prebrali na zadnje?
2: Mislim, da ta zadnja je bila najverjetne od znanstvenika Neil deGrasse Tyson. Je knjiga z naslovom v angleškem, sicer Astrophysics for People in a Hurry. In glede na to, da je moje življenje v hitrem tempu, se mi je zdela prav primerna.
1: Torej, vas zanima tudi astrofizika?
2: Mislim, da je prav velik čar po noči pogledati na nebo pa občudovati te zvezde nad nami.
1: Kaj ste po horoskopu?
2: Ribica.
1: Rekli sva, da bova pogovor začinili z eno skladbo po vašem izboru. Ste razmislili, kaj med tem, ko sva se pogovarjali?
2: Pa lahko dava nekaj meni še kar ljubega, sicer še najljubše na plošči, ampak tudi tako bo šlo, od Zeppelinov The Rain Song.
1: Doktorica Laura Petek, hvala vam za vaš dragoceni čas, da ste se oglasili na Radiu Maribor. Zdaj sicer ta pogovor snemava, ni uživo, ampak me vendar le zanima ta trenutek, ko končava, kakšne obveznosti vas kličajo, ali ste danes prosti?
2: To je danes k sreči moj prosti dan. Preživela ga bom najverjetneje tudi z sestro in njeno hčerkico. Nekaj čisto tak splošnih gospodinjskih opravil, kak sprehod, preživeti čas z psom.
1: Ker je to vaš prost dan, potem še posebej velik hvala, da ste nekaj ur, vsaj dve recimo, ščipnili tudi za nas. Hvala lepa, vse dobro in srečno, kamorkoli boste šli.
2: Najlepša hvala, pa lep dan.
1: Hvala lepa. Takole, to je bila oddaja Obrazi sosednje ulice. Če ste jo zamudili v celoti ali tudi delno, nič hudega, vas čaka na spletu in med podcasti in vas k poslušanju tudi tam vabim avtorica te oddaje Irena Kodrič-Cizarl, tehnično pa mi je pomagal kolega Zoran Perko, hvala lepa za pozorno poslušanje.
0: Obrazi sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: See the mess.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't see the mess.
10: Narna listvica Radio Maribor.
11: Dobrodošli v svežej epizodi glasbene listvice Top 17, kjer preverjamo utrip na domači in tuji glasbeni sceni. Preden se odpravimo proti vrhu, pa nas čakata še izbrani novosti, ki jo je skupaj z listvico pripravil Tinček Bradač. Goran Glavičič pa bo tudi tokrat poskrbil za brezhibno zvočno kolico.
10: Predlog listvice Top 17. Radna listvica Radio Maribor.
11: Urban iz skupine Batista Cadillac nam predstavlja skladbo Nehal sem iskat, ki je tretja skladba z prihajajočega albuma.
12: Z Jurotom Lesarjem sva napisala Georgia in potem sva šla v Nehal sem iskat, kjer sva se zataknila in ga zadnjega dokončala. Tako glasbeno kot tekstovno je bil tako mat res izziv. Glasbeno smo skozi razmišljali o tem, da mogoče nima dovolj partov oziroma nekih, da nima nekih zakonitosti, ki se zdaj v glasbi veljajo, ne? Kitica, bridge in refren. Ampak je bil v bistvu komad, ki nismo vedeli, da se začenja z refrenom, ali se začenja s kitico, kaj je potem ta del, ki pride, je to bridge, ali je to refren. In potem se je v bistvu vse skupaj rešilo z zadnjim delom, outrom. Zdaj po nekih formulah to ni pravilen komad, bi kdo rekel, ampak nam je pravzaprav čisto vse en, ker se nam zdi, da funkcionira. Tekst pa v bistvu tudi en meni ljubših tekstov. No?

0: Predlog lestvice Top 17. Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Na mednarodni sceni pa novost prinaša skupina Cat Psy s singlom Animal, ki je drugi EP Wild. Pri ustvarjanju te zapeljive pop skladbe je sodeloval tudi Ed Sheeran. Pesem z uparljivim ritmom in moderno produkcijo danes predstavljamo kot tuji predlog.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Domači del lestvice Radia Maribor na desetem mestu odpiramo s pridihom pravega nostalgičnega šarma. Ivo Mojzer nam bo zapel pesem Valovi vračajo spomin.
3: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Deveto mesto pripada dvojcu Akustični in izjemno subtilni skladbi Včasih, ki lepo dopolnjuje večerno radijsko kuliso.

0: Osmo mesto.
1: Na osmem mestu nas čakajo prepoznavni, močni kitarski zvoki skupine Siddharta. Nova skladba ima naslov Kanta.

0: sedmo mesto.
1: Zdaj pa sledi dvojček melodij z letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Najprej bosta zapela Mef in Marina. Zmagovalna skladba Drugačna je le noč nas bo popeljala v prav poseben zvočni svet. Stopničko višje, na šestem mestu, pa bo Baladero. S pesmijo Za naju prinaša premišljeno klavirsko eleganco in prepoznaven avtorski pečat.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je le noč.
1: Šesto mesto.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Sveto mesto.
1: Žan Serčič bo 11. septembra nastopil v čudovitem ambijentu gredu Vurberg. Ali se mu bo pridružila tudi Ari, ne vem. Zagotovo pa boste slišali tudi aktualno skladbo Mars in Venera.

0: Četrto mesto.
1: Tik pod najboljšimi tremi stopničkami na domačem delu naletimo na skupino El Divje. S pesmijo Morje mi prinašajo spomin na pravo poletno vzdušje, ki obuja številne spomine na letošnje poletje.

0: Tretje mesto.
1: Zasedba Cosmo Divat, ki gradi zvok s producentom Žaretom Pakom, v skladbi Lepa laž nadaljuje bolj neposredno in nekoliko tršo rokovsko smer. Naslov namiguje na trenutke, ko je lepemu prividu lažje verjeti kot pa resnici.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Na drugem mestu domače lestvice Radia Maribor se nahaja Gal Giurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem, ki navdušuje z izpovedno avtorsko močjo.
1: Ko se z

0: vrh lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Animal in Cat's Eye. Tuj predlog tega tedna.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Mednarodni del lestvice Radia Maribor odpira Bruno Mars s skladbo On My Soul, v kateri dokazuje svojo vrhunsko, izvajalsko in produkcijsko raven. Sledila bosta izjemna Sam Fender in Olivia Dean, ki sta se združila v skladbi Rain Me In. Dojetna različica te skladbe je postala globalni hit in podrla rekorde poslušanosti na britanskih lestvicah.

0: Peto mesto.
1: Peto mesto lestvice Top International zaseda eden najbolj vročih novih glasbenih obrazov na svetu, Benson Boone, s pesmijo The Time of My Life. Na četrtem pa nas bo ta teden dočakala novost, ki prinaša ritmično ekspresijo in vrhunsko energijo. Shakira in afrobeat zvezdnik Burna Boy v skladbi Die Die.

0: top lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Animal in Cat's Eye. Tu je predlog tega tedna.

0: Stop Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Bronasta stopnička mednarodnega dela lestvice Top International pripada Alexu Warrenu, ki s čustveno balado Passenger še naprej osvaja poslušalce po vsem svetu in seveda tudi nas na Radiu Maribor.

0: mesto.
1: Za eno mesto se je ponovno dvignila britanska dekliška skupina Flo s svojo sodobno R&B uspešnico Don't Break Her Heart.

0: In spet smo na vrhu obeh lestvic Radia Maribor. Vrh domače so ponovno osvojili Runner s pesmijo Valovi. Mednarodnemu delu pa tudi ta teden vlada Olivia Rodrigo Stupid Song. Za vašo družbo se zahvaljujemo Goran Glavičič, Tinček Vredač in Robert Zajšek. Želimo vam še naprej čudovit in glasbeno obarvan večer.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: Stupid Song in Olivia Rodrigo.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Skupina Runner in Valovi.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sredini smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program tukaj iz Maribora. Naš jutrišnji četrtkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. Do konca tedna je le še nekaj korakov, naredili jih bomo skupaj ob dobri glasbi in v prijetni družbi. Med stalnicami ob 8:30 ne zamudite okusov jutra, tokrat nekoliko drugačnih. Obiskali smo center za krepitev zdravja in poklepetali s kineziologom Miho Kvasom. Svetoval bo, kako najti ravnovesje med zdravim načinom življenja, gibanjem in uravnoteženo prehrano. Cena litra dizelskega goriva in kurilnega olja je dosegla rekordno raven. Poleg splošne javnosti so v stiski predvsem kmetje in prevozniški sektor. Zato je vlada pripravila interventni zakon za subvencije pogonskih goriv. Več v radijski tribuni ob 9:30. V rubriki Zbrano zapisano prebrano bomo predstavili roman Nekje vmes, delo, ki se dotika vprašanj pripadnosti, spomina in iskanja prostora, kjer bi človek lahko mirno obstal med različnimi svetovi. Koga ali česa se bomo spomnili v rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. Minule stoletnice rojstva koroškega kulturnega ustvarjalca Mitje Šipka. V turistični oddaji ob 11:30 se bomo ustavili pri usmeritvah v turizmu, ki vse bolj pridobivata pomen, pri trajnosti in pri zgodbarjenju. 15 minut čez 19. pa boste lahko znova prisluhnili sredini aktualni temi. Spoznali boste zanimiv projekt z naslovom Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, prek katerega poteka zbiranje zvočnih posnetkov pogovorne slovenščine. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet ob polnoči ali pa jutri zjutraj po 5. Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost, ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunanji minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo moderen po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Rajka Prvanje.
2: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Jab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čudi odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
3: It is clear that Hamas is responsible.
2: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Saro pri pričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Minister Kajzer je poudaril, da sta se Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne da bi omenil očitke povezane z afero Black Cube, je poudaril,
4: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
2: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Popoldne so na Dimičevi ulici v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo. Kot je dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak, ministrstvo za obrambo ni bilo uradno obveščeno o tem, da bo v objektu, kjer imajo najetih nekaj prostorov, tudi veleposlaništvo. Kot je dejal, so varnostni pregled opravili, ko se je začelo govoriti o tem. V bližini izraelskega veleposlaništva se je zvečer sicer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Nekaj protestnikov je povedalo.
5: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani je v bistvu prav.
6: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
7: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti iz sveta politike, družbe in kulture, se je nato preselil proti hotelu Grand Plaza na Bavarskem dvoru, kjer poteka uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta v vložitvi povedala.
8: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
9: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati medtem pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicija je podprla podpredsednico parlamenta Natašo Avšič-Bogovič, katere razrešitev predlagajo v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti, kar je dejala tudi Avšič-Bogovič.
10: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki jih protivladni protestniki zahtevajo že več kot leto dni. Opozicija se na volitve sicer podaja razdrobljena, skupen nastop pa so napovedali voditelji 3 proevropskih strank. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih električne energije in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljami in Litijo, ponekod je odkrival strehe. Jutri bo za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov veljalo oranžno opozorilo. Še novica iz sveta športa. Celjski rokometaši so novo sezono Lige prvakov začeli s porazom. V hrvaški prestolnici so z 31-29 klonili pred Zagrebom. Želimo vam mirno noč in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak. Ponoči bo deževalo, mestne vihte, jutri oblačno in deževno z nevihtami, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, v soboto sončno, pihal bo severovzhodni veter, ob morju šibka burja, v nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Opozorilo, predvsem na jugozahodu pričakujemo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri dolgotrajne nalive pogosteje ob morju. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pred predorom Barnica proti Novi Gorici, na Gorenjski avtocesti boste do 5 zaprta priključek Brod proti Ljubljani in izvoz Šentvid na Celovško, obvoz je prek priključkov Šmartno in Podutik. 22 in 7 minut.
11: Mesec september je na naše ceste in ulice prinesel večjo gostoto prometa, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Pomembna dilema sodobne prometne ureditve je tudi, kako se ob vedno bolj raznolikih načinih mobilnosti znajti v prostoru, ki si ga delijo avtomobili, pešci, kolesari, električni skiroji in druga prevozna sredstva. Posebej pri otrocih in mladostnikih se povečuje delež uporabnikov novih oblik mikromobilnosti, vozniki avtomobila pa morajo računati tudi na njihovo manjšo zaščitenost in pogosto to slabšo vidnost. Kako varne so šolske poti, ki so največje vrzeli v znanju in prometni kulturi voznikov e-skirojev in kako doseči sožitje med različnimi vrstami udeležencev v prometu? To je nekaj vprašanj za gosta četrtkovega svetovalnega servisa AMZS-evega inštruktorja varne vožnje Sandija Šejko. Vabljeni, da svoje vprašanje zapišete v spletni obrazec na prvi.rtvslu.si ali pa nas pokličete po 8:30.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Napotitev Barbare Žvokl za veleposlanico na Danskem je do nadaljnega odložena, čeprav se je nekdani veleposlanik in zdajšnji pravosodni minister Mihael Zupančič v Slovenijo vrnil že junija, so potrdili na zunanjem ministrstvu. Po navedbah portala N1 naj bi bil razlog, da se je novoimenovana veleposlanica zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju zamerila zaradi podpore nominaciji Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel. Kajzer je že julija omenil možnost odloga zaradi kazenske ovadbe, ki so jo proti Fajonovi in Žvokljevi vložili zaradi načina nominacije nekdanje ministrice za visoko predstavnico za Sahel. Vojna v Iranu se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je napovedal ameriški predsednik. Po njegovem Teheran skuša vplivati na volitve, a ne bo več mogel dolgo zdržati. Kot je dejal, ne iščejo dogovora, a vseeno obstaja možnost pogajanj. Izpostavil je odličen pogovor z ruskim predsednikom, ki si po njegovem želi skleniti dogovor o koncu vojne. Evropska unija je Španiji dodelila približno 115 milijonov evrov nujne pomoči za podporo pri obvladovanju razmer v severnoafriški eksklavi Ceuta. Sredstva bodo namenjena krepitvi nadzora meja in napotitvi dodatnega osebja ter varovanju zunanjih meja unije ter boju proti nezakonitim migracijam. Namenili jih bodo tudi za podporo pri vračanju migrantov, ki nezakonito ostajajo v Ceuti. Kosovski poslanci so na današnji ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Aboleno Hadžiju iz vodilne kosovske stranke Samoopredelitev. Po dolgotrajni politični krizi so s tem odprli pot nadaljevanju konstituiranja parlamenta, čimur naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Naziv Najvisokogorska planinska koča je letos prejela Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Najplaninska koča pa je postala Ljubeljska v Karavankah, so v izboru Planinske zveze in medija iz siol.net odločili obiskovalci gora in hribov. Za naslov se je potrgovalo 147 koč, glasovalo je nekaj manj kot 7500 ljudi. Po podatkih Agencije za okolje bo deževno, z nevihtami ob morju, jutri močnejši nalivi, občutno hladneje bo, jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23 stopinj. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, soboto in nedeljo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ana Vambrechtsamer se je rodila leta 1897 na planini pri Sevnici, trgovcu in posestniku Frideriku in poštarici Mariji, rojeni Rožanc. Tam je obiskovala osnovno šolo, en razred meščanske šole v Celju, pozneje se je šolala v Mariboru, vendar je šolanje zaradi bolezni opustila in se izobraževala sama. Opravila je poštarski tečaj in delala kot poštarska uradnica. S pesmimi, podlistki, črticami in povestmi je sodelovala v celjskem tedniku Deutsche Wacht, objavljala je tudi v Gradcu. Opisovala je predvsem domače življenje, zlasti rojstni trg z okolico, pisala je v nemščini, tudi v slovenščini. V nemščino je prevedla Župančičevo Veroniko Deseniško in dramo Herman Celski Antona Novačana. Njeno glavno delo je obsežen, spretno napisan zgodovinski roman Danes grofje Celski in nikdar več, ki je izšel v Gradcu leta 1933 v letu avtoričine smrti, v slovenščino ga je leta 1940 prevedel Niko Kuret. V njem je popisala vzpon dinastije Celskih in njen propad smrtjo Ulrika Celskega v Beogradu, v spredju so značaji posameznikov. Pripovedovalec je oproda Friderika Celskega Jošt Soteški. Za literarni nokturno smo izbrali odlomek z konca romana, interpretira dramski igralec Gašper Lovrec.

Toliko ljudi je prišlo na njegov pogreb, da jih je mesto komaj sprejelo. Vsi so bili polni neme žalosti in skrbi, zakaj nihče ni vedel, kaj bo za naprej. Star kmet v bornem platnenem sukniču je ob palici omahoval po ulicah in na ves glas kričal: "Dobri časi so mimo. Če gospod umre, mora hlapec poginiti." Mestnjani so zaskrbljeni povešali glave. Mestnjanke so si s tankimi platnenimi robčki skrivaj brisale solze iz plašnih oči. Pred Savinjskim mostom, na onem bregu, kjer cesta z reko vred okoli Miklavževega hriba zavije, smo ga pričakali. Gospa Katarina si je bila ovila črno kopreno okoli bujnih las in preko ramen ji je padal težki žalni plašč iz bleščečega žameta. Kadar se je gospod Urh druge krati domov vračal, zato večji del niti vedela ni. Tedaj mu je bilo srce polno ponosnih načrtov in misli, kako bo kraljem gospodoval, kako se bo cesarju in gospostvu upiral. In v njegovem srcu ni bilo nič prostora za ženo, ki mu je bila nekoč cvet svoje mladosti dala in mu je z zaupanjem iz svoje domovine na dolgo pot v njegovo deželo sledila, kjer je morala ostati tujka dolgo vrsto let. Zdaj pa je čakala nanj sredi viharja, ki je zimo prinašal, samotna in mirna, kakršna je zmeraj bila. Tedaj sem mislil, da gledam svetnico v njej. Gospodje, kolikor jih je bilo v grofiji ostalo in niso bili šli s križarsko vojsko, ki je morala pri Belem gradu prezimiti, po večini sami sivolasi možje, ki so morali gradove varovati, so stali razoglavi za kneginjo. Ob vsaki strani ceste so stali glasniki s črno zavešenimi prapori celskimi. Za spremstvom in služabniki iz obeh gradov sem videl sodnika in mestne svetovalce. Dalje zadaj, že na mostu tja do Savinjskih vrat, so stali mestnjani in podložniki. Tam sem videl tudi zastave novih cehov. Pri svetem Danielu je začelo zvoniti in daleč spodaj se je v sivi svetlobi oblačnega dneva ropotaje bližal črno pregrnjeni lojtrnik, ki so ga vlekli štirje trudni konji. Za njim so jahali od poti utrujeni hlapci. Tedaj so se nekateri gospodje iz čoč ozirali, kakor da bi hoteli pogledati, kdaj neki pride gospod Urh. Pa ga ni bilo na konju od nikoder. Pod mrtvaškim pregrinjalom, trdo zmrzel, s presekano in odbito glavo. Takšen se je vrnil domov, ki je bil šel po kraljevsko krono. Tako je bilo na ta črni dan celskega mesta. Deželi ob Savinji se vse večne čase nič hujšega primeriti ne more. Pred mestnim gradom so čakali menihi iz vseh kloštrov grofije. Med zamolklo molitvijo in petjem so odnesli krsto čez veliko dvorišče v lauretansko kapelo, ki jo je bil mojster Kristjan, kakor mu je stari grof Friderik svoje dni naročil, tako prelepo in umetelno ozaljšal. Pred nekatero leto je bila zaprta in le malo kdo je stopil vanjo. Gospod Urh najbrž nikoli ni bil v njej. Zdaj so klečali menihi okoli črno prevešene krste in njihovo mrmranje se je mešalo med tihi jok in napol pridušeno ihtenje bledih mestnjanov in podložnikov, ki so z ženami, otroki in posli v neskončnem sprevodu 2 dni in 2 noči zapored mimo našega mrtvega gospoda stopali in ga oklevaje in plaho z blagoslovljeno vodo kropili. Pri tem pa niso vsi segali po srebrnem kropilu, ki je bilo v pozlačenem kotliču ob vznožju odra na klečalniku, na katerem je klečal suhi pater Simon od minoritov. Mnogi so prinesli rožmarinove vejice svojih domači in so z njimi škropili blagoslovljeno vodo na mrliča, kakor pobožna šega že od davnih časov, tako v preprosti mestnjanski hiši, kakor v kmečki kajži veleva. 6 vojščakov v težki bojni opravi, nemih in negibnih, kakor da so iz kamna izklesani, je bilo za stražo.
Andrej Hohenwarter in moj brat sta bila najpogosteje med njimi. Dolgobradega sivolasega viteza v zastarelem oklepu sem videl pri vzglavju mrtvaškega odra. Bil je Janš, z Rifnika, čigar od starosti ukrivljeni hrbet je komaj še nosil viteško opravo. Veliko ur sem med menihi na stolcu zraven vrat ob mimo se pomikajoči množici presedel. Andrej Hohenwarter je prišel pome. Stopil sem z njim na dvorišče, čudeč se njegovemu skrivnostnemu vedenju. Cesar je glasnika poslal, je rekel tiho, ki bo jutri grb nad grobnico našega gospoda razbil. Habsburgovcu se mudi zaradi dedne pogodbe, lahko pa tudi, da Urh ni bil zadnji svoje hiše. Nič nisem rekel in gospa Katarina glasnika ni odslovila. V jutru tretjega dne so spustili menihi gospoda Urha truplo v prelepo krsto in ga z velikim razkošjem v spremstvu gospe Katarine in vse gospode odnesli v minoritsko cerkev, kjer je bil pred oltarjem velik katafalk pripravljen, kamor so ga položili. Gornjegrajski opat, ki mu je streglo 100 svetnih duhovnikov in menihov, je bral črnomašo. Tam sredi med množico, pri strani, ob oltarju, kjer so stali minoriti z na glavo potegnjenimi kapucami, je bil odprt vhod v grobnico, katere pokrov je po konci postavljen slonel ob steni. Še so gospoda Urha vse časti in dostojanstva tega sveta obdajala, dokler sta se ga držala sijaj in moč, ki sta njegovemu življenju rabila. Z nizko sklonjeno glavo in negibno v tihi molitvi je klečala gospa Katarina med kakor zemlja starim Konstantinom in njegovim resnim pajdašem, ki sta bila duhovna njene vere. Pri mrtvaškem odru smo držali celski, ortenburški pozdrav in zagorski prapor. Potem so v 4 dolgih vrstah stali po vsej cerkvi oskrbniki in valpti celskih gradov in vsak je držal grb pred seboj. Ko se je opat pred oltarjem za ofertorijum pripravil, je gospa Katarina vstala. Sledilo ji je 6 pažev. Ti so nosili v zlatih posodah dragocena pogrebna darila, umetelno in razkošno izdelano cerkveno posodo in mero kovanega zlata polnovredne celske veljave. S prapori smo stopali za našo kneginjo. Dar za darom je polagala na oltar in nato pokleknila. Potem smo prislonili prapore zraven pogrebnih darov, kakor da svobodni knez svoj zakup po končani življenjski poti k nogam najvišjega zakupnega gospoda polaga. Nato smo pokleknili zraven gospe Katarine in pričakali konec črne maše. Zdaj je prišlo 12 pažev po cerkvi. Prvi je nosil celski grb in ga položil gospodu Urhu na oder. Drugi, ki sem ga kot vnuka nekdanjega rifniškega spoznal, je postavil gospoda Urha šlem z nihajočo prijanico iz modro-rumenih peres k vzglavju na krsto. Vitki, bledi Ungnat, je prinesel celski meč in ga prav nalahno po dolgem položil na krsto, tja, kjer je otrplo srce našega gospoda počivalo. Potem sem videl 2 mladca, enega iz Samoborja in drugega iz Krbave, enega z Urhovim prstnim oklepom in drugega z njegovo železno srajco. Tako so vse dele njegove oprave na njegovo krsto položili. V cerkvi je bil globok molk. Kakor meni, je najbrž vsem sapa zastajala pod moro, ki je legala na nas, kakor bližajoča se pogibel in ki je ne cesar, ne gospostvo, ne dolge vrste preostalih ne morejo odvrniti. Glasno je zažvenketal korak oboroženega cesarskega glasnika skozi molk. Stopil je k mrtvaškemu odru, dvignil ščit in šlem k višku in ju treščil ob tla, da je grozotno odjeknilo. Danes grof je celski in nikdar več, je zavrisnil njegov glas po cerkvi in grb se je razdrobil pod njegovimi rokami.
Ko je še prapor iz modre svile z blestečimi se zlatimi zvezdami raztrgal, se je vzdignilo ihtenje in glasen jok. Videl sem, kako so črni menihi pristopili, videl, kako je krsta na njihovih ramah v globino omahovala in slišal njihove zamolkle molitve. Potem sem moral pritisniti dlani na oči, da sem zakril solze, ki so se mi udrle iz njih.

0: Odlomek romana Danes grofje celjski in nikdar več Ane Vambrecht-Zammer v prevodu Nika Kureta je interpretiral Gašper Lovrec.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut vaša najboljša družba Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. 51. rojstni dan praznuje simpatični kanadski pevec z italijanskimi koreninami Michael Bublé, ki ga bomo poslušali v godbah zgodbo.

Michael Bublé, ki se lahko pohvali s 5 nagradami Grammy in več drugimi nagradami, je rad prepeval že kot otrok in čeprav si je želel postati hokejist, je kmalo ugotovil, da za hokej ni preveč nadarjen, je pa zato za petje. Ljubezen do swinga, soula in jazza mu je približal njegov ded, ki mu je vrtel pesmi Franka Sinatre, Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta in drugih izvajalcev. In prav zato je Michael eden redkih pevcev mlajše generacije, ki prepeva tradicionalne popevke.

Leta 2000 je Michael Bublé prepeval na neki poroki, ko ga je opazil znani producent David Foster in z njim posnel prvi album, ki je bil uspešen tako v Kanadi kot Angliji. Album, imenovan preprosto Michael Bublé, mu je prinesel prepoznavnost in na albumu je bilo kar nekaj odličnih priredb znanih ameriških popevk. Leta 2004 je šel tudi DVD in CD posnet v živo in istega leta je Michael Bublé osvojil prvo izmed 15 nagrad Juno. Poslušamo dve skladbi z tega CD-ja, The Way You Look Tonight in pa Come Fly With Me.

V Godbah zgodbo poslušate Michaela Bubleja. Veliki mednarodni preboj je zanj prišel leta 2005 z albumom It's Time. Album je prišel na prva mesta lestvic v Kanadi, Italiji in na Japonskem. Prinesel mu je 5 glasbenih nagrad Juno in 2 nominaciji za nagrado Grammy. Poslušamo skladbo Feeling Good in duet z Robbiem Williamsom Soda Pop.

Leta 2007 je Michael Bublé izdal album Call Me Irresponsible, ki je prišel na prvo mesto vseh pomembnih svetovnih lestvic. Tudi naslednji, Crazy in Love, je debitiral na prvem mestu Billboardove lestvice. Še bolj uspešen pa je bil božični album, na katerem je Bublé prepeval znane božične klasike. Sicer je še zelo daleč do božiča, ampak si bomo vseeno privoščili Michaela Bubléja in božično Cold December.

Cold December Night in Michael Bublé. Leta 2013 je Michael izdal album To Be Loved in prvi singel z albuma It's a Beautiful Day je prišel na prvo mesto ameriške lestvice. No, Michael pa se je takrat odpravil na že peto svetovno turnejo.

Michael je večino časa preživel na razprodanih turnejah vse do leta 2016, ko je za rakom zbolel njegov sin in je odpovedal vse koncerte, ter celo objavil, da se na odre ne bo več vrnil. Na srečo je sin ozdravel, Michael pa pričel ponovno razveseljevati svojim žametnim glasom oboževalce po svetu. Osmi album z naslovom Love je šel leta 2018 in naslednje leto, leta 2019, se je ponovno odpravil na turnejo.

Zadnji studijski album z naslovom Higher je Michael Bublé izdal leta 2022. Dve leti kasneje pa se je pridružil sodnikom v resničnostni glasbeni oddaji The Voice. Michael je v svoji karieri prodal več kot 75 milijonov albumov in je eden izmed uspešnejših kanadskih glasbenikov, ki ima tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Anja in Vladimir se za nocoj poslavljava z eno lepših njegovih skladb Home.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Izrael brani Evropo in njeno varnost, ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. V bližini izraelskega veleposlaništva, ki so ga odprli na Dimičevi ulici v Ljubljani, se je zvečer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti sveta politike, kulture in družbe, se je nato presedil proti hotelu na Bavarskem dvoru, kjer je potekal uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Socialni demokrati medtem pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicija je podprla podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič, katere razrešitev predlagajo v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti. V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih elektrike in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljem in Litijo. Ponekod je veter odkrival strehe. Danes za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih šest tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na petih so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart pa s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izjemom zidom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. Danes bo na sporedu še zadnjih šest tekem uvodnega kroga. Rukometaši Zagreba so doma v prvem krogu Lige prvakov premagali Celje z 31-29. Najboljši strelec je bil Aljuš Anžič z 11 goli. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi regati. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske. Z uvodnima tekmama v Bolgariji in Romuniji se je sinoči začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Bolgari so brez težav s 3-0 premagali Severno Makedonijo, v Klužu pa je Latvija s 3-1 premagala Romunijo. Danes bo na sporedu uvodna tekma v skupini, kjer bo igrala tudi Slovenija. Italija bo na osrednjem trgu v Neaplju otvoritveno tekmo igrala proti Švedski.
1: Še vreme, oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami z dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 23 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. V soboto in nedeljo bo sončno.
3: Poslušali. Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dober večer. Nočni program začenjamo z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovarjali se bomo z Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora, ki se je ponovno odpravila na človekoljubno odpravo na vzhod Ukrajine, kjer pomaga ranjenim ukrajinskim vojakom. Pogovor z zdravnico, prostovoljko, akademsko izobraženo klarinetistko in rezervistko slovenske vojske prisluhnite v tej uri. Po eni bo tukaj zadnji deveti del dokumentarne radijske nanizanke Po železni cesti, ko je južna železnica pred poletjem 1846 prispela do Štajerske Slovenije in dobro desetletje kasneje še do obale Jadranskega morja v Trst. Gosta oddaje Rite mesta po drugi bosta Urbanin Jakob, član skupine Batista Cadillac, ki bo 14. septembra s koncertom zaznamovala 10. obletnico delovanja. Obeta se nam zanimiva noč. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Irena Kodri-Cizrl, Stane Kocutar, Lukas Raka in Robert Zajnšek si želimo, da jo boste preživeli v naši družbi.

0: in sose.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
2: Dobar dan, začela se je oddaja Obrazi sosednje ulice. Danes jo bom izpeljala Irena Kodrič-Cizerl s pomembno pomočjo zelo dragocene gostje v več ozirih. Namreč naša gostja deluje v zdravstvu na področju, kjer bom rekla kar kritično primanjkuje tega profila, to je področje urgentne medicine. Obenem je naša gostja tudi humanitarka in je tako rekoč malce zastavila tudi svoje življenje, ko je šla v tako imenovano cono smrti, zelo blizu frontne črte v Ukrajini, ampak je šla tja z razlogom in z namenom in nam bo tudi pripovedovala o svojih izkušnjah, pa nasplošno o svojem življenju, o ciljih, o odločitvah, ki so tako pomembno oblikovale njeno življenje. Zdaj je pa tudi že končno čas, da povem, kdo je z nami. To je mlada zdravnica Laura Petek. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek. Kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
3: Ne, najraje kar Laura.
2: Laura, dobrodošli. In se že veselim tega pogovora. Zdi se mi, da je ta objava zdravniške zbornice na spletu v rubriki Obrazi zdravništva vzbudila zelo veliko medijskega zanimanja za vas. Tole ni vaš prvi intervju. Kako se kaj zdaj spopadate s to pozornostjo?
3: Je izziv. Nisem pričakovala tega odziva, niti približno. V bistvu sem se vrnila z Ukrajine in pričakovala, da v bistvu v tem, da sem bila tam, ne bo čisto noben vedel, razen družina, pa verjetno delodajalec, ki me mogo tja spustiti. In me čisto po naključju v bistvu našel ta poziv za prvi intervju. Ta zgodba se pa je razširila po medijih, ko sem jaz v bistvu v vojski krožila to temeljno vojaško usposabljanje in bila tam zaprta v vojašnici večinoma brez telefona in interneta in moram reči, da sem bila kar šokirana, no, koliko ljudi je pa vseeno zanimala ta zgodba in ta moja pot v Ukrajino. Ko sem se odločila, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil, kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine, za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini in tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj, oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta, tak da nisem manjkala več, kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo, in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
2: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
3: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne. Hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topl čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna. Kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe, pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
2: Moški v vojni, ne?
3: Uh-huh.
2: Se nas zdi, da moški v vojni prenesejo vse. Ampak me zanima, kako zelo ranljivi so, ne samo telesno, fizično, ali so tu tudi solze, ne vem, kličajo mamo v nekih, bom rekla, finalnih momentih. Se mi zdi, da na teh podobah je najlažje videti, kako težka, kako kruta, kako krvava je vojna.
3: Uh-huh. Še posebej vojna, ki tako dolgo traja. To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno, zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu doma v mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
2: V takih skrajnih okoliščinah je pravzaprav človek že zadovoljen že z navideznim minimumom, ne?
3: Tako. Ali pa še celo pod njim, ne?
2: Kaj je tisto pod minimumom, Laura, v takih okoliščinah?
3: Jaz mislim, da čisto objektivno pod minimumom je se vrniti domov z vsemi 4 okončinami ali pa z obrazom, ki je še razpoznaven. Pod minimumom je se vrniti s podobnimi kilami, kot

0: konkretno, verjetno, če bi jo ciljeno iskala, bi se morda celo zbrskala kakšna. Tak že umeščeno, nekaj pri roki, pa ne. Jaz moram reči, da imam zelo, zelo veliko srečo, da me je doma čakal tesen socialni krog ljudi, ki mi je bilo mar, ki so poklicali, preverili, kako mi je. Hkrati pa me ni pozabila tudi ekipa tam, ki je bila mogoče tista ena skupina ljudi, ki so vedeli, kakšne izkušnje smo skupaj dali skozi. Mislim, da mi je bilo lažje, še posebej zato, ker so tudi oni z obzirom na to, da se vračam v okolje, kjer vojna ni v ospredju misli vsakega državljana, kjer se vračam v okolje, kjer težko najdem sogovornika z podobnimi izkušnjami, kot so moje, pa so morda zato toliko večkrat ravno moji tam iz stabilizacijske točke napisali kakšno sporočilce v smislu ne pozabiti pit vode, pa spiš v redu, vzami si čas za počitek. Takšne misli, ki prav pridejo.
1: Laura, koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
0: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni. Celo kupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
1: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav, tako rekoč, bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
0: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem 3 prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
1: In pacienti?
0: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj navarno.
1: Ste operirali tudi vi?
0: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog, moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
1: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe? In najbrž jih je veliko najhujših?
0: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo. Zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Obrazi sosednje ulice so tole naša gostja, zdravnica Laura Petek, Moč žensk. Mm-hmm. Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjali

0: pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne?
1: Uh-huh.
0: Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
1: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti, to pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
0: Niste videti Amazonka, ne?
1: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
0: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
1: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, ker pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelavec.
0: Se morate dokazovati tudi v svojem poklicu, recimo UKC Maribor. Ste se morali med študijem?
1: So smeri in mogoče specializacije, kjer je to potrebno bolj kot pa v moji. Jaz mislim, da v okoljih, kjer prevladuje moški spol, ženska vedno na nek način mogoče mora dokazati to, da je na pravem mestu bolj, kot pa njen moški sodelavec. Jaz sem lahko zelo srečna, da vsaj v tem manjšem okolju mojega oddelka tega vzdušja res ni. Ker se mi zdi, da smo vsi kolegi, vsi enakopravni, sodelujemo vsak dan brez tega, da bi imela občutek, da je moja izkušnja kakorkoli drugačna, zato ker je moj spol takšen, kot je.
0: Ste kot človek obleče uniformo, se poistoveti pač za stroko, s cehom, v katerem dela.
1: Uh-huh.
0: Recimo, ste članica Slovenske vojske, ste zdravnica, vemo, kakšna je uniforma, ste zdravnica urgentne medicine, greste tudi na teren, vemo, kakšni ste takrat v oranžnem. Ne?
1: Uh-huh.
0: Tako. Kako recimo vas konkretno zaznamujejo te tri uniforme? Kakšen je občutek, ko si jo oblečeš?
1: Jaz mislim, da vsem trem je skupaj nek ponos. Jaz mislim, da te uniforme nasplošno predstavljajo neko skupnost. Vsem trem je skupno neka želja po pomoči sočloveku, po skupnosti, pri eni še nekak mogoče malo bolj domoljubje in tovarištvo. Jaz sem bila vedno hvaležna in ta izkušnja, ko prvič daš to uniformo gor, je meni bila vedno lepa. Za čisto vse tri. Z velikim veseljem imam doma omaro skoraj da polno samo teh uniform. Lepo je, ko si z nekom deliš prizadevanje in skupni cilj in potem pogledaš levo ob sebe in desno ob sebe in se znajdeš v enaki uniformi. Lep je ta občutek.
0: Tale za oddajo odmerjen čas bo pravzaprav prekratek za najo, ne? V tolikih vlogah živite in delujete. Kaj ti morava povedati recimo še to, preden pustimo prostor glasbi in potem pozneje nadaljujeva, ste tudi akademsko izobražena glasbenica, ne samo zdravnica. In pravzaprav ste glasbo začeli študirati prej kot medicino in pravzaprav ste študentka postali še preden ste postali dijakinja.
1: Tako.
0: Vse naenkrat.
1: Tako.
0: Z veliko žlico ste pravzaprav že zelo zgodaj zajeli.
1: Življenje.
0: Obveznosti in življenje, ja.
1: Tako. Izhajam iz zelo glasbene družine. Oče je profesionalni glasbenik, brat je violinist, prav tako sodelavec zdaj z očetom. Pa med tetami in bratranci se najdejo še kakšne operne pevke, pevci, učitelji glasbe in tako naprej. Tako da mi je bila ta ljubezen do glasbe predvsem praktično zibelko postavljena. In nekako ni bilo vprašanje, da bi to bil nek del mojega življenja že od majhnih nog. In na koncu se znašlo tako, da me tudi zelo veselilo, pa da mi je ležalo. Nekak trud, mogoče nekaj malo šepec talenta, okolje, ki je to spodbujalo, mi je zelo pomagalo, da sem mogoče tudi po tej poti profesionalno zakorakala malo prej. Kot ste omenili, sem v bistvu študij na fakulteti glasbeni v Gradcu začela še pred pričetkom srednje šole. Imela tako rekoč prej študentsko izkaznico kot dijaško in me ta ljubezen spremljala čez življenje do glasbe. Mogoče vseeno zdaj poklicno prevlada medicina že iz dejstva, da medicino pa res težko kot popoldanski dopolnilni poklic. Glasbo tukaj je malinko slažje, priložnostno, na nekem višjem nivoju. Sem pa hvaležna za obe. Po eni strani eno mi je neko življenjsko poslanstvo, drugo mi polepšuje vsak dan, mogoče tudi, ko so se pogovarjali o vseh tistih pritiskih, ki jih človek da skozi, tako mogoče na urgenci, v neki zdravstveni skrbi kritično poškodovanih ali ranjenih, kot v vojni na fronti. Mogoče pa zato nisem toliko rabila še dodatnega socialnega in psihološkega suporta, ker je pa glasba tista, ki mi je nudila uteho.
0: Ste klarinetistka, ne?
1: Tako.
0: Igrate ali poslušate za terapijo pod narekovaji?
1: Oboje. Vedno znova se rada sedem ali to v operni hiši v občinstvo, mogoče z slušalkami na ušesih sprehodim čez ta naš lep Maribor, ali pa ob večeru mogoče primem svoj inštrument in za svojo dušo še zaigram kaj.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Laura Petek, ste pravzaprav drugo gimnazijka.
1: Tako.
0: Odločili ste se študirati glasbo v Gradcu, medicino, potem v Mariboru. Uh-huh. Bova k temu še nekako prišli po koščkih, ampak zdaj bi se rada dotaknila še enega področja vašega življenja in delovanja. Že pravzaprav od najstniških let ste prostovoljka, tesno povezano to vaše prostovoljsko delo s človekoljubnim delom, seveda. In ko ste odhajali na te vaše dobrodelne prostovoljske misije, ste se vedno izbirali neka težavna območja, no? Kje vse ste bili in zakaj? In kako vas je to naredilo v Lauro Petek, ki zdaj sedi pred mano? Oblikovalo vašo osebnost?
1: Jaz mislim, da pot v tej smeri sem prvo začela doma. Čisto ciljeno, da pomagaš prvo skupnosti, v kateri si rastel, ki ti je pomagala, ki te podprla. Pa je bilo to ali lokalno delo v varstveno-delovnih centrih za ljudi s posebnimi potrebami, pa je bilo z Rdečim križem tu na naših mejah z Avstrijo v času migrantske krize. 2016 že to. Kasneje pa potem tudi nekak pot v tujino. Iskala sem lokacije, ker se mi je zdelo, da je pomoči manj, ker se mi je zdelo, da bo vnovčen čas imel največji vpliv, neko pozitivno dodano vrednost. In pa morda tudi čisto ciljeno iskanje izkušenj, ki jih morda nima vsak. In prvič sem se odpravila v Indijo. To je bilo nekje visoko na severu, skoraj da pri nepalski meji, na nožju Himalaj, kjer sem delala tako na urgenci ene manjše lokalne bolnišnice, kasneje pa tudi z pomočjo lokalnih ljudi, ki so me tam videli, ki so si želeli mogoče pomoč razširiti po manj dostopnih krajih, tudi čisto tak medicina iz nahrbtnika po ruralnih vaseh dostopnih samo peš čez Riževa polja. Zelo zanimiva izkušnja, kraj, kjer večina ljudi nikoli ne vidi tujca in ta nek topel sprejem, ki je začel to mojo popotnico po tujih krajih. Znašla sem se tudi v Afriki, ne enkrat, ampak celo dvakrat v Ugandi, v južnem kraju države, ker sem delala na različnih področjih, od dela v bolnišnici, kjer sem bila del večje lokalne ekipe, ki je takrat zelo primankovalo kirurgov, pa sem nudila v glavnem kirurški suport v operacijskih dvoranah, nekaj čisto splošnih operacij, od vnetih slepičev, pa poškodovanih rok nog, pa predvsem tam primankuje porodničarjev. Tako da mogoče neka velika radost, tudi izkušnja poroditi otroka ali dva, še kakega dvojčka.
0: Vi ste kar vse specializacije opravili pravzaprav na terenu, sredi življenja. Ne?
1: Skoraj da tako. Nekaj je bilo pomoči v ruralnih krajih, kjer smo s pomočjo UNICEF-a takrat cepili otroke, ki niso imeli dostopa do zdravstvene oskrbe. In pa nekaj dela v sirotišnici z nekje 70-80 otroci iz ulice, ki si mogoče ni mogla privoščiti poslati samoplačniško vsakega otroka z nekim izpuščajem na koži k zdravniku, pa sem potem ob večerih po opravljeni službi v bolnišnici obiskala še njih, pa mogoče kak otrok z vodenimi kozami vseeno ni rabil v odročen kraj, v bolnišnico, pa mogoče vseeno tisti, ki pa so jo, pa mogoče z malo večjo samozavestjo res so se odpeljali tja.
0: Ampak tudi Libanon, Irak, krizna žarišča?
1: Jaz sem v Libanonu imela mogoče veliko srečo v nesreči, da sem ga obiskala ravno v nekem obdobju zatišja. To je bilo tik po, mogoče po medijih, če se kdo spomni, tisti eksploziji v pristanišču, ko je v državi razhajala velika ekonomska kriza, neko tudi neka politična nestabilnost pred prvimi volitvami, takrat po neki taki večji nezgodi. V bolnišnici sicer zelo priznanega kalibra, za tisti bližnji vzhod eni najpriznanejših, ameriški bolnišnici v Bejrutu, kjer pa oskrba vseeno ne obeži temu svojemu okolju, ker po eni strani nekdo z velikim premoženjem lahko dobi najbolj vrhunsko oskrbo, ki si jo medicina lahko zamisli, po drugi strani pa v eni posteli na levo nekdo stane brez najosnovnejše oskrbe. Seveda Irak pa čisto svoje pesem, povojno okolje z prebivalstvom, ki mu orožje doma na kauču ni tuje, in s tem tudi kupica nekih poškodb vezanih na takšno orožje, strelskih ran, eksplozij, mogoče tudi z minami, ki so se tam še znašle oziroma ostale, je neka drugačna kultura, v kateri kot ženska vstopiš na zelo specifičen način.
0: Človek je lahko neustrašen, ne? Kar pa ne pomeni, da ga ni strah. Kdaj je bilo strah vas?
1: Vsak dan. Na čisto vseh teh podvigih, potovanjih. Seveda ta strah je v različnih oblikah, včasih kot nek čisto tih glas, ko si nekje sam, ko moraš na stranišče z polno potovalko, pa veš, da je nimaš komu predati. Včasih malo bolj konkreten, na nekih železniških postajah sam sredi noči obkrožen z množico ljudi, od katerih je večina moških. In pa včasih čisto tak pristen, glasen strah, ko nekdo vate meri orožje, ko se nekdo glasno zdira nate in pa ko nad tabo zvoni sirena zračnega napada.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Zdravnica Laura Petek je bila na mnogih dobrodelnih odpravah, na mnogih tudi nevarnih koncih sveta. Kako ste to odločitev sprejeli v dogovoru sama sabo in pa kar je še pomembneje, v dogovoru z vašimi najbližjimi? Kako ste to skomunicirali?
1: Do njihovega odziva, do njihove podpore imam veliko spoštovanje. To, da moj odhod vsakeč znova predstavlja strah za tiste, ki me imajo radi, sem morala sprejeti tudi v pogovoru z vsemi temi ljudmi. Gnal me je nekak ta občutek odgovornosti, hvaležnosti za srečo in privilegij, ki ga imamo tukaj kot Slovenci, za to varnostjo, ki jo jemljemo za samo po sebi umevno, za temi možnostmi šolanja, do poklicev, ki si jih res želimo v okolju, ker mogoče to ni tako finančno omejeno, kot je nekje drugi. In ta želja, da ta privilegij po eni strani vrnem tistim, ki so se rodili v okoljih, ki tega nimajo oziroma so do njega prikrajšani. In v bistvu z daljšimi pogovori z vsemi bližnjimi nekak razložila, zakaj se na takšne kraje odpravljam. Mislim, da vedno znova je bilo tudi njem lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni in bo tudi ko mene tam več ni lažje oskrbel, tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
0: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
1: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno, zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
0: Urgentna medicina, to je eno tako posebno področje, ne, kjer je, ne vem, potrebna odzivnost, hitro ukrepanje, ne vem, soočate se tudi, bom rekla, z strašnimi prizori na terenu, recimo po kakšnih nesrečah ali kaj, ali tudi naš izobraževalni sistem oziroma na kak način poskrbi za vas, mlade zdravnike, da se lažje spopadate s temi izzivi, da ste se sposobni hitro odzivati, primerno odzivati, to pacienti tudi pričakujemo. Ne? Je tudi zelo pomemben segment zdravniškega dela, morda premalo o njem tudi govorimo. Imate ta suport, recimo tudi v izobraževalnem sistemu?
1: Jaz mislim, da sam izobraževalni sistem točno specifično zato ni toliko usmerjen. Jaz mislim, da to pride po eni strani z neko selekcijo, kdo se v takšen poklic sploh prijavi. Mislim, da se najdejo tisti, ki jim hitre odločitve, mogoče malo hitrejši tempo dela leži. Po drugi strani to pride z leti izkušenj. Ne druga zato imamo seveda specializacije, ki trajajo v mojem poklicu 5 let. To ni kratka doba, kjer v bistvu z pomočjo sodelavcev, ki so bolj izkušeni, postopoma sprejemaš odgovornosti in nekak dviguješ ta tempo. Po drugi strani pa je čar urgentne medicine v tem, da ni samo drama na terenu, pa reševanje življenj v obliki reanimacije po zastoju srca. Meni zelo ljub je tisti počasnejši del moje službe, kjer se srečujemo z zgodbami starostnikov, ki največkrat prej ali slej končajo na urgenci za v bistvu celotno družino, ki stopi skupaj, da se dogovorimo o ciljih zdravljenja za te ljudi, za katere pa mogoče tako agresiven pristop le ni najboljša odločitev za nje in v njihov interes. Tiste zgodbe mogoče pozabljenih ljudi v družbi, ki se večkrat znajdejo pri nas, tisti so morda meni še mogoče malenkost bolj ljubi. Ko sem mogoče srečala takšno medicino najprej skozi oči svojke, ko so se na urgenci znašli moji stari starši, zdaj pa mogoče ravno zato za neko večjo sočutnostjo stopim naproti pacientu in pa se zadnje njegovi družini, svojcem, ko se pri meni znajdejo v soboto ob 2 ponoči.
0: Sej, življenje urgentnega zdravnika, ne, je zaznamovano z, ne vem, tudi 24-urnimi dežurstvi, nerednim delom čez vikende, praznike in tako naprej, z veliko stresa. In zdaj zakonodaja po novem omogoča tudi, da po vsaj 15 letih dela v urgentni medicini lahko potem počasi zdrsnete na polje družinske medicine. Seveda še del dela vedno opravljate v urgentni medicini. Vi ste zdaj šele, če rečem temu, na začetku svoje poti, razmišljate o tem, da bo kdaj postalo tako zelo stresno, da boste želeli zamenjati področje?
1: Zavedam se, da ta možnost obstaja. Mislim, da bi si zatirala oči, če bi jo tajila. Ta tempo dela, še posebej z številnimi nočnimi zmenami, je specifika te specializacije, ki jo mogoče res težko upravljaš do 60. za nekatere 65. leta. Jaz imam srečo zaenkrat, delam v ekipi, ki je razmeroma mlada. Tudi specializacija sama je kar mlada specializacija, zato tudi najbolj seniorni specialisti še niso čisto blizu tisti starosti. Seveda se pa vsi zavedamo, da bomo verjetno prej ali slej mogoče vsaj delno morali upočasniti ta tempo. Ali je to z umikom v družinsko medicino oziroma okolje, ali pa mogoče tudi znotraj urgentne medicine lokacija tista v mogoče manjših krajih, ki imajo frekvenco obiskov pacientov nižjo, pa zato mogoče stresa malenkost manj, tista možnost, ki si jo lahko izbereš v takšnem primeru.
0: V katerem letu specializacije ste trenutno?
1: V drugem.
0: Specializantov oziroma zdravnikov, ki izrazijo željo po specializaciji na tem področju, je pa zelo malo, ne? Če podatki držijo, splet mi pravi, da na jesenskem razpisu, pravzaprav na spomladanskem razpisu letos, da se je za 30 mest, v bistvu, da so se zgodile samo 3 prijave.
1: Tako.
0: Kar je zelo, zelo malo, ne?
1: Zelo malo. Če pomislimo, da za marsikatero specializacijo mogoče na 3 mesta dobijo 9 prijav, ne? Je tudi razmerje, ki se pojavlja kar pogosto. Tudi na mojem razpisu takrat je bilo, mislim, da 26 mest, pa sva se za kolegico prijavili 2.
0: Pa katero je tisti najmočnejši faktor, ki zdravnike odvrača od tega področja? Je to stres?
1: Že čisto črno na belem obstajajo študije, da imajo pričakovano življenjsko dobo urgentni zdravniki globalno gledano najkrajšo, daleč, daleč najkrajšo izmed vseh specializacij. Jaz mislim, da to verjetno kombinacija relativno stresnega dela z hitrim tempom, veliko odgovornostjo izmenskega dela in ta zatem porušen bioritem, ki ima zelo močan vpliv na zdravje, morda si bi kdo mislil manjši, kot pa mogoče druge razvade, ki smo jih vajeni bolj, kajenje, pa alkohol, pa v bistvu skoraj da prednjači slabo spanje, neka odsotnost od socialnega kroga, no se zadnje, mislim, da zadnja 2 družinska rojstna dneva sta se odvila brez mene, ko sem jo jaz preživela v nedeljo, čez dan na urgenci v službi. Prazniki, ki jih mogoče vseeno preživiš v službi, so nek dejavnik, ki s seboj seveda prinese posledice, kot so to, da se mogoče marsikdo, ki da prednost prostemu času in družini, morda vseeno ne odloči za takšno smer.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Tudi UKC Maribor je urgentna medicina, pravzaprav so zaposleni v urgentnem centru, tako bom rekla, vedno tudi neposredna tarča nezadovoljstva ljudi, neočakanosti ljudi, tudi nasilja, ne, to je zdaj dejansko aktualna in javna tema. Ste vi že kdaj naleteli recimo na takšne zelo konfliktne situacije morda?
1: Jaz mislim, da ni sodelavke in sodelavca v moji ekipi, ki kdaj ne bi letel iz sobe pregledovalne pred pacientom. Ni medicinske sestre, ki kdaj ni dobila udarca po rokah iz strani nekoga, ki ni bil zadovoljen z trenutno situacijo ali pa bil agitiran pod vplivom nekih psihoaktivnih substanc. In pa vsekakor ni sodelavke in sodelavca, na katerega se kdaj kdo ne bi pošteno zdrl. Mislim, da ob klicu čistilnega servisa je številka varnostnikov tista, ki se jo naučimo na urgenci skoraj da prvo.
0: Pa kaj bi recimo v tem kontekstu zdaj rekli vi osebno kot zdravnica Laura Petek javnosti? vsem morebitnim pacijentom, ki se bodo oglasili na katerikoli urgenci pri nas?
1: Da se trudimo. Da se čisto vsak, ki ga boste v tej uniformi našli, včasih v beli, včasih v modrih, našli, maksimalno trudi, da ne bi bil v tej službi, v tisti izmeni, mogoče v soboto, nedeljo, ponoči, če si ne bi želel biti tam za pacienta. Da tudi, če mu mogoče okoliščine dopuščajo takšne oskrbe, kot si bi vsak, ko stopi čez vrata urgentnega centra želel, še posebej glede čakalnih dob, se mi zdi, da je tukaj največ nezadovoljenosti, da pa res ne hodimo v ozadju okoli z kavicami in čakamo čakalnico, ko se polni. To so zgodbe ekipe, ki spušča malice, nekaj ur čaka na priliko za WC, ravno zato, da bi vas oskrbeli po najboljši moči, točno tako, kot si zaslužite, da bi vas.
0: Z gostjo Lauro Petek zdaj stojiva pred ciljno črto te oddaje. Spoštovana sogovornica, prej sva rekli, da ste tudi izobražena akademska glasbenica, zdravnica, živite stresno življenje, v glasbi tudi iščete neko uravnoteženje tega življenja. Kje še? V čem še?
1: V sprehodih, ki me zelo veselijo, ali so to sama, s prijatelji, družino, sedaj z nečakenjo v vozičku, s psom, po Mariboru, po naravi. Mislim, da je to tak na vsakodnevni bazi najpogostejša oteha, ki jo poiščem. Mogoče kdaj v tistih dnevih dopusta, ki se vseeno najdejo tu pa tam, kakšna dobra knjiga, roman, druženja z najdražjimi, tu se me najde.
0: Se spomnite morda, katero knjigo ste prebrali na zadnje?
1: Mislim, da ta zadnja je bila najverjetne od znanstvenika Neil deGrasse Tyson. Je knjiga z naslovom v angleškem, sicer Astrophysics for People in a Hurry. In glede na to, da je moje življenje v hitrem tempu, se mi je zdela prav primerna.
0: Torej, vas zanima tudi astrofizika?
1: Mislim, da je prav velik čar po noči pogledati na nebo pa občudovati te zvezde nad nami.
0: Kaj ste po horoskopu?
1: Ribica.
0: Rekli sva, da bova pogovor začinili z eno skladbo po vašem izboru. Ste razmislili, kaj med tem, ko sva se pogovarjali?
1: Pa lahko dava nekaj meni še kar ljubega, sicer še najljubše na plošči, ampak tudi tako bo šlo, od Zeppelinov The Rain Song.
0: Doktorica Laura Petek, hvala vam za vaš dragoceni čas, da ste se oglasili na Radiu Maribor. Zdaj sicer ta pogovor snemava, ni v živo, ampak me vendarle zanima ta trenutek, ko končava. Kakšne obveznosti vas kličejo, ali ste danes prosti?
1: To je danes k sreči moj prosti dan. Preživela ga bom najverjetneje tudi z sestro in njeno hčerkico. Nekaj čisto tak splošnih gospodinjskih opravil, kak sprehod, preživeti čas z psom.
0: Ker je to vaš prost dan, potem še posebej velik hvala, da ste nekaj ur, vsaj dve recimo, ščipnili tudi za nas. Hvala lepa, vse dobro in srečno, kamorkoli boste šli.
1: Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Hvala lepa. Takole, to je bila oddaja Obrazi sosednje ulice. Če ste jo zamudili v celoti ali tudi delno, nič hudega, vas čaka na spletu in med podcasti in vas k poslušanju tudi tam vabim avtorica te oddaje Irena Kodrič-Cizarl, tehnično pa mi je pomagal kolega Zoran Perko. Hvala lepa za pozorno poslušanje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnjem posvetu delodajalcev v Ljubljani tem zagotovila ukrepe za vzpostavitev spodbudnejšega poslovnega okolja. Kot menijo delodajalci, podjetništvo pri nas za povečanje produktivnosti potrebuje spodbudo v obliki manjših obremenitev in učinkovitejšega podpornega okolja, saj da bo le tako lahko prispevalo k zagotavljanju blaginje v državi. Ukrajinske sile trdijo, da so zadele dva ruska plinska objekta na zahodu Sibirije, približno 3000 km stran od ukrajinske meje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil napade, češ da so prizadeli rusko gospodarstvo. Ruske regionalne oblasti so sporočile, da je po ukrajinskem napadu z dronom v industrijskem objektu v mestu Novi Urengoj na severu države izbruhnil požar, žrtev ni bilo. Evropska unija je Španiji dodelila približno 115 milijonov evrov nujne pomoči za podporo pri obvladovanju razmer v severnoafriški eksklavi Ceuta po množičnem prihodu nezakonitih migrantov iz Maroka konec julija. Sredstva bodo med drugim namenjena krepitvi nadzora meje in napotitvi dodatnega osebja. Celjski rokometaši so po dveh sezonah premora vnovič zaigrali v elitni ligi prvakov. Na gostovanju v hrvaški prestolnici so morali premoč priznati Zagrebu, ki je bil boljši z 31-29. Največ zadetkov na tekmi, 11, je dosegel celjski srednji zunani igralec Aljoš Anžič. V ligi prvakov bo prihodni četrtek v knežjem mestu gostoval danski Aalborg. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Janja Vitelja, ki nadaljuje vožnjo Maribor Levi z vzhodom od 9.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: 2. junij leta 1846 je poseben dan zgodovine slovenskega prostora. S prihodom prvega vlaka južne železnice v Maribor in Celje se je postopoma začelo spreminjati prav vse. Marsikaj starega je odšlo, novo je bilo na obzorju. Tujina ni bila več tako daleč in tudi mi smo stopili v svet. Z nami bo Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj železniškega muzeja in zaljubljenec v železnico, ki je pravi zaklad znanja v tistem času. Današnje slovensko ozemlje je bilo v 40-ih letih 19. stoletja del avstrijskega cesarstva. Ko je prvi vlak s parno lokomotivo pripeljal po železni cesti od Graca preko Šentilja in Maribora do Celja, je bilo to za ljudi čudo tehnike. Zbrali so se v progi, se čudili železni pošasti. Ne samo mi. Celotna Evropa je z razvojem železnice stala pred novimi izzivi, pravi Mladen Bogič.
3: Zdaj, jaz ponad malo provociram in vprašam, retorično vprašanje, kako da je stara Avstrija z Dunaja gradila progo v Trst Italija, ne? Pa se pa ljudje zaznajo, res, zakaj? Ja, zato, ker je bil Trst avstrijsko pristanišče. Ne? Ljudje se ne spomnijo več, to je gimnazijska učenost, da je bila vsa Severna Italija nekoč avstrijska, da je drugi sin Marije Tereze, Leopold, bil veliki vojvoda toskanski. Ne? In da je oče Marije Tereze, Karl VI, se je oziral okrog po teh svojih deželah, kje bi bilo primerno pristanišče za monarhijo. Več možnosti je imel in takrat je izbral Trst. Tega se moramo zavedati in Trst je bil do konca prve svetovne vojne, je bil avstrijsko mesto in seveda glavno pristanišče.
2: Je pa res, da ne Karel VI, ne Marija Terezija v železnicah nista vedela nič. Je pa v času cesarice živel James Watt, ki se je ukvarjal s parnimi stroji. Glas o tem je prispel tudi do Dunaja.
3: Seveda se je pa Avstrija oziralo okrog po svetu. Železnice so v najbolj industrijsko razviti državi Angliji nastajale že predvsem tako, da so industrijske obrate povezovali s plovnimi prekopi kanali zravna. Ne? Ampak te vozičke so vlekli konji ali pa samo tež so šli. Ne? No, ko pa je parni stroj toliko dozorel, da so ga lahko na tak voziček postavili in povezali s kolesi, je nastalo nekaj, kar je bilo kot lokomotiva. In to je, se prepirajo zgodovinarje, je bilo to 1803 ali 1804, če so vse, ne? Ampak to je bilo v Angliji. In to je bil Richard Trevithick, to zelo ni važno, ne? Ampak ta stvar je bila še zelo nebogljena. Ne? Vendar pa so videli njene prednosti in potem se je pojavil genialni George Stevenson, ki je prvo uporabno lokomotivo res naredil. Gledajte, to je bilo, ta lokomotiva je nastala Rocket, govorijo Rocket, šele 1829. leta. George Stevenson je bil samouk. Ne, je bil izjemno pameten človek, ampak je bil samo uk, je bil mehanik. Ne. On imel pa sina Roberta, ki ga je pa dal študirati, ki ga je izobrazil. In skupaj sta zgradila tovarno lokomotivo v Newcastle na reki Tyne. Ne. No in ko so mu torej staremu zaupali, namreč star je gradil potem proge, sin je delal pa lokomotive, ne, v tej svoji tovarni. In ko so mu zaupali ta projekt Liverpool Manchester, dvotirno progo, je George Stevenson pač hotel. Bil je en sorte vizionar. Ne? Na oni prvi progi so vlekli nekatere vlake še konji, predvsem ljudi. To so prevažene lokomotive. Ampak že si mi rekel, da je treba konc s temi konji narediti, ne? Ne bodo samo še lokomotive. Zato je na tej progi še nedokončani prijedil tekmovanje lokomotiv po angliški navadi. Ne? In štiri lokomotive so se ga udeležile, pustijo zdaj kdo in kaj in kako. Ampak oče in sin sta pravzaprav posebej za to tekmovanje v svoji tovarni lokomotiv naredila lokomotivo Rocket. Ne? Rocket, ki je bila tako zasnovana, da je vse ostale deklasirala. No. In potem so starega, železnice so začele poganjati po celi Angliji in starega so klicali tudi čez kanal v Belgijo, recimo, da jim je stresiral prvo železnico. In v Franciji so to začeli, ne. To so bila 30. leta. Povejo še mimo grede, ne. Liverpool Manchester je bila odprta septembra 1830. Ne. In jaz štejem, da je to pravi začetek železnice, ker tam so bile res samo še potem parne lokomotive, nobenih konjev več. Ne.

No, potem so železnice preskočile in pa skupaj s tem zelo parno lokomotivo so preskočile kanale manjšne in seveda se je stara Avstrija, ki je bila ogromna država, ne, je gledala okrog sebe, da železnice poganjajo, ampak je bila nekoliko nezaupljiva, še nič vemo, kaj to bo, ne, ali se to bo obneslo, se ne bo obneslo. Imeli pa so vizionarje. Recimo, v Nemčiji je bil en avtor, ki se imel Friedrich List, ki je naredil program razvoja nemških železnic, ne, po Nemčiji. Tukaj so imeli pa tudi, je bil pa, se je pisal Ripple, ki je naredil tudi program razvoja vseh železnic na razne konce monarhije. Med drugim, med najpomembnejši je bila takoj ta južna železnica zveza s Trstom, od Dunaja do Trsta, do glavnega pristanišča. Ne. No, ampak to stvar je še nekaj časa trajala. Bančnik po imenu sina je pa videl to zvezo proti Trstu, da bo to imelo smisel. Vedel pa je, da ni dost močan, da bo do Trsta prišel in je začel graditi torej progo, ki ne bi bila v smeri proti Trstu, po ravnini, kakor se dalo, pa tudi na ogrsko ozemlje, kjer imel neke svoje posesti. Ne. Ta proga je šla po ravnini vse do Dunajskega Novega mesta in potem je zavila na zahod do gora, do mesteca Glognic. In ta je bila v dveh etapah dogrejena 1861-1842. In potem so vlaki tam obstali, mislim, gradna, vlaki niso še obstali, gradna je obstala, dokler se ni pojavila ena kriza. In sicer leto 1848, ki je bilo čudno leto in na Dunaju so imeli mačno revolucijo. In takrat so, pustimo zdaj vse mogoče vidike tega, ampak tudi takrat je nastala kriza v zaposlovanju, ne, ker je trg na nadoma postal zasičen in vse te silni delavci, ki so nekoč prišli iz držele v mesto, da bojo tam na toplom pa na suhem, ne, da ne bojo imeli krav pa tako reči več, ne, so zgubili delo. In niso imeli več kam. In so potem velike množice na Dunaju delale grozo. Ne? Udirali so se k pekom, k mesarjem, ker so morali jesti. Ne? Ampak nekje v predali bil pa nek projekt. Namreč, mi dva sva rekla, da je ta proga od Bančnika si mi je prišla samo do vznožja gora, do Alp, tam, ker se Alpe začnejo ali končajo do Semmeringa. Ne? In Avstrija je imela pa že takrat lovce na talente. In spomnimo, ne, da je bila takrat celotna Beričina, pa še vse, celo Milano je bil avstrijski. Ne. In v Avstriji, tam je imela sedež avstrijska vojna mornarica. In tam je bil en mornariški oficir, ki se je pisal Gega. In on je imel pa sinčka, ki je bil genialc. In 16 leti je diplomiral na univerzi v Padovi in 17 je postal inženir in arhitekt. In z 17 leti je postal doktor matematike. In potem je začel s tem svojim znanjem na tirolskem gradici, jeste, ker tam je veliko vinkov pa klancev, pa treba fajn se računati, ampak lovci na talento so govorili, ta pa nekaj zna priti, sem pošti proge gradil. In tako so ga najprej poslali graditi progo proti na Češko. Ne? In potem tam je že zgradil en mogočen viadukt. Ne? Potem so rekli, zdaj pa ti pet pa boš gradil progo proti Trstu. Ne? In sicer ne takoj čez te nesrečne Alpe, ki so se jih bali, ampak od vznožja, od štajerskega dela vznožja Alp, od Mürz Cušlaga. Ja. Zdaj pa, zakaj pa on iz tega konca gradil, ker namreč možnosti je bilo več. Ne? Ta Semmering so eni rekli, da to je nora ideja, tam čez nekaj graditi. Semmering je moja božja pot, ne, jaz velika, grem tja, da hodim v progi. In če se z avtom peš po tistih uvinkastih cestah, globoko v Vindgarih, da tako rečem, rečeš, pa kjer nors bi tukaj gradil železnico, to je nemogoče. Ne. Bila je pa šansa, da bi gradil progo po ravnini, po Ogrskem in jo potem zavili na zahod, čele tako, da bi prišli čez Ptuj, pa iz Ptuja na Pragersko, pa v to naprej na proti Trstu. Ogri so bili pa nezanesljivi. In razen tega je bil en človek, ki je bil prastric od poznajšega mladega cesarja Franca Jožefa, je bil erzherzog Johan, po naše najvolda Janez. In ta se je pa poročil v Graz, ker se je poročil z maščanko in pol ni bil več dober za na Dunaj. Ampak bil je pa poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je prehodil v Semmering in je gotovo imel odmevno predavanje na Dunaju, da je mogoče zgraditi progo čez Semmering. Ne.
Ja, zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov grad, ne, ker je on potem bil, ne, bil stol pre železnice, bil stol slepo črevo, bil trgan. Ne. Poveva še to, ne, da tudi pri nas je njegovo ime pravzaprav slavno po pravici, ne, ker je narodva Johan ne, Janez je dal zgraditi recimo prvi cestni most v Zidro mostu ali pa zgradil progo cesto skozi Hudoluhno. In še tam je v neki taki zdaj ne možda o tom več ostaviti, ne, njegov spomenik, popolnoma pravičen njegov spomenik, da ne govorim o tem, da je tudi uvedel gojenje vina in teh reči. Ne. No, pustiva to. Skratka, on je ugotovil, da bi se bo to dalo narediti in zdaj pa ta mladi mož Gega, ki so ga poslali celo na ekskurzijo Stevensonu, da vidi, kako se železnice delajo, pa potem še na ekskurzijo Ameriko, da vidi se, kako tam železnice delajo, ne, je potem začel od štajerskega vnoža od Mircu Šlaga graditi progo proti Trstu. Ne. Hkrati je pa tudi on potem, glede na tega nadvoja do Janeza, prehodil v Semering in je naredil program. Plan, kako se bo ta proga čez zgradila in kdo ga je najbolj napadil. Ne, njegovi stanovski kolegi, ne, Dunajsko društvo inženirov in arhitektov, je rekel to, ustavite ga, to bo jo državna sredstva čisto zapravljena, to bo pol ostalo tako, kot nekoč, kot piramide, pa akvedukti, ne spomina stare sajte, ne uporabni, ne, ustavite ga. In so ga ustavili. Dokler

0: so zgradili bivalne barake, so zgradili celo pač barake za bolnico, so zgradili celo mehno cerkvico, kjer je bil v službi duhovnik, ki je govoril različne jezike, zato ker delavci, ki so prišli graditi to progo, so bili vseh koncev monarhije. Ne. Recimo, zelo znani so bili Italijani. Obstojena knjiga, ki se reče Steinklopfer, ne. Se pravi tisti, ki znajo klopati kamen, ki znajo drobiti, ker to so se ročno delali. Ne. No, in na progi čez Semmering je bilo zaposlenih 20.000 delavcev, skupaj že nami in otroki, in Dunaj je bil rešen.
1: Čigave pa so bile lokomotive, ki so v 40., 50. in 60. letih 19. stoletja prve vozile po trasi Južne železnice. Mladen Bogič, živa enciklopedija železnice, sicer pa upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani.
0: Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, iz Filadelfije, zaradi tega, ker Stevensonova tovarna v Newcastle, ki je bila edina ta, kar je sposobna delati, so je bila razprodana, prebukirana je bila in niso mogli. Ene lokomotive so sicer na Ferdinandovo železnico, cesarja Ferdinanda, severno železnico, tisto ta prvo, ne, od Dunaja do Wagrama, ne, so pošle angleške lokomotive. Ne. Boj pa niso mogli več in potem so se vzeli v krog in evo ti Norris, ne, industrialec, ki je mu sedeš v Filadelfiji, je začel sam izdelovati tam lokomotive. Take preproste in to tudi primerne za razmeroma slabo položene proge. Medtem ko Stevensonove lokomotive so zahtevale res dobro položeno progo in so dosegale nenavadno visoke hitrosti, če je bila proga v redu. Ne. Zakaj to? Zatega, ker so imele svoje parne cilindre znotraj med kolesi. Ker lokomotiva ima cilindre, parne stroj, ne, cilindre na levi, na desni, na ta način nastanejo sile, ki pripravijo lokomotive do zaganjanja na levo, desno. Ne. Te Stevensonove lokomotive so pa krasno enakomerno tekle, ne, so dosegali velike hitrosti. Američani so pa naredili te lokomotive enostavno in vsem tem drugovjem, ki kolesa poganja zunaj, tako da je zlahka dostopno. Ne. In poleg tega so še nekaj uvedene spredaj, prednji del, kjer so parni stroji, ne, je bil podprt s podstavnim vozičkom, ki je bil pod lokomotivo gibljiv, ki se nekoliko lahko vrtel levo desno, tako da se lokomotiva lažje prilagajala lokom. In tako so te prve lokomotive prišle najprej torej, v kosih v Trst z ladjami, potem so jih pa s težkimi vozovi parizeri pripeljali na to progo, ne, in jih začeli tukaj, so jih mehaniki sestavili. Ne. No, prva lokomotiva, ki je prišla na to, je bila pa lokomotiva po imenu Filadelfija in je prišla na Dunaj. Ne. In jaz sem se dolgo časa sprašal, tam je en most, ki smo reče Filadelfija Brücke. Kopoma za Filadelfija, tle zravo. S tem se je ta proga proti jugu začela graditi in tam je bil most čez narejen in lokomotiva Filadelfija je bila od spode na telu in tam so vadili bodoči strojden korači na nej. Filipci gol z mosta so dol gledali, ne, lokomotiva Filadelfija. Od tot je naziv most Filadelfija tam na Dunaju.
1: Načrtovanje in izvedba Južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalu so ga pritegnili k gradnji železnic, kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji, je vodil in nadzoroval tudi postavitev Južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti Pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni Borovniški viadukt. No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu Hull in na ta vožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov.
0: Kega je bil genijalen, ne, in je razumel te stvari. Ne. On je imel svoje pomočnike, on je imel recimo

0: Moritz Bler je bil njegov arhitekt, ne, ki je potem po njegovih navodilih visoke gradnje do konca spelo. Ne. In Johann Filunger je bil pa gradbenik, ki je spet po njegovih navodilih, njegovih navodilih izvedel nizke gradnje. Ne. Ali pa nadzero, recimo, nizke gradnje. Ne. No, pa recimo, vsem je za trenutek postiva, ne. Ampak do cela je bil gotov največji projekt, najtežavnejši projekt, pesniški viadukt, ne, ki je dolg bil več kot 600 metrov. Ne. In je bil takrat tudi najdaljši objekt na celoti potezi od Dunaja do Trsta. Nažalost ga ni več. To je bilo nekaj tako krasnega, ampak bere se, da je po 10 letih že zelo razpadlo, ker so bile opeke slabo žgane, ker so bile slabe in kdo bo zdaj to še enkrat gradil, so ga rajši zasul naredi z njega nasip. Ne. Tako da no, ostanki moraš v tem zasipu noter biti, ne. To bilo zanimivo, kdaj to sed v industrijsko arheologijo, recimo. Ne. Zanimivo pa je, ne, da viadukt pri nabrežini, ki je še, ki trdno stoji, je sam 3 metre krajši od tega pesniškega viadukta. Ne. Drugače pa največji objekt vseeno je bil pa borovniški viadukt, ki ga spet več ni zakaj, ker je bil dvonadstropen. In pesniški je bil eno nadstropen in ta nabrežinski je eno nadstropen. Oba sta bila daljša od borovnice, ampak borovniški je bil pač višji in je toliko bolj zahtevnejši. Ne. Problem so seveda na Barju zdaj, če ga moraš, ga zasuješ. Ne. Se pravi, Gega je od Ljubljane naprej čez Ljubljansko barje delal nasip. Ne. In baje so zginile neznanske količine materijala, preden se nasip dovolj utrdil, ker kar so en dan vozili, čez noč izginilo v blato. Ne. In so potem spet vozili. No, ampak to so premagali. Ne. In ta nasip stoji še danes. Ne. Medtem, ko nas veliko žalost vseh nas borniškega viadukta ni več. Problem je, da stebre moraš temeljiti in v namočverju lahko temeljiti samo s piloti. Ne, s hrastovimi, temi dolgimi koli, ki jih tam zabijajo not. In hrast, pravijo, dokaj je v vodi, je neuničljiv.
1: Beneška zgodba.
0: In tako. Ja, beneška zgodba, točno. Samo ravno v Ljubljansko barje zaradi odvodnjavanja je nivo talnice padu in začeli so te piloti na vrhu gniti. Ne. In zdaj ne vem, kako je bilo, pesniški viadukt je bil tudi temeljen na pilotih, se je tam tudi na zadnjem močvirju bilo. In najboljši je bil to tudi razlog, ne, da so sklenili, da se ga ne splače. Nima smisla obnavljati, da ga je boljše zasut. Ne. No, zdaj imamo pa skor kilometr dolg novi pesniški viadukt, ne, kar je fantastično. Ne. Ker je pa najdaljši most v Sloveniji, zdaj prej bil most v Revoz, pri Novom mestu najdaljši, zdaj pa pesniški novi most.
2: Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke, ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več, kar literarna prvina.
0: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično, to ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nad vse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je skamnit, ne, pa ki ima največji lok med železniškim mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledam spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most. Ne?
2: Prvi mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna z Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa Hull, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava Južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. V uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
0: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Moritz Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz strmov, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja.

0: Američani oziroma ameriški inženir Hal je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo grdo, ne, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč metr razpon. Havu je dukt. In kaj ga je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno les, ne? Razen podlog za vijake, ki so v Hrastovi, da ga če bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese, ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo. Ne? In ker je potem tudi tretji most, ne, ki vodi progo proti na Koroški kolodvor, ne, in potem v smeri proti Tirolski.
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Zgrajen davnega leta 1866 in še vedno služi svojemu namenu. Je pa imel skozi zgodovino tudi bridke trenutke. 7. aprila 1941 so ga razstrelili inženirci umikajoče se jugoslovanske kraljeve vojske. Približno 3 mesece so potrebovali v času nacistične okupacije, da so ga ponovno usposobili za promet. Že oktobra 1944 pa je spet postal tarča, tokrat angloameriških bombnih napadov. Niso ga zadeli. Ljudje na Pobrežju, Melju in Nateznem pa so molili, naj vendarle že porušijo ta most, da bo mir. Ni jim uspelo in še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se 2 menda več ne srečata na mostu. Ko je 2. junija 1846 v Celje pripeljal prvi vlak, je že bilo jasno, po kateri trasi bo šla pot naprej do Ljubljane. Možnosti je bilo sicer več, ampak obveljala je menda najprimernejša.
0: In on je od Celja pravzaprav naprej imel 3 možnosti, ne? Ali da bi prodrl proti Kamniku, ali pa da bi prodrl s predorom do Ožbolta in potem naprej v Ljubljano tam, po tej dolini. Ampak, čeprav je vedel, da se bo srečal s silovitimi težavami v Soteski Save, je vsen računal s tem, da bo železnica prevzela promet iz Save. Zato je gradil zidani most in potem naprej proti Ljubljani. In razen tega je še omogočil tem premokovnikom, ki so sicer zanje že vedeli, da so res zaživeli, da so začeli producirati ta svoj premok in ga izvažati in ga prodajati železnici in ga izvažati naprej. Tako da, ja, železnica, južna železnica, prenes se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Ne. Prej so že rekla, ne, da so mislili, da bi šli po ravnem do Ptuja, pa na Ptuj pa iz Ptuja na Pragersko, ampak so se premislili po zaslugi Janeza, nadvojvode Janeza, ne, ki je želel progo čez Grad, ne, Gradec. Gega je pa zbral progo čez eni most prav zaradi tovora Save, ne, in potem je tudi, seveda on razmišljal tudi na to, ne, da bi po Savi naprej tudi v Zagrebu potegnili železnico, kar pa se je zgodilo potem, kot so ugotovila že šele 1862, ko je bil Gega že mrtv. Ne. Problem je v tem, ko so to sprivatizirali železnico, Gega je bil v državni službi, to je bila južna država, na železnica in on je zgubil delo. On je sam upravni aparat mogel ukiniti, ker ni bilo, nobena državna železnica ni bilo več takrat. Na Dunaju je bilo 5 kilometrov proko državni lasti, pa še tam so promet izvajali privatne železnice. Njega je pravzaprav umrl nekoliko v zagrenjen, čeprav je sicer je bil odlikovan in tako naprej in je živel na Dunaju sam in je umrl tam leta 1860 za pljučnico.

0: Štiri leta pozdaje, 1849, je prvi vlak pripeljal na ljubljanski železniški kolodvor. Še 8 let je trajala gradnja do Trsta. Tedaj so bile dane vse možnosti za začetek, recimo mu, prapotovalnega turizma. In Dunajski zrezek je srečal tržaško omako.
1: No, potovanje po železnici je hitro in ceneno. Nekoč pred ne bila železnica, je bilo, tudi če si imel denar za kočijo, je bilo strahovito naporno, je dolgo trajalo in potem si prešteval, kje imaš kostine, ko si nekoč prispel na cilj po, dneh, po več dneh. Ne. Na železnici, posebno če si imel kaj pod palcem in si potoval po prvem razredu, je bilo to krasno. Ne. Velika, to je z otrokom rad razlagam, velika prednost železnice je ne samo to, da omogoča prevoz velikih količin tovora hitro in poceni, ampak da omogoča potovanje in s potovanjem spoznavanje tujih krajev. Potem se ljudje srečajo s tujimi idejami, vidijo, kaj drugi znajo, kaj zmorejo in če je dobro, to prenesejo k sebi. Širijo se kulturna vzora, to je Gega sam napisal, ne? Da železnica skrajšuje razdalje in pospešuje kulturni razvoj. Ne? To je, tako da jasno, je pa hecno, tako od začetka, ko je bila proga zgrajena, so prirejali nekaj, čemu se je reklo Vergnügungsfahrt, se pravi vožnja zgolj za zadovoljstvo, ljudje so odplačevali, nekaj je bilo koštalo, pa so se na krajše vožnje vozili, tako kot mi danes smo z zvezkim vlakom gor in dol. Ne? Ampak ja, potovanje pa je, kot rečeno, je bilo pomemben napredek pri osebnostnem razvoju ljudi. No.

0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slavečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
1: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledati malo, kako se ti kraji razvijajo, tako se ustavijo tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, s kočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec, v Šentjur. Tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenice, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Seveda cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, ki je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku, in sicer dokler po svetu hodil bo Slovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
2: Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti.

0: od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100 in ustrezno nižje za ostale vlake, da ne govorimo. Od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam, se, to je zdaj na vrsti, kako lepo so tam vlaki tekli, ne glede, da ni bilo betonskih pregov pa vse sorte, kar zdaj delajo. Ampak, če hočemo, mi priti v eni uri iz Ljubljane v Maribor, Celje, Zidani most, en dolgi tunel, do Laškega tunel, kaj bojo v Savski dolini naredili, od Zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4. Zdaj nikoli ne pride v uri pa 3/4. Pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to. Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na te trasi Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam bi bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 kilometrov dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spodje je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom, prvič, da jih proga ne sme biti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški.
1: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
0: Veš, je pa nekaj. Kljub temu, da grejo 4 mednarodni koridorji skozi Slovenijo, 2 skozi Maribor, 2 čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči. Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
1: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi.

Tako smo z govornim popotovanjem med davno nekoč, danes in blizu jutri sklenili devetdelno radijsko epizodo Po železni cesti, posvečeno 180-letnici prihoda prve železniške povezave na današnje slovensko ozemlje. Z njo smo želeli spomniti na bogato in zanimivo tradicijo, na gospodarski razvoj, na to, kako je redna, pa če tudi skromno plačana zaposlitev pri železnici, na stotine slovenskih družin rešila bede in odvisnosti od negotove milosti drugih delodajalcev in še posebej v Mariboru spodbudila razvoj tehniške inteligence, ki je z delavnicami Južne železnice dobrih 130 let pomembno prispevala k razvoju mesta in okolice. Zgodovina je o tem razvojnem impulzu sredine 19. stoletja svoje povedala. Da dobrim vzgledom preteklosti nismo pozorno sledili, kot zaostanek v razvoju občutimo na lastni koži. Danes skušamo ujeti zamujeno. Hvala vsem, ki se iskreno in pošteno trudijo, pa se pri tem ne okoriščajo, da bi se ta razvojni zaostanek čim hitreje, čim bolj zmanjšal. Radijsko nanizanko Po železni cesti sem zasnoval Stane Kucutar. Za promocijo in njeno prisotnost na družbenih omrežjih je poskrbela Vesna Martinec, odgovorna urednica Radija Maribor. Vse epizode so še vedno na voljo na naši spletni strani in v vaši knjižnici podcastov. Hvala za pozornost.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški kancler Friedrich Merz se je zavzel za občutno znižanje predlaganega večletnega proračuna Evropske unije. Po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto v Berlinu je dejal, da sporočilo Nemčije ostaja, da Evropa potrebuje tako realizem kot reforme. Evropska komisija je predlagala proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034 v višini skoraj 2000 milijard evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo vojna z Iranom končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah. Dejal je, da skuša Teheran vplivati na izid volitev in dodal, da ne bo mogel zdržati gospodarskega pritiska Washingtona. Trump je prepričan, da se bodo takoj po volitvah posledično znižale tudi cene nafte. Po njegovem so diplomatska pogajanja z Islamsko republiko še vedno možna, a ne prednostna. Svet splošne bolnišnice Slovenj-Gradec je s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Na 17. etapi kolesarske dirke po Španiji je slavil Britanec Matthew Brennan, ki je bil že petič na letošnji Vuelti najboljši po sprintu glavnine. S tem je izenačil dosežek Nemca Marcela Kittla na dirki po Franciji leta 2017. Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto v skupnem seštevku. Danes bo na sporedu vožnja na čas, v kateri je pričakovati velike razlike med kandidati za skupno zmago. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritam mesta. Začuti ritam.